0: FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
1: Hjá Ellingsen færðu allt sem þú þart fyrir útileguna. Ellingsen.
2: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við að Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
3: Karnivalið klárt. Stærsta og magnaðasta dagskrá sumarsins á Lopapeysunni 4. júlí á írskum dögum á Akranesi. Bubbi og 06 bandið, Birgitta Haukdal, Herra Hnetusnið, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur og drykkir og tívoli. Lopapeysan staðurinn. Nánar upplýsingar á tix.is.
4: Lopapeysan, tónlistarhátíð 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
5: Áttu eftir að sjá André Ríu. Áttu eftir að fljúa til Prag, kaupa platinum með á besta stað, sjá gæjan fara hamförum á fiðluna og fá gæsa húð á eyrnasneplana. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
6: Sumartilboð Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
0: Optical Studio, pop-up markaður, hæðasmára fjögur. Alltaf 70% afsláttur. Nýtt frá Ali. Timmy Tjörri, tjattarpilsur. Ali.

0: til 10
1: Herðu,
2: Já.
1: Næsta spurning Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
2: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins
0: Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class

0: þekkið ekki.
1: Þekkið við ekki.
0: Nei.
1: Nei, okay.
0: Sko, það máli í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
2: Influencer.
0: Nei, nei, nei. Shut your mouth.
2: Hlustaðu.
0: A creator.
1: Já, já, já.
0: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
3: FM 95 Blö í samstarfi við Blizz Zero og CPT Reykjavík.

0: Fíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6
1: á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margréta legasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum. Þannig að enginn að horfa þetta. Fólk var bara að geta.
3: Já, það voru allir einir á borði.
2: Allir einir á borði.
3: Allir löngu farnir.
2: Og ég stend einhvern veginn. Komið í sæl, heyrðu, ég ætla að fá orðið. Ég ætla að fá að tala. Ég hélt ræðu og kynntum. Það er bara gett að tala. Þú veist, þú ert ekki svona hlæja. Þú ert bara aaaah. Menn ég er að reyna að tala. Hvað er talandi um að bóka sig og fund og mæti ekki.
0: Trafíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar, Bodyfuel, Sólbaðstofuna Smart og Erasport.

0: föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og

0: Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Samála.
0: Og nú er ég, ef ég erlendis og ég gaman að því að
1: taka myndir af kertastökum.
0: Já, eða taka mynd af huggulegum kertastöka. Það er ekki að hugsa, það stendi hérna junior.
1: Hún fannst þetta
0: skrítið. Þetta með yfir að skeið, hvort ég ætti ekki að posta hérna. Ég ætti ekki að posta þessu, því að kennitala mín segir, hörðu, ég ætla bara að posta þig.

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið?
1: Dýraljóðið? Örgulega bara hestur þegar neggjar sko. Ángrýns.
0: Getur þú að leikið eftir?
1: Nei.

5, 7.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kæliboks frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

0: gríska mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
1: Já, þetta er brennslan. Það sjálfsögðu. Herðu, það komin 1. júlí. Það sko, það ekki besti mánuður ársins. Mér finnst það. Júlí, nú fer allt að verða rólegt, allir að ferðast og margir í frí allavega. Myndi halda það. Allan í kringum mig, þá rosa mikið fólki sem komið í frí. Og við erum bara, það bara sólin skín, sko. Það bara næs. Bara þetta gerða það líki gerð þegar ég vaknaði. Þá var ég bara, heyrðu, það verður sól og blíða hérna í alla dag. En veðrið í gær kveldi, sko. Og seinni parti, það var ekki nógu næs, það var bara næst kalt rigning og en það illjaði nú að geta hort á fótbolta allan liðlanga daginn. Alvöru leikir í gær, alvöru leikir í dag, alvöru leikir til 19. júli, sko. Það er náttúrulega stóra dæmið í þessu öllu saman, sko. Já, ég að fara hérna yfir vísir, það er að sjá hvað er að frétta og það er svona, ég myndi nú ekki segja að þetta var jákvætt var fyrstu fréttina sem eru hérna framan og það er lögregla er að rannsaka innbrot og er eitthvað hérna dæmdur í fangelsi fyrir að hrella fyrrverandi kærustu er þannig að það eldir hrellir, það er svakalegt að mér, sko. Ég myndi höndla illa að vera með eitthvað eldir hrellir á eftir mér, sko. Það hlýtur að vera vesen. Það er bara vesen. Og svo er náttúrulega bara fótboltinn upp alla veggi hérna. Hér er eitthvað að halda 50 sammáli. Draupni Rúnar Draupnisson. Hann segir, ég gjörsala ennþá að lenda. Þetta er stórkostlega vel hérna að veislu. Það sem allt fór fram úr mínum yktustu, björtustu vonum. Já. Það er að fagna þessum ammálum. Ég verð náttúrulega 35 ára næst. Eftir ár. En það spurning, sko, er það flokkast nú bara sem stóramæli, myndi ég held. Það bara það máli hendi ykkur svaða veislu þá 35 ára. Svakalegt. Það tími líður, það bara eins og það. Svo eru þetta með kvalinn, sko. Og starfsmennina. Þetta myndband maður, það sem að tekur limin á kvalnum og sveiflar honum þarna upp í loft. Svo var spilaður íslenski þjóðsöngurinn. Það er mjög skipta skoðunar á þessu öllu saman, að sjálfsögðu þeir vissi þeir voru að ögra og það tókst. Svo kemur hérna Hanna Katrín atvinnu vegar á þeirra. Hún gagnrýnir harlega hegðun starfsmanna kvals sem sveifluðu getnaðarlim kvals. Þetta er þetta fyndið. Og býður þá að haga sinni svo fullori fólk. Já, það skil það alveg. Slíkur fíblaskapur sem ég ekki gerðu með orðspor þjóðarinnar og erlendur í grundu í huga. Og tíundu kvalur vertiðanar var dregin að landi fyrir morgun á kvalveiðistöðinni Hvalfirði. Og meðan kvalurinn var dregin var þjóðsöngur Íslands spilaður, hrópaði einn áfram Ísland og tók annar starfsmaður sig til og sveiflaði getnaðarlim kvalsins. Aðtökum hann í fréttastofunar og maður svona fann alveg, þú veist, að hann var í fullu fjöri en það var svona allan 1-2 hann í kring sem var svona þeim leist ekkert alveg á blikuna að vissu að þetta myndi svona kannski ekki falli krami hjá öllum. Og svo heldur hún áfram, hún Hanna Katrín, hún er ekki ána með nýtingun á þjóðsögnum við þessar aðstæður, þeim eru auðvitað óvöðandi, segir hún. Ég held að ég geti sagt það. En heilt yfir virðist þetta verið komið út í tóma vitleysu, sagði hún í viðtalið Tómas Arnar Þorláksson, fyrir þetta með sínar. Þannig að þetta er ótrúlegt. Það er spurning hvað gerist með þennan Paul Watson. Hann ætlar sér að ég veit ekki hvað, hann ætlar hefur sökt tveimur kvalveiðiskipum, hvað var það, 1986, mætti hann bara hérna, sökt í tveimur skipum. Það eru þetta, það gengur ekki, sko, getur ekki að sökka skipum. Það má ekki. Ég held að það sé nú ekki fara að gerast núna. Var auðveldar að koma inn að 86 og gera það. Það myndi ekki gerast þetta. Ég trúið ekki. Paul Watson. hann er hann vaknar á daginn og það eru skýr verkefni þegar það er meistara Herðu, kennum við í gang

Já, þetta er David Guetta og Teddy Swims. Ég er að lesa hér um kókain. Það er búið að vera fréttur um það að eitthvað er risa böst og það hefur verið að leggja hönd á yfir 100 kíló á kókaini og þetta er víst eitthvað stærsta svona böst bara í sögunni. Hefur aldrei verið meira og svo er eitthvað hérna lörglumaður hér, hann Ævar Pálmi Pálmason, aðstoðar yfir lörglu þjótt, hann er að velta fyrir sér hvað veldur þessu gríðarlega eftirspurn sem er hérna á landi og er svona velta fyrir sér hver getur borgað og það er fínt í pelikjánu sko, hann er að tala um hver getur borgað 25.000 skall hverri helgi og jafnvel tvisvar og svo aftur í miðri viku. Þetta sé nú kannski ekki alltaf spurt af því og hann segir það sé gríðarlega eftirspurn í samfélaginu með þetta allt saman. Svo var verið að flytja inn hérna eitthvað sem ég nú bara ekki heyrt af sko. Já, bleikt kókain sem er blandað af ketamín og MDMA. Það segir það sé mjög sjálfgeft samt. Þetta er mjög athyglisvert, áhugavert. Hörðu, hér eftir augnablik, þá erum við þetta að fara í fyrsta hlustaða dagsins. Við þurfum ekki að breyta því neitt. Svo hér setna í þætturum við fáum góða gesti. Það er stór tilkynning meðal annars. Og svo fáum við hérna góðan gest rétt eftir átta. Þannig að það verður líf og fjör heldur betur. Höldum áfram með góða músík, það er fyrsti hlustandi dagsins eftir smástund. Förum í smá Jay-Z, Alicia Keys, Empire State of Mind.

0: ertu að vera þar og æfa. Síminn er 511-0957. Þið þekkið þetta að sjálfsögðu. Já, ég var náttúrulega alltaf í vörklasi gamla dag, sko. Það var mín stöð. Ég farin íhugað alvarlega að koma með comeback. Don't call it a comeback. Herðu, fyrsti hlustandi dagsins, við þurfum að fá hún á línuna. Fyrsti júli, þetta mikill heiður. 511-0957. Nú fer maður náttúrulega bara að halda að sé eitthvað að kerfinu, sko. Það hefur nú gerst áður. Það prófa hérna að hringja sjálfur í mig. Sjá hvort að gerist eitthvað hérna. Annars það maður bara að fara að kalla út eitthvað tækni sjófsa. Látum okkur sjá. Jú, það hringir anskotin. Ég var smá að vona að vera eitthvað að kerfinu. En síminn er að sjálfsögðu opinn. Og ef engi kemur, jú, þetta kemur eitthvað. Vel gert. Lætum að bíða og bíða og bíða og bíða maður. Hvað segir kallinn?
1: Ég kann ekki látið bíða endast.
0: Nei.
1: Ég bara góður.
0: Þetta er svo... Jú, maður er brattur. Það er sóli skín.
1: Já.
0: Fyrst í júli. Eða, hvar ert þú?
1: Já, ég er á Selfossi og hér er engi sól.
0: Hér er engi sól. Ég ætla nú ekki að segja þessi glampandi sól hér.
1: Nei.
0: En þetta er, það er skínsat sól. Það er eiginlega alltaf á botnar og svo svona fer að koma ský og vesinn.
1: Já, við erum með sól í hjarta, það er þessum skýttir.
0: Það er alltaf þannig. Hvað heitir þú?
1: Ég heiti Svavar.
0: Hvað er verið að bralla?
1: Ég er bara að keyra vörubíl og eitthvað.
0: Já. Ríkalega það geggjað maður.
1: Það þarf einhver að gera það líka.
0: Já, er það mölin?
1: Nei, það er rusli í þetta skipti, sko.
0: Þetta skipti, bara rusli.
1: Já, eftir að prófa mölina, ég gera það þetta enn.
0: En hvernig, sko, þú segir ruslið, ertu þá að fara með, sem sagt, rusl af sorpu og í einhverja brennslu?
1: Nei og já, ég er að fara með rusl af sorpu, meðal annars.
0: Á.
1: Og svo er ég að fara með rusl, já, rusl og ekki rusl, jó, ég segi ekki hænsnaskít til dæmis og ég fer með hann á ímest tún og svona, út kvipin og kvarpin til dæmis, svo. Það eru ímest verkefni,
0: sko. Á, já, og sko, hænsnaskít og sitt, og af hverju vill maður fá það í túnir?
1: Þetta er einhvers konar áburður, sennilega eitthvað svo leðis.
0: Á, þetta er merkilegt maður.
1: Ég er bara að vinna þetta, sko, ég er bara að keiri, sko.
0: Já, ég er bara að leikmaður.
1: Ég er bara að leikmaður, sko.
0: Hörðu, hvað er meilið þitt?
1: Hörðu, það er swappikula.hotmail.com.
0: Ertu að meina það?
1: Herrmenna.
0: Það er geðvögt, þetta er bara, þetta er gamla góða.
1: Ég er með svona 10 önnu meil og ég get, þú veist, lífið mitt er bara, þú veist, ég er með allt skráð. Þannig að ég get ekki, þú veist, ég er búinn að reyna að breyta lífinu mínu nokkur sem það er bara...
0: Þetta er æðislegt, svappi kúl, maður. Sko, mál er, ég var með, maður var með helviti mörg, fárólu meil í gamla dag. En ég var, þú veist, ég var með júllur að tóttmöl. Það gekk ekki upp.
1: Geðvegt, sko, ég segi það takir aftur
0: í Nei, það er bara, já
1: Það er inn í dag, ég er að segja það
0: Það er inn í dag, sko, ég var þarna ungu maður og svo bara var maður komin í menntaskóla og það var bara að vera að byggja mann e-mail, kennarar og þjálfarar og það var,
1: já, bara
0: Ég fann að þetta var orðið óþægilegt, sko Það er bara kannski einhver þjálfari, nýr þjálfari, bara hvað er hérna meilið þitt að það er júllur að tóttmeil Takk fyrir á línunni, hafa gott dag
1: Sjöfnæðis
0: Já, svappi kúl Þetta er, ég elska svona e-mail Allir átt eitthvað gott maður Við þurfum eiginlega að taka þessa umræða bara eftir Ofta fyrir síman Fá að heyra fyndin e-mail Hotmail Hotmailið var málið

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: Sumartilboði Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjón.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
4: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind, epli.is.
5: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
6: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
7: Sumir velja eftir nafni, aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Ice, nikotínlausir púðar.
8: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.

Eli Egils, þetta er svakalegt. Við erum að skoða hvað þetta er komið spilanir á Spotify. Þetta er komið yfir 3 milljónir. Það er útrúlegt hér á þessu litla landi. Herðu, ég, hér eftir augnablik þá er það auðvitað heilabrotið. Og heilabrotið, ég hef ekki morðað þannig, það er frábært í dag. Maður er búin að liggja og sko liggja yfir rannsóknarvinnu og rannsóknum til að finna hið fullkomna heilabrot. Og ég held að það sé að komi hjá mér, hlakkaði virkilega til að henda því út í loftið. Ekki missa því hér eftir augnablik.

út að hlusta á brennsluna Bolli með þér út þessa viku og ég held að þeir séu að fljúga heim í dag brennslu brósani Ríkarð og Egil Plötta sá í gær og það var eitthvað svona síðasta máltíðin konsept í gangi en það komið að heila brotinu að þessu sinni og það er ansi gott sko maður búin að liggja yfir þessu ég held að þessi komið hið fullkomna heila brot 53% fólks viðurkennir að hafa gert þetta hvað er það og þetta eru þetta, þú veist, þetta getur verið hvað sem er, þetta byrjar ansi vítt en ég held að þetta ætti að koma samt frekar fljótt síminu þetta 511957 ég ætla að henda einu lagi gang og svo bara vöðum við þetta hikum ekki við það

0: Já, það kom með þessu heila brotið, síminn er 511957 og heila brotið hljóma svona. 53% fólks viðurkennir að hafa gert þetta og hvað er það? Ég held að það séu ansi margir sem eru að hlusta, sem hafi gert nákvæmlega þetta. Ég hef alveg gert segur um þetta. Það er, ja, segur, þú veist, þetta er ekkit mátt alveg gera þetta, en svona líður kannski ekkert frábærlega eftir það. Við getum alveg orðað það þannig. Þetta er svona, já, þú gætir upplifað óþægindi, með þetta líklegt. 53% fólks viðkynir hafa gert þetta. Símin er að sjálfsög. 511957 og vinnu ykkur í bóði fyrir rétt svar. Nú hringja enga línur. Það er bara svo það er. Maður heldur náttúrulega alltaf að kerfi sér bila þegar það hringir enginn, en það er nú samt ekki staðan. FM, ertu með svarið?
1: Ég ætla bara að giska, þú veist, pissa undir eitthvað, það var þetta gert það
0: við á yngri. Já, það er svo sannlega. Það er ekki það, það er mjög gott gísk, takk fyrir. FM!
2: Já, góðan einn.
0: Góðan og blessan, ertu með þetta?
2: Heru, nei, alveg potið ekki, en ég ætla að skjóta á að ringa þeim veikana sem vera veikur.
0: Já, það er gott gísk, það er ekki rétt, það er hrikalega gott gísk. Takk fyrir,
3: halló. Það er ekki rétt, það er hrikalega gott gísk.
4: Góðan daginn.
0: Ertu með þetta, kóngur?
4: Ég ætla að gíska að þetta sé að fara yfir hámarkskrað.
0: Já, það er mjög gott gísk, ekki rétt, en mjög gott gísk.
4: Hakaði fyrir.
0: Ég ætla að koma Halló, ég ætla að koma smá hitt. Heyrðu mér? Þú er að slökk út af hennu, held ég. Þetta er rosalega hljóð. Já, ég verð bara að taka næsta, sko. Halló?
5: Góðan
0: daginn. Góðan daginn, ertu með, sko, málið? Ég ætla að koma aðeins heint fyrir þig. Þetta er eitthvað svona sem gerir einn upp í sófa og með þetta horf að
5: sófa.
0: Hvað sérðu?
5: Sjálfsfrón.
0: Nei, þetta er ekki en, það, ég, já, ég skil hvert þetta að fara með þetta. Halló?
5: Ég skil hvert þetta að fara. Er þetta að borða yfir sig?
0: Þetta er að borða yfir sig en þetta er svolítið specific. Þetta er specific.
5: Nammi?
0: Og það er ekki nammi, ég ætla að taka næsta. Ertu með þetta?
5: Ég ætla að taka næsta. Er það ekki bara mönsa? Þannig, bara borða
0: að borða eitthvað ákveðið og mikið. Heilan
5: Eitthvað ákveðið mikið, snakk?
0: Já, Jesus, þetta kom að borða heilan snakkpoka í einni setu.
5: Bindur dandans.
0: Já, já, ég held að öll svona flest höfum verið þar, maður.
5: Já, þetta er ekki
0: góð. Að þú ert að fara út í búið, ert að fara að kaupa að snakk, hvað verður fyrir valinu?
5: Við farið núna bara at the moment, það er gratis.
0: Hæ, gratis, það er ekki flókið.
5: Nei,
0: það er
5: ekki
0: flókið. Nei, hvað er meilið hjá þér?
5: Það er Jakob, það er að Kobbi 88 að Hotmail.
0: Kobbi 88 að Hotmail, hefur átt eitthvað svona Hotmail? Skemmt er að tóttmæl?
5: Nei, jú, bara Kobbi Krútt eitthvað var yngstum.
0: Það veit ekki að þú ert Kobbi Krútt. Hérðu, Kobbi, takk fyrir á línni.
5: Yes.
0: Bye bye. Nei, Kobbi Krútt, hann var með þetta. Eða Kobbi 88. Ekki flókið þar á bænum. Ætlum að taka ekki snakk með leikjörum í kvöld. Mér finnst það líklegt. Það er það fyrir mig þetta hér, þetta er 10.000 MC Gaut og Króli. Þetta er banger. Afrik.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass.
1: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra?

0: búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotín lausir púðar.
0: Iðnaðarhurðir úr áli. Ídex. MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is. Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verð velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
3: Útsalan er hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
4: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
5: Er viðburður framundan? Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö. Hljómahöll.is.
0: Riki G og Egill Blóter vakna með þér alla virka morgna. Þetta er brennslan á FM 957.
6: Já, þetta er brennslan á FM 957. Það er bara þannig. Og bolli með þér til klukkan 10 í dag. Ég hef komið góðan mann hér í stúdíu. Við erum að fara að spjalla við mikinn meistara hérna sem er að gera heldur betur góða hluti í sínu fagi. Hann heitir Ágúst Helgi. Og það eru tónleikar á laugardaginn og fleira til. Við ætlum að fræðast um þetta. Hann er DJ og býr í Nóri, í Bergen, en er hérna á Íslandi. Ég er íslenskur í grunninn og ætlar að gera allt vitlust á laugardaginn núna á sviðun og Selfossi. Og við hlakka til að spjalla við hann hér eftir augnablik, ekki missa því.

0: Þetta er Neo Let Me Love You. En eins og ég sagði áðan, þá ég komið ansi góðan gest hér í stúdíóð. Hann hefur ekki komið hingað áður. Heitir Ágúst Helgi og er sagt, bjó hér á Íslandi. Var ekki fyrstu 13 árin?
1: Heru, jú, 13 ár.
0: Já, svo fórstu til Noregs.
1: Það er rétt.
0: Búin að vera þar síðan og ert byrjaður í ert að koma hingað til lands og ert að mæta með nýtt stöf.
1: Ég er að segja
0: það er hard techno.
1: Það
0: er
1: hlaut að koma að þessu sko. Já. Og bara áður ég byrja þá langar mér að henda big stóru shoutouti á minn mann doktorinn maður.
0: Já, doktor Viktor.
1: Já, það kann allir ekki.
0: Jó, ég veit að halda það. Allir sem er að hlusta það viti hver doktor Viktor er.
1: Alveg 100. 13 ára á Íslandi áður ég flutti til Noregs og svo loksins komin aftur.
0: Já, veistla. Sko, segir mér aðeins frá, þú veist, þú ert í þessari teknosenu út í Bergen, eða þú veist, þú býr þar.
1: Já.
0: En þú ert að fara út allan heim. Hvernig er þetta líf? Hvernig er að lifa þessu lífi?
1: Þetta er ótrúlega skemmtilegt, en það sem ég mest búin að gera áður og eiginlega bara búin að fókusa á er meira commercial.
0: Já.
1: Svo ég verið að teknodæmi alltaf verið bara, þú veist, áhugamál innra með mér.
0: Mm-hmm.
1: En núna sé ég að tekno sviðið bara út í heim, þetta er bara að blow up.
0: Já.
1: Þetta er algjör sprengja, sko, þannig Ég er búin að hoppa á þessa línu.
0: Já.
1: Og sé bara, þú veist, þetta er að verða að góðum hlutum í Noregi líka.
0: Já.
1: Og ég sé eitthvað að gerast á Íslandi. Þannig, mm-hmm. Mér langaði bara, þú veist, sjá hvort það sé eitthvað áhuga hérna maður.
0: Já, ég held að það sé hljóta að vera, sko. Þú veist, það hefur náttúrulega verið, þú veist, svona dansenan og teknosenan, það er svona verið svona ákveðri staðir sem hafa verið að bjóða upp á þetta, svo Paloma og fleiri hérna. En þið eru kannski að gera þetta svolítið svona, þetta er aðeins öðrisi, það sem þið eru að fara að gera á sviðinu, á Selfossi, næstu bara helgi.
1: Fyrir áhuga sama sem eru heima, ekki að keira vendilega, ekki fyrir símanu að keira, fyrir áhuga sama þá er þetta kjallarinn á Instagram og meðan við erum að tala um þetta, þú veist, ef fólk vill fara inn og bara aðtuga málið, skilur.
0: Endilega.
1: Mér langar bara að útskýra hvað þetta er fyrst, vendilega. Mm-hmm. Ég er 7 tónlistamenn, eða 7 techno DJs.
0: Já.
1: Það eru 3 hæðir á sviðinu. Mm-hmm. Og hver hæð representar bara öðruvísi hluti að gera, skilur. Ég byrjaði besta bara.
0: Já.
1: Main stage er niður á sviðinu.
0: Já.
1: Þar eru 5 tónlistamenn. Við erum með international DJs. Ég er einn af þeim, international DJ. Svo erum við með Sandra Róa sem hún er töluð vera teknodrottningin bara á Íslandi. Hún er algjörlega styrkluð. Og svo erum við líka með AOB sem kemur frá Akureyri til þess að verða með. Já, svo erum við með Cloudy sem er góð vinkona Söndru og Söndru langaði að hafa hana með.
0: Já.
1: Og svo erum við líka með Kalei sem er reykvíkingur og algjör höfðingi.
0: Já, veistla maður. Og þetta er núna bara á laugardaginn næsta á sviðinu Selfossi, miðar á tix.is. Svona hvernig, hverju má fólk búast, er verið að setja mikið hljóð og ljós og
1: algjörlega, alltaf? Algjörlega, sko að sviðið er með sviðið er algjörlega með græjur, skilur.
0: Mm-hmm.
1: En þú veist, við erum að búa til glænýjan viðburð, þetta er techno, þetta ætlar ekki að vera commercial lightning, skilur. Þetta verður mjög, það verður mjög dimmt hann inni og verður mjög mikið að einbytta okkur að rauðum ljósum.
0: Já.
1: Og strópljósum.
0: Mm-hmm.
1: Og svo mikið að reyk.
0: Það þarf að vera mikill reykur.
1: Ándjóks, ég má ekki geta séðið maður. Þannig, já, við erum búin að einbytta okkur að því og líka búin að bara kasta mikið pening í að bara gjör breyta sviðinu. Fyrir fólki sem hefur verið á Selfossi og farið á sviðið.
0: Uh-huh.
1: Þetta er alveg big dæmi, sko.
0: Já, þetta er mjög góð stöður.
1: Potentialið er crazy.
0: Já.
1: Þannig,
0: og það eru hæðir hana.
1: Það eru 3.
0: Já, ok.
1: Veldi því sem á Selfossi.
0: Já.
1: Sko, að mínu mati, ég held að miðbar bara skemmtistárin.
0: Já.
1: Ok, núna, eins og ég veit, skilur við, ég er að koma frá Nóri, ég veit ekki, skilur við. En er þetta kannski ekki bara, þú veist, top 3 stærstu skemmtistæðanir á Íslandi?
0: Ég spyr mig. Já. Það gæti alveg verið, ég er ekki alveg með að reynu. Þetta er allan að það sem verið að gera þannig á Selfossi í þessum miðbæ og bara allt þar í kring, það er bara geðvitt.
1: Þetta er rosalegt dæmi og líka bara ennþá skemmtilega þá að geta bara að hoppa í djúpilögin og gert techno event á Selfossi.
0: Mm-hmm.
1: Það eru margir að segja, þú veist, það voru margir bara svona að spyrja mig, þú veist, bara frá fólkinu sem ég þekki hana á Íslandi.
0: Mm-hmm.
1: Þú veist, af hverju Selfoss, þetta er svo langt í burtu frá öllu öðru, skilur. Mm-hmm. En bara ánægilegt að segja það, við erum búin að uppselja.
0: Já, svo það eru uppseldir.
1: Já, það eru uppseldir VIP miðanir hjá okkur.
0: Já.
1: Og við erum einungis með 180 miða af 400 total eftir.
0: Já. þannig að það er alltaf gerast.
1: Já, og bara þú veist, seinustu daga hafa verið að verið gríðaleg breyting í miðasölunni, þannig, þú veist, ef fólkinu heima langar að upplifa eitthvað nýtt,
0: já,
1: þú veist, þá er þetta tækifæri til þess að í alvörunni koma og já, upplifa eitthvað glæ nýtt dæmi á Íslandi.
0: Já.
1: Svo líka, sko, fyrir fólki sem er að koma frá Reykjavík, við erum líka með, við erum búin að bóka eigin rútu sem fer bara beint eftir eventið.
0: Já. Beintir Reykjavíkur. Sniðut. Það er mjög sniðut og alltaf gaman að fara rútu með góðu fólki.
1: Ég er að segja,
0: það er bara geðið.
1: Ég er ekki ráður eftir góðu eventi, ég sé ekki
0: meira. Hörðu, sko, listamannsnafnið þitt, það er Romeo Vale.
1: Hörðu, já, það er Romeo Valei.
0: Valei?
1: Já.
0: Svona, hvaðan kemur það?
1: Þetta er eins og ég segi, þetta er búið að vera svona pínu svona áhugamál innra með mér lengi og það ágúst er bara, þú veist, ég er bara búin að vera að fókusa á nafnið ágúst, en núna er ég búin að nota rosalega mikið tíma í að bara reyna að gjöra breytið sér hjá mér. Þannig Romeo Valei er bara allt er ego. Þetta á að, þú veist, þetta rúlar á tungunni og er rosalega svona og svo þegar ég bjóti nafnið þá er ég svona, hvernig myndi og hvaða nafn myndi lukka vel á techno lineupi? Romeo Valei.
0: Hann hljóma bara mjög vel.
1: Ég er að segja, sko, Ágúst og Romeo Valei. Hvern vilt þú sjá á
0: það? Það er rétt, herðu. Ágúst, takk kærlega fyrir komuna. Við ætlum að spila hér lag.
1: Það er já, unreleased frá mér maður.
0: Já, og heitir Obsession. Og ég ætla að henda það hérna í gangi til að slökka á Spotify-inu svo við gerum þetta nú alminnilega. Þetta er lagið Obsession.

Þetta er nýjastu fyrir honum Obsession. Mæli með að kíkja inn á tix.is sviðið Selfossi á laugardaginn. Það verður einhver veislan þar. Þetta förum við yfir í þetta. Þetta er Justin Timberlake. Þetta er lagið Senorita. Og það styttist í... Já, það er tilkynning hér á eftir.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Leikurinn að byrja. Maturinn klár?

0: írskum dögum á Akranesi 4. júli. Birgitta, Helgi fucking Björnsson, Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum. Mættu, Bóli, Léttöl.
1: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
2: Vararhlutir í vörubíla, vagna og rútur. Vélanaust.is
3: Komdu á Skoppa. Bókaðu Skopp á skoppísland.is. Skopp Dalvi.
4: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
5: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.
6: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
7: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel.

0: Þetta er Justin Bieber og lagið Company. Ég er komið heldur betur góðan gest, þann Atli Sigurður Kristjánsson, framkvæmdastjóri markaðssviðs hjá Coca-Cola. Ertu hjartanlega velkominn?
1: Ég kom daginn.
0: Hvernig ertu?
1: Ég hef aldrei verið betri, það er risa dagur.
0: Já, það er risa dagur. Og við erum búin að vera, þú veist, ég held að við öll sem erum á samfélagsmiðlum, maður er búin að taka eftir þessum ísklump.
1: Nákvæmlega.
0: Út um allt.
1: Hvað er að gerast?
0: Hvað er að gerast? Hvað er að brána og hvað er að malla hann undir?
1: Nákvæmlega.
0: Og dagurinn er í dag, það er komið að þessu.
1: Það er komið að þessu, það er landsmenn vaknar í fyrramálið eftir að sjá um allt land.

0: land, bæði hérna í hérna, billboards og samfélagsmiðlum og útvarpi og sjóvarpi, það var að gerast og við vorum að telja niður undanfarna hérna, hérna daga og heila nokkra vikur hérna innan úr sjókur og stóra fréttin er svo að Thule, bjórinn sem að allir þekkja og þá, hann er orðin að light.
1: Hann er orðin að light.
0: Þessu við segjum sko, Thule, alltaf léttur, alltaf verið léttur. Nú er hann alltaf light.
1: Nú er hann alltaf light sko. Og þetta er legendir í, sko, Thule er alltaf verið legendir. Ég var með, þú er með hérna lítið kassa sem gæti verið að verði bara tekin í kvöld yfir H&M sko.
0: En nöðsilegt.
1: En þetta er ríkalega flott lúka á þessum dósum og hérna gaman að fá Thule, léttan Thule.
0: Nákvæmlega, sko, Thule, sko, eins og segja, Thule er alltaf verið léttubjór. Nú er það eiginlega orðið kjarnin gegnum vörunum, bæði í drykknum og líka verið vörumerkinu. Og hérna, sko, það sem bráðnaði hérna var þessi fallega nýja dós sem er hérna, það sem við gefum Íslandi meirendu höfuði svona og hérna og kjarnin er Akurur líka, við merkjum X við Akurur, X marked the spot, það sem að brukkus okkar er og hérna og það sem við hérna er náttúrulega bjórinn er stoltur Akureyringur, við erum hérna Víking og Thule eru Akureyringar og hérna og hafa lengi vel hérna, hérna stolt heimamanna og við erum bara, vildum gera meira, gera Akureyri meira undir höfði, þannig við erum gríðlega stolt af því að hérna merki X við
1: Akureyringar. Já, ég trúi því. Svona saga Thule, þú veist, þetta er svona, maður hugsa tilbaka og maður er að pæla í svona markasefni og auðlýsingu sem hafa verið, það hefur alltaf verið svolítið svona, það hefur verið svolítið rock and roll.
0: Já, Thule alltaf verið svona djarfur bjór og djartur ekki og hérna, það er skemmtilega saga sko, hérna, þegar bjórin var að byrja 66, þá kom hérna auðlýsing nokkrum aður síðar og það var sérst að aftaka, það var kúriki, íslikur kúriki og hérna átt aftakan og hérna þá spurði hérna böðlin ykkur síðast ósk eitt ískaldu túlita og auðlýsing var bönnuð, alltingi bannað auðlýsingur og hérna, hann hún byrtist bara í rauninni einn dag.
1: Já, okay.
0: Og hérna bara banna, mátti ekki verið brendi, mátti ekki verið í sjópi og hérna
1: þetta myndi ekki gerast í dag.
0: Nei,
1: þetta er við banna. Það er rosalegt. Ég langar sko, við erum hverginari hættir en ég langar að spila svona bara meðan við erum hérna auðlýsingu sem er hún komin út?
0: Já, hún bara komin út.
1: Já.
0: Hún verður núna bara, fólk voru H&M í kvöld og útarpið, þá er þetta sem að fólk heyrir.
1: Og Isla, heyrum þetta.
2: Alltaf léttur, alltaf lægt.
1: Alltaf léttur, alltaf lægt.
2: Alltaf léttur, alltaf lægt.
3: Fílar þú stangkvi?
4: Já, já, mjög.
3: Já,
4: já.
3: Ok, ok, en party, veistu, þú veist ekki að bara djama það?
4: Já, ég meni að þú veist það alveg.
3: Gekkja maður, ok. Ertu laus að laugardaginn?
4: Já, ég er alveg laus, bara til í allt.
3: Okay. Hvað? Nú... Gekkja maður, nei, sko, mér vandir nefnilega hjálpið að flýtja.
2: Thule, alltaf léttur. Alltaf lag.
1: Hann er búin að spenna hann vel upp.
0: Já, nákvæmlega.
1: Og svo er það bara að flytja.
0: Þetta er bara best að trykki heim, ég veit að hvað gerum að þetta.
1: Já.
0: Bara eitthvað flytja, ekkert að spyrra um flytja, með eitthvað hérna elskar að djama, það er sko verið kaldan. Há maður, bara herri, let's go, þetta er að flytja.
1: Já, en það er líka, það er stór, sko, það verður alltaf að vera einn á kantinu þegar maður að flytja.
0: Já, hvað verður um hann?
1: Hvað verður um hann? Er eitthvað nýtt á láninu þar?
0: Sko, heldur betur. Við, hérna, það er svona, hvað maður að segja, það eru næsta tilkynning sem kemur vonandi, hérna, vonbráðar. En ég má ekki segja þetta tinga til, það er bara, hérna, við erum bara vinnað mjög skemmtilega dæmi. Þannig að túlega sem við þekkjum í dag er, hérna, fannig smá undirfelt og, hérna, kemur tilbaka sterkari, nóttum að öðru, svona. Fingum alltaf frábært teimi með okkur í þetta og Hugleikur Dagsson skrifar handritið fyrir túlegur sig hérna þannig að hver er betri en að rýna þjóða sálina með húmur
1: þannig
0: Hugleikur Dagsson
1: það er fáið betri því
0: þannig að hann er mjög nýttinn og kann alveg að koma vel á orði svo fingum þess að tvo frábæra leikara Jón Bjarna og hérna Nikolás til þess að túlka þetta er að bara frábæs ráttölu
1: alveg ekki að þetta byrjað að rúla næstu daga getur fólk farið út í ríki og keftið þetta bara.
0: Já, frá og með í dag þá er það komið í vínbúðuna og fólk getur farið og hérna fengið sér hélaðan læt í kvöld húlilegt og svo er það bara þannig að svo kemur hann líka á alla bari frá umhverjum þrjúi dag eru hérna valdi bari sem eru með túlega og kranna að setja hann undir þessi spík og erum að sjá nokkra myndir að því að fólk vakna að snemma og byrja að tengja kútana þannig að hérna, fólk veri í miðbæðin þá heldur betur að fá sér túla, hélaðan túla.
1: Ná, Thule Lightmars, herru, þetta er geggjað, ég hlakka til að smakka þetta í kvöld. Atli Sigurur, takk kærlega fyrir komuna.
0: Takk fyrir mig.
1: Og allir að fá sér Thule Light.

nú er mikilvægt að hlusta heldur betur vel. Ég er með í mínu fórum tvo miða á kótelettuna og ég er svona veltaði fyrir mig hvort að maður gefi ekki tvo helgapassa á kótelettuna. Símin er að sjálfsögðu 511-0957 og kótelettan fer fram 10. og 11. júli næstkomandi og það er bara þannig. Ég ætla að hendi eitt lag og svo ætla ég að velja eitthvað heppin sem fær miða tvo helgapassa á kótelettuna. Kótelettan aldrei verið stærri.

0: eins og ég sagði hér rétt á þann, þá ætla ég að gefa tvo helgapassa á kótilettuna og það er hringja að sjálfsögðu alla línur, það er alltaf verið vitlust. Kótilettan, þetta er í 16. skipti, aldrei stærri, aldrei betri og ég er með einfalda spurningu, svo þú fáir þessa miða. Ég ætla bara að segja FM. Já, halló. Þannig er ég, hvað segir kallinn?
1: Bara góður.
0: Herðu, þú náður inn maður, þetta er svolítið þinn dagur.
1: Þetta er stórt.
0: Þetta er stórt, herðu, ég er með eina löflétta spurningu.
1: Það eru mjög létt.
0: Já, hún er ekki flókin sem þú þarft að, eða svona ég myndi haldu, við sér þetta til að fá vinningin góða. Ég einfallega spyr, ef þú tekur hugsar um bara Ísland í heild,
1: okay,
0: og tekur sko kílómetra fjöldan frá Reykjavík til Akureyrar og frá Akureyri til Egilsstaða og aftur til Reykjavíkur og setur það allt saman, hvað eru það margir kílómetrar?
1: Fíti nú við. Ég myndi segja svona
0: ég er að æsi þér, það er ekki leið að vita það myndi ég halda, sko.
1: Þannig að 1600
0: eitthvað? Já, þú voru stjórnlega nærri lægi, sko. Þessi miðar eru heldur betur þínir, hvað heitiru?
1: Guðbrandur.
0: Það er Guðbrandur, hvað er þetta bralla?
1: Ég er bara leiðin í klipping hérna.
0: Það er svoleiðis?
1: Já. Á hvað er þetta með tveim viður og maður fyrir klippingu?
0: Á, vel gert, hvert verður klippingu?
1: Er hann í stúdíu 220?
0: Býtu þarna í Hafnarfirði?
1: Yes, sir.
0: Hliðin á A. Hansen?
1: Held það, já.
0: Á, þetta er stórt, það er ekki, sko, er ekki allir aðal klipparnir mætti þangað það?
1: Jú, þetta er besta stofan.
0: Á, já, veistla, hvað hérna, hverjum allar að bjóða með þér á kótilutuna?
1: Arnari, konginum.
0: Arnari, það er kongurinn sjálfur. Guðbrandur, yes, hvað er e-mailið þitt?
1: Það er Gubbi 321.
0: Gubbi?
1: Gubbi
0: 321, já.
1: gg@gmail.com.
0: Já, hún fjast þér bara einfalda stöfi. Erður?
1: Ja, þetta var svolítið, já, svolítið ungur.
0: Þetta er gott, ég er búin að heyra mörg e-mail í dag og það er allir, sko, það er Svappi Kúl og þú veist, Kobbi Krútt og þetta er geður. Herðu, Gubbi, aða yes, gott, njóttu því vel á kótulettinu, ég vonaðu að fáir eitthvað hella hárgreyslu.
1: Takk fyrir, takk hella fyrir þetta.
0: Ég sendi þetta, ok, bæ.
1: Ó, takk, á, bæ.
0: Það var hann, Guðbrandur, ég er því miður, ekki með fleiri miða handikur, en hvet ykkur til að fara og kaupa tryggingu miða á hátíðana og taka þátt í gafaleitnum sem er í gangi hjá á samfélagsmiðlum kótulettunar. Það er þetta að fá endurgreiðslu á miðum og fullt af vinningum með verðmandi vinninga yfir 265.000 kall og við maður gera að vera með. Herðu, höldum áfram, þetta er Berdrimi, Luigi og Manu Birnir.

0: þetta eru Luigi og Maru Birnir. Læðið BR Dreymi er að gera mjög gott mót hér hjá okkur. Þetta er hikala gott. Herðu, ætlaðu svona aðeins að fara yfir hvað er að gerast í þessu blessa háa. Hvað er að gerast í dag, það voru þetta leikir í gær. Og ég fór nú bara á barinn, horfði á hérna, horfði á Frakkland Svíþjóð, á pöpnum. Og frakkarnir bara einfallega allt og allt og sterk, svíjanir eru ekkit með sérstællið. Það verður nú bara að segjast. Og í dag, þá er England ykkar að spila, maður. Og það er alltaf stórt. England Kongo. Klukka fjögur, það er næst tími. Bara klára vinnu. Beint heim, beint í leik, svo klukkan átta, áhugaverð við regn, Belgia Senegal. Ég veit ekki hvað það er, sko, ég er svo þreyttur á svona liðum með, sem eru með góða leikmenn en allir eru svona eins og þeir nennis ekki. Þannig ég vona Senegal bara sláu í Belgia út, svo er það klukkan 12, 0-0, það er heima þjóðin, það er Bandaríkin Bosnía í 32 leið úrslitum. Það var mikil dramatík í leikjunum í hérna fyrradag. Mikið af vítaspinu keppnum. Ég held að mér ekki láta ykkur koma á óvart ef að Belgia Senegal fer í vítaspinu keppni. Ég myndi nú að halda englendingarna rætt að vinna Kongo nokkuð örugglega. En þú veist, svo bara veit maður hvernig þér. Það getur allt gest í þessu. Það er nú bara einu sinni þannig. Já, háa maður. Þetta er búið að skemmtilegt háa. Ég er svona, það er rosa misjafn hvernig fólki finnst þetta, sumir er einhvernig búin að afskrifa þetta mót. Ég bara, vellinir eru flottir og útsendingarna góðar og ég bara dýrka þetta, sko, hlakka til þegar að alvaran fer að færa svona allverulega í þetta og erum komin kannski í áttalega úrslit, 16 liða, áttalega 100 úrslit. Það er bara veisla, þetta er náttúrulega fyrst skiptið það sem er 32 liða úrslit á heimsmeistara mótinu. Það er náttúrulega búið að fjölga liðunum og þetta eru náttúrulega mörg lið, sko. Ég held að það sé alveg klárt. Það er náttúrulega allt og margir skrýtnir og lélegi leikir í þessum riðlakeppni og þetta er farið að síast út, en þú veist, við erum samt komin útsláttukeppni og það er alls konar lönd sem svona er sérstætt að sjá fara áfram. Það er náttúrulega voru fjögur lið í riðli, þrjú lið áfram úr flestum riðlum. Þannig að þetta er, já, leiðin er greið. Við Íslendingar verðum að vera með næst. Þetta er of gott stöf til að vera ekki með, sko. EM næst, það hlýtur að detta. Við hljótum að klára það. Herðu, förum í auglýsingar, höldum svo áfram.
1: Skemmtilegasti morgun þáttur landsins.
2: Brenslan. Í samstarfi við Subway, Ice Nicotine Laust og World Class.
3: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
4: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
5: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimilið þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
6: Kláraðu þittið með alvöru skarti. Sæn. Sæn.is.
7: Appelsín kynir, ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina, þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Verslo, á einni með öllu.
8: Egils Appelsín, þetta eina sanna.
9: Þitt sumar, þín rútína, World Class.
10: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.
11: Bílson, sérhæft og votta þjónustuverstaði sem uppfyllir allar ströngustu kröfur Volkswagen og Skoda. Bílson, Klettálsi.
12: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
13: Svo náttúrulega gisti hjá mér, þá ekkert mál að skutla ykkur á völlin nóttina.
14: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
15: Við erum örugg með Durex.
16: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með 7 daga skiptirétti og vega aðstoð í 1 ár.
17: eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
18: Riki G og Egill Plóter vakna með þér. Alla virka mótna. Þetta er brennslan á FM 957.
0: Já, þetta er brennslan á FM 957. Og það er búið að vera gestagangur hér milli 8 og 9. Spenntu fyrir sem Thule Light. Við erum komið hérna með Það eru reynda tveir kassarinnar sko Spurning hvort ég láti eitthvað vita að hann hefur komið þessa kassa Gæti reynda að lauma þeim út áður en aðri starfsmenn Mæta hérna svæðið og sjá þetta Ég tek allavega neitt, það er bara 100% Tek hann með leikjunum í kvöld Við erum saman til klukkan 10 Og út þessa viku, brennslu bolli Svo tekur þetta Jóna Helga við Núna klukkan 10 spurði hvort ég plati Hann ekki með mér í annað þátt Hann var ekkert vitlust Það var allan virkilega skemmtilegt Þegar við tókum, sagði ég tókum föstudaginn saman síðustu viku Svo kallar power föstudagur Hörðu, höldum áfram, líf og fjör Verð með þér til klukkan 10

Já, þetta er Sara Larsson með að lagi Stateside alltaf flegi ferð. Ég er að lesa hér, þetta finna frétt, góða frétt. Ég heldur svona að flest okkar höfum kannski lent í því þegar maður fer til Tenerife, Kanarí eða eitthvað svona, eða bara hvar sem er á þannig stað, að það er gamla góða baráttan um sólbekkina um morguninn, að ná sólbekk. Og ég er að horfa hérna á myndband á fólki, það verða að hleypa hérna inn og verða að opna og fólk að hlaupa og búa að banna þeim að hlaupa, þannig að það verður svona, þetta er svona kraftganga, allir að finna bekk. Og svo sá ég hérna frétt að stjórnendur hins vinsæla hótels Bita Cora, sem staðsettir á amerísku stjórnendurinn á Tenerife, hafa nú gríp til aðgerð til að uppræta þetta vandamál, að það sé ekki þessi barningur um sólbekkina. Og það eru bara komnir öryggisverðir, þeir standa bara þannig að vörð á mótnana og gæta þess að fólk geti ekki farið og mætt undur öllum og sett henglaðan á bekkina og svo bara sjá til hvort þið mætið ekki, sko. Þannig að það eru bara komnir menn í þetta. En ein pæling með svona, þú veist, með einhvern að risa hótel, það er ekki bara að vera nóg á heldis bekki með. Það sé bara ekki, þurfi ekki að vera eitthvað slagsmálum þetta. Ég, þú veist, þetta er ekki vandamál fyrir mig. Ég ligg í kortir og svo langar mig bara að vera að gera eitthvað. Ég dáist af fólki sem getur leigir bara í sól og svona í þessu chilli bara gert ekki neitt, sko. Þá bara sopna ég eða verða eitthvað svona óþreifullur. Og ég líka dáist af fólki sem bara fer á ströndina og er, þú veist, ekki að labba, liggur bara í sandinum og er virkilega á ströndin. Þetta er bara svona, þetta er bara eitthvað sem ég kann ekki, sko. Í miður, væri til í það, ég sé að þetta er næs. En ég er bara farin að finna skugga og við hafði næsta írska bar. Það er kannski það kannski liggur undur grafin. Hörðu, hvað er klukka á nóðin? Það er 11 minutur yfir 9. Og gaman að gefa hérna þessa miða aðan. Ég væri til að vera með fleiri, ég viðurkenna. Það er alltaf gaman að gefa eitthvað gott, sko. En inn á kótilettan.is klára þessi miðakort. Þetta verður algjör veisla. Það er líka bara gaman að það er mikið af fólki hérna sem ætlar að vera á svæðinu. Egið plötur, plöt velin. Ítalski draumurinn, eins og ég er farin að kalla hann, hann ætlar að tróða upp þarna með 12-0 brósunum, Aron Mola og Arnari Þór. Svo verður okkar fólk kynnar, Guðjón og Jóna. En það má líka ekki gleyma því að dagskráin er bara, hún er ótrúleg. Ég var svona að renna yfir þetta. Þetta er ansi vegleg dagskrá. Ég hlakka mikið til að mæta. Ég ætla að vera hana með bylginni og aldrei að vita nema að tæki kvöldið. Nóttin er ung. Ég þyrfti að fá að taka lagið, heyri allir. Taka bara, þú veist, maður á fullt á lög, maður er ekkert gefið út, en ég er svona viðlög, nokkur viðlög. Sixar og Kallinum heitir eitt lagið til dæmis. Svo er það, það er Mars sem betur fer. Já, það er Mars sem betur fer. Nei, betur, það er ekki desember. Já, það er Mars sem betur fer. Svo farðu út að skemmta þér, wow. Alls konar svona lög sem væri gaman útsetti að gefa út, er með draum, á með lítið draum um að gefa út viðlaga plötu. Og viðlaga plata, hún lýsir sér þannig að það er bara viðlug, laus við allt rugli sem kemur undan og eftir og á milli, og það er bara beint í viðlagið. Hann er bara hvert lag er kannski 20-30 sekundur. Sixari á kallinum, 2, 4, 6, að það kemur svona kontrabassinni, búm, búm, búrúm. Og já, ég er búin að sjá þetta allt fyrir mér. Viðlaga plata bolla, hún hlýtur að líta dagsins ljós. Og ég trú ekki öðru nema að það sé einhverjir pródúserar frá úti sem væri til að taka þetta verkefni að sér. Þetta er ekki flókið verkefni. Ég er mjög glaður bara með einföldustu útgáfur. Ég er ekki gervigreind. Þetta þarf að vera gítar og bassi og svona, þú veist, þetta þarf að vera alvöru. Eins og ég segi, alltaf heyri í allir, sjá hvort ég fá ekki takið eitt lag.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
3: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
4: Appelsín kynir. Ein með öllu á Akureyri verslunarmannahelgina. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is. Sjáumst á Akureyri versló á einni með öllu.
5: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Vestlun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
7: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
8: Enski barinn opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

Það er að lesa ansi áhugaverða frétt. Þetta er viðtal við manninn sem er á þessu skipi hérna og ætlar að fara að reyna að sökkva fleiri hvalveiðiskipum. Sami maður og gerði það sem sagt 1986. Þá var hann

þeir flúðu svo land sko og bara með flugi en samt senkaði fluginu klukkutíma en þeir náðu samt að fara það var hann að lögregla náðu þeim og hann segir hér, þetta var lengsti klukkutími sem ég nokkuð tíma lifað og hann komst í burtu gallin sko og ófögrum orðum var farið hann í íslensku fjölmiðlum eftir skemmdarverkin og nú að þannig lýsum lífsettinum ofbeldisegg sem ekki myndi víla fyrir sér að myrða menn í þá við málstæðinis þetta er svakalegt maður þetta er, þetta er ég var myndi að horfa á hérna One Battle After Another með Leonardo DiCaprio og var í flugi með Icelandair nýtti tækifæri og horfði þá mynd, frábæ mynd þau voru svona það fjallar að þú veist ekki falveiði hérna sjóruningja sko en fólk sem var að svona mótmæla og skemma hluti og sprengja í þá einhverja réttinda sko og þetta er nefnilega þetta er ótrúlegt hérna mál allt saman og verður áhugavert hvenær svona þessu líkur sko en á meðan það ekkert að gerast þá þetta nú bara allt í leið sko öldum áfram í góri músík klukkan líður maður styttist í að klukkan verið tíu þá tekur þetta Jóhanna Helga við ekki klikka á því

Já, þetta er lagið Stoppa tíman Þormóður og af plötu sem hann gaf út á dögunum og er búin að vera algjöru repeat hjá mér þetta, þessi plata heiti Meira og til dæmis þetta lag þetta Þormóður, Marm Birnir og Alaska ég mæli svo sannlega með að hlusta þessa plötu gegn heiti Meira, er á Spotify og hann, þarna er hann að fá náttúrulega algjörum meistar með sér lið, það er Birnir, það er Elvar það er Frikkidór, það er MC Gauti, Daníl og Króli og fleiri og þetta er bara eitt ferskasta stöf sem ég heyrt lengi Þetta er hún Sabrina Carpenter lagið Nonsense

0: Sabrís.
1: Þetta er Sabrina Carpenter. Lai nonsense. Herðu, ég er að lesa. Hún, allir ekki að tala. Blöðsunin. Herðu, ég er að lesa hérna frétt. Ég er að lesa frétt. Ég er bara að lesa það að miðasala á heimileg Íslands í þjóðadeild karla hefst í dag miðvikudaginn 1. júlí. Og þetta fer allt saman fram að miðasölu við KSC. En einungis er hægt að kaupa miða á stakka leiki. Og það er í takmarkað tíma 20% afsláttur af heildarverði miða, 50% afsláttur á öllum verðum fyrir 16 ára og yngri. Og leikirnir eru 27. september, 3. október og 16. nóvember. Og ég get sagt þetta að maður svona hugsar eitthvað á og ég pæli þessu seinna. Það er rosa fínt að kaupa bara miða og eiga þegar að kemur aðeins. Ég er allar að búin að gera það þannig. Ég er í hópa á mönnum. Það er bara, það er eitt sem sér, hann kaupir bara miða á alla strax og svo sér það aldrei eftir. Svo bara komið að leikti og þá viltu fara á leikinn. Það er bara ekki flótt hann að það. En ég hvetið til að kíkja inn á þetta allt saman miðasölu vefur KSC. Í takmarka tíma, eins og ég sagði á hann, verður afsláttur af heldar verði miða 20%. 50% afsláttur af öllum verður fyrir 16 ára yngri. Tjekkaðu á þessu. Áfram Ísland, segja nú bara. Eða eins og Páll Sævar, vinur minn, hér á Suðurlandsbrautinni segir, Bylgju Sævar. Nei, Bylgju Páll. Þetta er okkar staður. Þetta er okkar stund. Áfram Ísland.

100.000 krónur koma fara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers haldað, Úlfar Jójó geri grín. En mamma kendi mér að vera.

brænd op tunglet. Hundra þúsund krónur kom og fara eins og klink. Miljón fyrir mánuð bara ef ég nenni því. Motherfuckers, haldað úr.

0: Na, þetta eru kongunir í Úlfur, Úlfur 100.000 heiti lagið. Ég er nú búin að gera það í reglu síðan ég tók við sumarbrennslunni að spila þetta lag á hverjum deg. Það hafa allir gott að heyra þetta lag á hverjum deg. Erðu, þá er náttúrulega sko komið að því að kveðja þennan miðvikudaginn, stór miðvikudagur, 1. júli. Og júlimánuður gengin í garð, það er svona sumar leðju mánuður sko. Nú fara allir í ykkur frí. Það er bara innilega gott að blessa sko. Allar þess að hátíðar að byrja kótilettan maður, írski dagar og allt í gangi út allt endar þess að bæjarhátíðar, ég þetta nú að taka það saman á morgun, fara yfir allar þess að hátíðar, hvað er að gerast hvar? Það er alltaf gaman. Já, það er alveg ótrúlegt. Það eru náttúrulega bæjarhátíðar allstaðar sko. Og það er ógeðslega gaman að fara á random bæjarhátíð. Mæli með því. Fara bara vestur eða austur eða norður og kíkja á eitthvað lítinn stað og taka fulla þátt. Það er ekki slæmt að drekka jafnvel Thule Light með þessu, nýja Thule. Ég er með kassaðinn, hann starir á mig, ég hlakka til að smakka þetta, ég ætla að kæla hann vel. Hann var alveg ís kaldan, ég held að það sé viðeigandi. Þú ertu að prófa bjór í fyrst skipti, hvað þá svona light þeir eiga að vera kaldir maður. Ekkert meira pyrrandi um að fyrir á bar og lætin er eitthvað neginn svona ekki alveg nóg kaldur og feskur. Það er nefnilega munur á dælunum, heldur betur. Maður á sínar upp að stælur og það sem allt er í topp standi. Herðu, takk fyrir daginn í dag, verður saman aftur á morgun og á föstudag og þá er brennslu bolli komin í frí frá brennslunum góð. Þá eru þeir mættir tilbaka bráðum. Reyndar Andri Björs tekur næstu viku í sömu brennslunni. En svo fara þeir að mæta aftur brennslu brósa, Rikki og Egil. Ég veit að þeir eru að koma heim í dag. Hlakka til að fá sögur úr ítölsku sveitinni. Maður minn!
1: Þetta er þunglindi! Já, út í tölvun alltaf lengi því...
2: Þú

0: efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
1: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
2: Lífið sannkallandur gleðibleikur í sumar með fersku og sykurlausu límónu og hindberjabræði. Með kerfleiks kveðju 7up Pink.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Ef skalti á skipta máli, sign. Sign.is.
5: Flísahelli dagar. 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
6: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

Góðan daginn og gleðilegan miðvikudag. Miðvikudagurinn 1. júlí. Já, það kominn júlí. Og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippi lagið og Vörð. Ég trú ekki að sé kominn júlí. Það sturlað. En það víst að gerast og tíminn hann bara hvernig líður extra hratt á sumrin. Skildi ekki, það var, júní var að byrja fyrir korteri, þetta galið. Herðu, miðvikudagur hjá okkur, við ætlum að henda okkur í óvinsala skoðanir eða hot takes. Þum að fara yfir hluti sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna og svo ætlum við aðeins að girl með það saman. Þannig að nógum að vera hjá okkur þannan miðvikudaginn, við ætlum líka að hlusta saman á top tónlist eins og alltaf hér á FM 957. Og framöndan hjá okkur í henni, við erum að tala Jazz Glynn, Aron Khan og Birni. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér, þetta upphast í Next Door og Drake.

er Jess Glynn, Take Me Home, hér af 957. Herri, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinaðurnum við fyrir mig ammælis barnið okkar þennan miðviku daginn framöndan hjá okkur Coldplay. Það Ariana Grande, en við ætlum að byrja fyrst á Alex Warren.

Þetta eru Coldplay með Clocks hér á FM 957. Herri, ég held sér ekki eftir neina að bíða, við ætlum að henda okkur í ammælis badnið þennan miðvikudaginn. Miðvikudagurinn fyrsti júli og það engin önnur en drottningin Tate McRae sem á daginn í dag. Hún 23 ára. Vá, ég held ekki hún væri eldri. En hún sko heldur betur ekki einum daginn Diana Prinsessa, hún hefði líka átt ammæli í dag. Pamela Anderson á ammæli í dag, Missy Elliott og ég veit ekki hvað og hvað. Sturlaður ammælisdagur og það ekki eina fólki, ég þarf líka að gefa pappa mínum, hann þarf að fá ammæliskveðjum. Elsku pappi, til að hafa mikið með daginn og hlakka til að fagna með þér í kvöld. Ef að þú átt ammæli í dag, þá voni ég að dagur þinn hafi byrjað frábælega. Þú þarf að gera eitthvað skemmtlegt í dag og svo fagnir vel í kvöld. Herði, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur huginn. Maron Birnir og Friðrik Dór, en við ætlum að byrja á ammælis skvísu dagsins. Þetta

0: 9.57. Það er klukkan, hún er að þetta í hálf 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það er Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Ég held að koma tími á fyrsta hot take dagsins en áður en við ferum í það. Það ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippilagið og Vörð. Trafíkin með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2 til 6 á FM 95.
2: Það sem er að gerast núna er það Jónu Margrétalegasta sem ég veit í heiminum. Ég stend hérna í kokkabúning með hatt að kynna tónlistamyndband fyrir einhver nokkrum fræðum þannig að enginn að horfa á þetta fólk var bara að geta
3: já það voru allir einir á borði
2: allir einir á borði

0: kveikir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is. MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is.
1: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
2: Útsalan í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og Vók.is.
3: Pepsi sumari mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan við

Mayer myndi líka hata mig hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta hot take dagsins og ég hérna inn á listanum People Share Unpopular Opinions and Hot Takes. Og hér kemur, jú, vissulega hot take. Það ætti að vera socially acceptable að fara í sturtu á 23 daga fresti. Já. Ok, sko, manneskja segir hérna, ekki miskilja mig að þú ert að vinna við eitthvað svona svo svitnar mikið eða eitthvað þá ferði í sturtu daglega. En fyrir restina það þarf ekki að fara í sturtu daglega. Sko, ég veit ekki hvað mér finnst þetta. Ég held að ég haldi mig við daglegar sturtur, en hérna, each to their own, svo lengi sem að fólk notar þá bara, já, við eigandi verur eins og svitaletri eða og svona. En það kemur komment hérna, bara þessi manneskja hefur í alvörunni ekki rangt fyrir sér. Að því að rannsóknir hafa sýnt það að fara of oft í bað eða sturtu bara að færa bakteríurnar til á húðinni þinni. Já, ég ætla að vera þá á hinu hotteikinu að það sé í lagi að fara í sturtu daglega. Það bara svolítið þannig. Herði, þetta var fyrsta hotteik dagsins og já, það var hot. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni. Framöndan hjá okkur Robbie Williams. Það Billie Eilish, Damiano David, Tyla og Nile Rodgers. En við ætlum að byrja fyrst á einu gömlu og góðu. Þetta Jason Derulo.

Eitt gamalt gott, þetta Robbie Williams með Angels hér á FM 957. Herri, við ætlum að halda áfram í stemningunni, topp tónlistinni og við ætlum að halda áfram að keira okkur vel inn innan miðvikudag. Framöndan hjá okkur Seth og Alessia Cara. En við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: gott, þetta er Sato og Alessia Cara með Stay hér á 5957. Heyrðu klukkan, hún að detta í 11 hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þér áfram til klukkan 2 í dag og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herði, við ætlum að henda okkur í fyrsta í það sem að flesti gera en kannski færri vilja viðurkenna hér eftir smá stund en áðurum við förum í það. Það ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957. Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldinallur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum, Bóli, Léttöld.
3: Áttu eftir að fara í siglingu á skemmti ferðaskipi. Áttu eftir að gista í VIP-káetu með svölum. Áttu eftir að borða sjörjetta með skipstjóra hjónunum. Áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3.500 miljónir. Víking Lottó, alla miðvikudaga.
4: Góðan og blísaðan daginn. Blís Zero.

Gró með Chariot hér á 5957. Herra, við ætlum að henda okkur í það sem að flestir gera en kannski færri vilja viðurkenna. Og þetta svolítið gott hérna, ég nefnilega fann reddit þrá þar sem að fólk að tala bara hluti sem að flestir gera en færri vilja viðurkenna. Og það að vera þrjósk eða þrjóskur. Og þetta held ég eitthvað sem að allir sko, ég ekki að segja að maður þurfi að vera þrjóskur í öllu en ég held að séu allir þrjóski sko að einhverju leiti en mjög fáir nefnilega vilja viðurkenna þeir séu þrjóskir. Þannig að ég held að þetta meiki fullkomlega sens, við erum öllu þrjósk að einhverju leiti eða í einhverjum aðstæðum en ég held að fæstir viðurkenna. Ég enda viðurkenna það að ég get alveg verið sko mökk þrjósk og það bara pirrandi sko. Þannig að ég skal viðurkenna, there I said it. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Bubbi Mortens og Friðrik Dór. Labyrinth og Tiny Tempa, en við ætlum að byrja fyrst á Bruno Mars.

Þetta eru Bubbi Morthens og Friðrik Dór með lagið sitt Hún hér á FM 957. Við ætlum að halda áfram í miðvikudags stemningunni framundan hjá okkur Kylie Minogue. En við ætlum að byrja fyrst á þessum hérna tveimur Kristmund Axel og GTRN með lagið sitt Blá.

0: Can't Get You Out of My Head hér á 5957. Herðu klukkan, hún að detta í hálf tólf hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem ætlar að fylgja þig til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu, ég að spá ég handa mér í fyrsta Girl Math dagsins en áður en við fyrir mig það. Það ætlum að fá örstnögg skilaboð og aðeins meiri topp tónlist.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.

0: Fyrstu búð 7up Pink.
1: Notaðu sumarið til að byggja upp sparnað. Þú fær bestu vextina til þú sparar í appinu. Hækkaðu sumarlaunin. Landsbankinn. Sterkari hellur fyrir sterkari innkeyslu. Landsins mesta úrval af hellum og hleðslusteinum fyrir innkeysluna þína. Steypustöðin.

0: eplaolía verndar og nærir viðin. Eco.
1: Kjúklingastaðurinn Suðurveri. Alltaf góður. Drunk Rabbit er með lifandi tónlist öll kvöld. Drunk Rabbit, Austurstræti 3. Það opnar klukkan 11, alla daga, á Lebowski Bar.

Doja Cat með A Jealous Type hér á 957. Herra, við ætlum að henda okkur í fyrsta í Girl Math þennan miðvikudaginn og ég ætla að henda bara í eitt klassist svona að starta Girl Math dagsins. Sko, ef ég kaupi ból á 5.000 kall eitthvað og ég skil honum svo og fæ endurgreitt að þá greiddi ég 5.000 kall og þetta eitthvað sem að bara Já, þetta bara, þú veist, það ekkert hægt að þræta fyrir þetta, það ekkert hægt að koma með nein rök fyrir neinu öðru, þetta bara staðan og já, það bara þannig, ef ég skil einhverju og fæ endurgreitt,

Miley Cyrus með Younger You hér af 957 og þetta er svo mikið krútt lag. Við ætlum að halda áfram í tónlistinu og við ætlum að svona keyra þetta aðeins í gang. Framöndan hjá okkur Rihanna. En við ætlum að byrja fyrst á Nylon, þetta er einu sinni enn.

Only Girl in the World hér á FM 957. Lag sem kom út árið 2010 og skaust beinustu leið í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum í Bandaríkjunum og vakti mikla athygli af því að þetta lag sem sagt kemur út af plötunni Loud. Og lagið What's My Name komst nefnilega líka í fyrsta sæti á Billboard Hot 100 listanum. Lag af sömu plötu og þetta ekki eitthvað sem að gerist oft. En lagið fékk líka Annual Grammy Award fyrir Best Dance Recording árið 2011. Og var þetta fyrstu, voru þetta fyrstu Grammy velunir í hönnu í þeim flokki. Þannig að já, þá má heldur betur segja að platan Loud hafi verið, já, bara a big hit hjá Rihanna. Og já, Rihanna, bara please, nennir að gefa út meiri tónlist.

0: Harry Styles Late Night Talking hér á 5957. Herri, við erum hálfnir saman þennan miðvöku daginn. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun og verð áfram til klukkan 2 í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Herðu og talandi Vörð, ertu ekki örugglega búin að tryggja þér sjúkdómatrygginguna hjá Vörði? Málið að þetta ekki bara ein trygging, það líka meðgöngu og foreldravernd inn í henni og frjósemisvernd. Og svo ef þú ert með sjúkdómatryggingu hjá Vörði og átt von á barni, að þá getur skottast upp í Vörð og þú átt gjöf hjá þeim. Þau gefa annarkvort barnaspegil eða snúningslag frá snúsul. Þú ræður og ef við girl math það aðeins, þá ertu bara að fá trygginguna frítt í smá tíma ef þú ferð og nálgast pakkaninn. Þannig að græja þér tryggingu strax í dag inn á vörður.is.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Við vitum hvernig íslenskt veður getur verið og húsið þitt þarf vörn sem stenst stormana. Útimálingin frá Slippfélaginu þróuð fyrir íslenskar aðstæður. Slippfélagið, við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
4: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
6: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind, epli.is.
7: Útsalan hafin í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á Vók.is.
8: Góðan og grillaðan daginn. Það eru grillað með hagkaup í allt sumar.
9: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
10: Lífgaðu upp á pallinn með Kjörvara. Íslensk framleiðsla fyrir íslenskar aðstæður.
11: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is

Ágúst og Una Torfa inn í síðustu nóttina hér á FM 957. En Ágúst, hann allar einmitt að taka brekkusöngin á sig á þjóðatíð ár, það verður einhver algjör veisla. Ekki nema 30 dagar í þetta, skelltu þér inn á dalurum.is, treyðu þér miða og við sjáumst í dalnum.

Smith með Drive Safe lag sem nýlega kom út 7. februar núna árið 2026 og gekk ekkert smá vel á topplistum út allan heim fallegt og svona, þú veist, svolítið tákgrænt lag, en Drive Safe samkvæmt ChatGPT ekki bara óskum örugga ferð heldur líka myndlíking fyrir að sleppa takin á einhverjum sem maður elskar mjög fallegt Herri, við ætlum að halda áfram í topptónlistinni framöndan hjá okkur Somber en við ætlum að byrja fyrst á þessari hér

Þetta er Samber með Homewrecker hér á FM 957. Herri, mér langaði að minna á gjafaleikin sem að kótilegtan með inn á Facebook síðu sinni. En allir sem að kaupa miða fyrir 3. júli geta átt mögulega á því eða eiga mögulega á því að fá miðan endur greiddan fyrir sig og vin á samt öðrum geggjum vinningum. En þú verður að vera búin að tryggja að miða inn á kótilegtan.is fyrir 3. júli. Svo skellur þau bara inn á Facebook síðu kótilegtanar, takkar vin í kommentum, fylgir kótilegtanu á Facebook og þá ertu komin í pottin. En í vinning er endurgreiðsla fyrir 2 helgarpassa á hátíðina. Það eitt og sér náttúrulega bara geggjaða vinningur. En það líka 66.000 króna gjafabréf frá 66 gráð norður, Ravenfell uppblásið tjald frá Biko, Enders ferðagrill Urban 2 Pro frá húsasmiðinni, 20.000 króna gjafabréf á Rösti, Bóli X, Eilíf Orka og Doritos frá Ölgerðinni, 2 helgarpassar á tjaldsvæði kótulettinnar og 5 kíló af grillkjöti frá mömmumatur.is. Herðu, þetta bara, mér þetta no-brainer að þú ert að skella líka á kótulettuna og tryggðu með það fyrir 3. júli og þetta geti allt orðið þitt.

0: Þormóður, Maron Birnir og Alaska með stoffa tíman hér á FM 957. Herðu klukkan, hún að detta í hálf eitt hjá okkur þennan miðvikudaginn og það Jóhanna Helga sem allar að fylgja þér áfram til klukkan tvö í dag í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Ég held að komin tími á annað hot take dagsins en áður en við ferum í það. Það ætlum að fá örstnögg skilaboð og nokkur góð lög.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Hæme og Gúmi alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
4: Ekki.
3: Nei,
4: við erum alls ekki með sömu tímuna.
3: Þú vilt sko lítinn mann.
4: Ég vil hann ekki lítinn.
3: Minn en þú, það lítið sko.
4: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann hærri niður á degi.
3: Jú.
4: Nei, það bara.
3: Hávaxin.
4: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it. En þú veist, ég svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
3: Ég ekki beautiful?
2: Hæme og Gúmi. Alla föstu daga frá 2 til 4 á FM 957
1: Í samstarfi við Sænskart og Orku
5: Karnivalið klárt Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi Uppi og 06 bandið Birgitta Höddal Herra Hnetusnir Skálmöld Friðrik Dór MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar Eitt kvöld Þrjú svið Matur, drykkir og tívoli Miðasala á tix.is
6: Lopapeysan Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi 4. júli Mætum Bóli Léttöl
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá sín fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.

0: Það eru 11 inn á vellinum, en sófaliðið þarf líka næringu. Reddum liðinu Subway fyrir leikinn. Subway fyrir HM heima í stofu.
1: Kokkarnir veisluþjónusta. Fermingarveislur. Farðin á kokkarnir.is.
2: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
3: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
4: Óskum eftir Toyota og Lexus bílum í umboðssölu.

Cole og Chris Brown með International Love hér á 957. Herri, ég ennþá á listanum yfir hot takes og hér kemur eitt svolítið gott, sko. Við sem samfélag eigum ekki að láta bjóð okkur niðurlæginguna sem að okkur er boðið upp á flugvöllum eða þegar við erum á leiðinni í flug. Og hann útskýrir þetta hérna alveg bara freka vel, sko. Þú veist, þetta er hérna áður hún ferði gegnum öryggisleit. Þú voru að henda vatninu þínu, taka þig beltið, núna skonna, setja allar eigur þínar í 2100-300 og eitthvað bakka af því að raftæki mega ekki vera með öðrum hlutum í bakka. Og svo tekur hann hérna, æi, ok, núna tekur gleruinn að þér og aftur í gegn en við þurfum samt að leita á þér. Og jæja, er tannkremið 110 millilitrar, það var leiðinlegt. Já, þetta er hot take og hérna, já, svona, stundum er þetta fullt dramatist, en er samt ekki bara fínt að þetta sé fullt dramatist, þú veist, viljum við ekki vera bara örugg á leiðin í flug, er það ekki annað hot take í þessu? Ég veit það ekki, en skemmtlegt hot take enga síður og já, hann útskýrir þetta mjög vel, þetta er ennþá fyndnara á ensku, en ég getum ekki fara að taka heila innkomi hérna á ensku. Herri, við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Ariana Grande, Háski og Patrik, en við ætlum að byrja á Queen Sabrina Carpenter.

Ariana Grande, We Can't Be Friends, en svo virðist vera samt hjá henni því að hún og leikarinn Ethan Slater eru nýlega hætt saman og hún byrjuð að chilla aftur með fyrrverandi kærastanum sínum, dansaranum Ricky Alvarez. Hann búin að mæta á tónleika hjá henni, þau búin að fara saman út að borða og ég veit ekki hvað og hvað. Þannig að hver segir að hún get ekki átt fyrrum kærasta sem vini? Hún getur alltaf hún ekki sagt það sjálf lengur. Kannski eru þau svo bara meir en vinir, hver veit. Framöndan hjá okkur í tónlistinni, eitt gamalt gott með Justin Bieber. Það Somber, en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér.

0: Boyfriend hér á FM 957. Heyrðu, við erum að sigla inn í seinasta klukkutíman okkar saman hérna í dag. Það er Jóhanna Helga sem er búin að með þér síðan 10 í morgun og ætla að vera áfram til klukkan 2 í dag. Og það allt saman í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Heyrðu, og talandi um Slippfélagið, vissið þú að þú getur gerst Slippfélagi inn á slippfélagi.is? Þú bara skráir þig á póstlista og þá færðu fréttir nýjustu tilboð og margt fleira skemmtlegt. Þannig að við tökum smá girl með þá þetta, þú skráir netfangið þitt og þú getur spara pening á því. Hversu næs? Skelltuður inn á slippfélagi.is og gerðu slippfélagi strax í dag.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og drop.
3: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
4: Flísahelludagar í Vitt Flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is
5: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
7: Útsalan hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, Holtagörðum eða pantaðu á stát.is.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki okkar bragð.
10: Gæða Juasa neyslugeymar á frábæru verði. Stilling.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.
12: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

Þór með hugmyndir og já, ég heldur betur með hugmynd fyrir þig. Það ekki nema 30 dagar í þjóðhátíð árið 2026 og ég með hugmynd, þú skellir inn á dalurum.is, tryggir þér meða. Tryggir þér meða strax í dag af því að þá ertu sko, þú ert að fara frítt, þó þetta sé sami mánuður að þá verður búin að fá útborgað væntanlega þegar þú ert að fara þjóðhátíð. Þannig að nýtt tímabil þannig að það enginn að spá í því af því að þú vilt ekki missa af þessu hérna lagi í

Þetta er Mario með Let Me Love You hér á 5957. Lag sem kom út árið 2004 og komst það í fyrsta sæti í Bandaríkjunum og mörgum öðrum löndum. En lagið meðal annars sami af Neyo og hann var ekki orðin neitt hvað þekktur á þeim tíma. Þannig að já, svo náttúrulega hann orðin bara ekkit eðla stór í dag og bara nafn sem held ég flestir þekkja. Þannig að skemmtilegt að hann hafi komið að þessu lagi. Við ætlum að halda áfram í topp tónlistinni, framöndan hjá okkur Maron Birnir. Það eru David Guetta og Usher, en við ætlum að byrja fyrst á Tate McRae.

Maron Birnir þarft að vita hér á FM 957. Herðu, það brjála að gera ég honum í sumar að koma fram á úti hátíðum en það nýlega búið að tilkynna hann og já, restin af Tónhils Akademíunni á þjóðhátíð. Það verður einhver veisla, ég held sér annað skipti sem að þeir eru að koma fram. Þeir verða svo líka á kótilettinu og ég heldur verði svolítið svona, já, hvað maður að segja, on the go verslunumanna helgina. Þannig að ég gaman að sjá hvað þeim gengur vel. Herðu, við ætlum að henda okkur í næsta lag, næstur á dagskrá hjá okkur, herra Hnetusmjör og Friðrik Dór, vinn við það.

0: hér á FM 957. Herði, tíminn, hann gjörsamlega flýgur frá okkur, styttist svona í kveðju stundina, ekki nema ég einhver rétt rúmur hálftíma eftir hjá okkur í dag. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Við eigum eftir að fara í alþjóðlega daginn, við eigum eftir að hlusta saman á aðeins meiri topp tónlist. Þannig að ég ætla bara að henda okkur yfir í örsnögg skilaboð og svo höldum við áfram.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð.
2: FM 957 Blöð. Alla föstu daga á FM 957. Þið þekkið ekki?
3: Þekkið við ekki?
2: Nei, okay. Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls, þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
3: Influencer?
2: Nei. Shut your mouth.
3: Þú ruglaðast
2: ekki. Hérstaði?
3: Já.
2: A creator.
3: Já.
2: Þeir eru búin að taka úr content. Já.
1: FM 95 Blö í samstarfi við Bliss Zero og CBD Reykjavík.
4: Áttu eftir að fara á St. Lawrence markaðinn í Toronto? Áttu eftir að smakka nýtíndu hindberinn, bleika kaviarinn eða elgspökuna? Áttu eftir að kaupa miða? Potturinn stefnir í 3500 miljónir. Víking Lotto alla miðvikudaga.
5: Þjóðhátíð hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum betri með Pepsi.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
7: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Við erum betri saman. Landsbankinn.

0: Express.
1: Á American Bar er happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti. Sjáumst á Drunk Rabbit á eftir. Erum í Austurstræti 3.
2: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti. Hagkaup.
3: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vítt flísaverslun. Mikið magn á lager.
4: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.

gott, þetta popkóngurinn Michael Jackson með Beat It hér á FM 957. Herra, við ætlum að henda okkur í seinasta hot take dagsins og þetta eitthvað sem að ég og allir mínir samstarfsfélagar held ég sammála en það ef þú gengur í ykkur öðru en hvítum uppháum sokkum Það ertu bara eitthvað skrítin þú veist, ég væri til í að fá mátt senda mig skilabóð með réttlætingunni þinni af hverju þú gengur í ykkur öðru en hvítum háum sokkum Herra, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistinni framöndan hjá okkur Justin Timberlake en við ætlum að byrja fyrst á þessu hér

Justin Timberlake can't stop the feeling hér á fyrir 9.57. Herri, við ætlum að handa okkur í þann alþjóðlega hér eftir smá stund en fyrst aðeins meiri topp tónlist heldum áfram að keyra okkur inn í innan miðvikudag framundan hjá okkur Robin. Það eru David Guetta, Teddy Swims, Tones and I. En við ætlum að byrja fyrst á alvöru dúo, þetta Bríet og Birnir með Lifa af.

Þetta er Robin Dancing on my own. Herri, þú þekkir þetta, það ekki virkur dagur milli 10 og 2 hér á FM 957 nema að kíkja á alþjóðlega daginn. Miðvikudagurinn 1. júlí og já, hann bara pakkaður í dag. Efstur á lista International Joke Day. Þetta nú alveg eitthvað fyrir þá sem góðir í að hendi góðan brandara. Herri, það Early Bird Day, góðir fyrir þann sem vaknar snemma. Hann sko, þetta bara lengsti alþjóðlegi listi hérna sem að ég hef séð en ekkert mikið svo sem að frétta hérna fyrir utan jú, herðu, það second half of the year day make that make sense herðu, við ætlum að halda þess áfram í topp tónlistina og það bara komið að kveðju stund hjá okkur þannan miðvikudaginn næsta dagskrá, mitt uppáhalds fólk í traffíkinum, Guðjón Smári, Jóna Margrét, Burta klúbnum

0: klukkan að detta í tvö hjá okkur þennan miðvikudaginn sem að því breytt það komið að kveðju stund hjá okkur. Það Jóhanna Helga sem búin að með þér síðan 10 í morgun í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Búið að vera bara þéttur miðvikudagsþáttur hjá okkur, við búin að fara í hot takes, við búin að fara yfir hluti sem að flestir gera en færri vilja viðurkenna og við líka búin að fara í girl math. Allt eins og á að vera hjá okkur á miðvikudögum. Og ég þakka bara kærlega fyrir samfylgdina í dag. Við verðum saman aftur á slaginu 10 í fyrra málið strax á eftir brennslunni sem að hefstu þetta innsog alltaf á slaginu 7. Fimmtudagur hjá okkur á morgun, við ætlum að fara í nostalgíuna og við verðum í throwback tónlist í bland við nýja. Það traffíkin sem að tekur við hér strax eftir örstnögg skilaboð. Ég þakka bara aftur kærlega fyrir samfylgdina í dag. Eigðan góðan og við heyrumst aftur hress á morgun. Þangað til þá.
1: Jóhanna Helga á FM 957 í samstarfi við Slippfélagið og Vörð. Útilegubox FM 957 FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, Noam Durex fyrir öryggin í sumarið, ferskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
2: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusnjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
3: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöld.
4: Áttu eftir að fá hestabakteríuna, áttu eftir að velja fallegan reiðhest, áttu eftir að detta inn í skemmtilegt hestamannafélag og fara á landsmót og fá fleiri hesta, áttu eftir að kaupa miða. Potturinn stefnir í 3500 milljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
5: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
6: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, TRI.is og Drop.
7: Pepsi sumari mikla hafið. Kauptu Pepsi og skannaðu kóð.

0: Verið sæl og blessuð Jón og Margrét og Guðjóns bara heilsað ykkur hér á FM 957 í trafíkinni Tæm með þér til klukkan 6 í dag Mér langar smá við tökum upp svona Herðu, ég að fá smá í magan Mér langar smá við tökum upp Úf, flottu bíl
1: Herðu, þetta mesta ADHD kast sem ég séð Ég ekki tjóka, við búin að vera núna í hálfa mínútu Þú ég ekki búin að segja eitt orð Þú komið þrjá hluti Einbeittu þér
0: Já, fyrir ekki, ég ætla að segja
1: Vá, þetta var ekki smá út
0: sorry,
1: um allt
0: Ég ætla að segja, hérna, ég ætla að viðurkenna ég að halda inn í mér prumpi núna en
1: mátt alveg reka við já, við erum bara vinir hérna sko
0: mér langar svo þetta svo ekki við sem ég ætla að segja mér langar sem við tökum upp svona formulegan talsmáta þetta og talanda í trafíkinni og verðum svona skýrmælt
1: Við erum með eitthvað svona, svona spjallgrinn á hverjum degi En við myndum tala ensku, þetta alltaf
0: Nei, ég er að segja, ímyndaður, trafíkinn ekki við hérna einhvern veginn slepjulega að disrespekta málið okkar Heldur væri við bara
1: Meðla málið farin
0: Já, það eru Jóna Margrét og Guðjón Smári með þér í trafíkinni
1: Í útvarpinu
0: Í útvarpinu
1: Já, segi alltaf því þú ert að hlusta útvarpið
0: Og þetta FM 957
1: Útvarpstöðin
0: Útvarpstöðin Og svona vera formulega tala hægt Þannig allir heyri og skilji Væri það eitthvað?
1: Það væri kannski eitthvað Þú myndir bara sjá sómaðin til að mæta í vinnu Jóna Margrét
0: Segir þú?
1: Segi ég
0: Ég sagði við þig fyrir viku síðan Ég að fara í litun
1: Heldur að ég hafi bara verið bara eftir 6 daga Herðu, Jóna sagði mér nú fyrir 6 dögum að hún var að fara í litun
0: Það er bara þitt vandamál, ég læt vita
1: Ok, Jóna, ég verið komin í gott form eftir 2 ár, mundi eftir
0: Já, einhver ágjur
1: Nei, þú ert ekki að fara með hana
0: Þetta er þitt vandamál, þú ert rosalega gleimin
1: Nei, þetta fellur ekki undir Ef þú segir við mér núna, með fullri gjörsamlegri sko, virðingu Ef þú segir mér núna, herðu meistari, ég að fara í klippingu eftir viku Þá ég búin að gleyma eftir 2 mínútur
0: Hvað varst að bíða eftir mér?
1: Ég var ekki að bíða eftir þér, ég ætlaði bara tala hérna fyrir ekki Þar þú að vera í 17 klukkutíma í klippingu?
0: Nei, sko, þú áttar ekki alveg alvarleika málsins To be a woman Og to be a person that wants to
1: be a woman
0: Þá tekur bara tíma, neglurnar 3 tímar Hárið
1: Fyrirgefðu Lydia Ekkert í 3 klukkutíma í nöglum
0: 2-3 fyrir eftir Fúst, en það líka því að spjalla á svona
1: Ef við að taka neglurnar á upprunlegu af eða
0: Nei, þetta bara list
1: Þetta list, já, en þú veist
0: Það ekki allir með mánaskýtt bara uppsafna
1: Þegiðu með hennan mánaskýtt Nú þarf ég aðeins að fara að segja stopp hér að Því það bara að spyrja alla fjölskylduna mína Hvað mánaskýttur?
0: Gott Mánaskýttur
1: Þú ferði mannan á milli
0: Þú ert mánaskýtur
1: Þú ert farandi mannan á milli í djöfulsins leyser geðveiki Jóna Margrét Eigum að slaka á Eru og hann að hætta að segja því sem mánaskýt
0: Þegar þú losaði hann, það skulle ég gera
1: Sérðu mánaskýt?
0: Ég sé mögulega glitt í smá
1: Ég sé, það er nokkuð ekki svona að segja sko, Fólk hóðu prunandi stundum
0: Hvað?
1: Hættu að segja sem er mánaskýt Það er að vera að spurja kona mína Alveg tvisar á dag, bara í vinnunni Er fólk að spurja hvað er mánaskýtur Og af hverju maðurinn með það Það er með þess að fólk fara að hringa inn
0: Já
1: FM, góðan dag
2: Nei, að fara í leysarhornin
1: Já, Jóna, hvenær fórstu síðast í laser?
0: Í gær
1: Ertu í alvöru ekki að grínast?
2: Það er laserhorn
1: Herðu, það er komið að þessu
0: Hvaða húmóristi hérna? Er þetta á línunni?
3: Kona sem gerð úr laser
4: Ég laserkonan
0: Þetta svo

0: kona gerð úr leyser. Hvað ætlar hún að leysera næst? Það er engin örugur fyrir leyserkonunni. Leyserkona. Þá komið að því, leyserhorn Jónu Margrétar.
1: Pjallárás. Veist, hvernig
2: hægt þetta
1: að vera að fyndi?
2: Heyrur þetta?
3: Það Pjallárás.
2: Hún búin að leysera Pjallárás í gær. Þetta eru hennar orð ekki mín. Þetta var litla leyserhornið.
3: Þetta er galið dæmi.
1: Heyrur,
2: bara takk fyrir að hringja og ég kann að meta þetta og við erum einhvern veginn saman í þessu.
3: Já, við erum saman í þessu, ég hringi bara á morgun. Já.
2: Á hverjum degi, takk.
3: Já, það er ekki máli.
2: Vertu blessaður.
1: Ég veit það ekki.
3: Já, bless.
2: Ja, bless. Sko, það er meira fólk að hringinni og sjá hvað fólk er að segja.
1: Ég
2: er
1: gaman að því.
2: FM, góðan dag. Já, ok. Herðu,
1: það hérna þessi já, hringdi kvatvísi sinni.
2: En hvað er hérna, hvað er meira að frétta í leyserheiminum?
1: Herðu, ég fór í leyser í gær. Ég fór í
2: leyser.
1: Ég leið mér að klára. Ég fór líka,
2: okay, sorry.
1: Já, ég fór líka í leyser til á föstudaginn var.
2: Og það er bara ekki gert annað.
1: Og ég fór að gráta.
2: Af hverju fórst að gráta? Var þetta síðasti tíminn að?
1: Nei, það var, já, tvo eftir í því. Og ég fór að gráta því þetta var svo vont. Ég fór í alveg að háka, hún rétti með tissjú í meðu leysir.
2: Já, ok. Þetta er bara, úst, hvað heldurðu? Þú ert að bóra leysir framan í því, heldur hvað þetta væri gott. Hérst það væri,
1: þetta er ekki búið að vera vont senast áttaskiptin.
2: FM, góðan dag. Og daginn.
4: Heru, hvað er mánkýtur?
1: Já, ég sko, einmitt, gott á spyrir vegna þess að við þurfum að vera vítið til varnar varðandi svona menn með mánaskýt. Mánaskýtur er í rauninni sorgarönd eða svona skýtur sem safnast undir neglurnar vegna til dæmis óþrifnaðar eða svoleiðis.
4: Er ekki allir með það? Er það bara ég?
1: Þarna varst að grafa hólu, sko, það, nei, það ég myndi ekki segja væri, sko, það sé allir með það. Ég skal gefa gaum fyrir fólk sem er í svona iðnarvinnu
2: og handavinnu eins og ég.
4: Já,
1: og þú veist,
4: það voru að vinna, sko.
1: Já, það voru bifilavirki og svona, það er bara einhver olía sem er bara föst þarna.
2: Hvar er þú að vinna?
1: En þeir eru líkamsskýtur.
4: Ég er ávirki.
2: Já, þetta er ávirki.
1: Þú ert bara gangandi mánaskýtur.
2: Hann vinnur svona handavinnu eins og ég.
1: Já. Þú mátt alveg vera með málaskýt og hérna ég segi ekkert um því, sko. En það er svona eins og með Guðjónsmála þá er þetta svona líkamsskýtur.
2: En pældu í svo hún er að segja þetta allt saman. Hafði aldrei séð málaskýt á mér. Þetta er bara allt lígi.
1: En nokki rétt. Eini. Brjála að gera í rafheiminum. Herðu, takk fyrir að hringja. Hvað maður er?
4: Já, takk fyrir það fyrir.
1: Já, bless.
2: Brjála að gera í rafheiminum. Yeah. Erum við ennþá, við erum ekki svo bara að byrja þáttir. Hvað ætlum bara að vera í þessal dag að
1: blaða?
2: Við erum einmitt hér í fallegu samstarfi við American Bar
1: og sólbað stofuna Smart.
2: Og þessum ætlum við að henda okkur yfir í fyrsta lag þáttarins, komin heim, Kristmundur Axel og Bubbi.

0: Ég gerði svolítið í fyrsta skipti í gær.
1: Ljáðu mér að heyra en eira.
0: Já, kona mín hún hérna senda á mig í gær bara heyrðu það stefnumót í kvöld og við förum á stefnumót.
1: Já.
0: Ég sagði mhm.
1: Og hérna.
0: Já, það ekki. Þannig að hún dró mig og ég vissi ekkert hvert við erum að fara. Hún klæði mig í hérna íþróttaföt.
1: Já.
0: Og hendir okkur bara rúnt á rúntinn. Og keyrir mér hérna bara rétt fyrir ofan vinnuna, bara Suðurlandsbrautinni. Og ég hafði ekki hugmynd hvað að gera. Við fórum í veggjaklifur.
1: Jaha.
0: Það ekkert eðlilega erfið hreyfing.
1: Ég veit það.
0: Hefurðu gert þetta?
1: Hef ég, já.
0: Þetta snillt.
1: Þetta gaman, sko, ég átti vinkonu sem var á fullu í þessu, þannig að ég var einhvern veginn dregin alltaf með í veggjaklifur.
0: Í veggjaklifur sjá til. Ertu góð í veggjaklifri?
1: Nei, ég svo, veistu ekki hvað, ég loftrætt og ég treysta ekki þessi böndum.
0: Ég sko. Geðveikur í veggjaklifri.
1: Er það, en konan?
0: Nei, hún gat ekki bara lyft sér upp, sko. Jú, hún komst kannski svona hálfan metur upp í loft, svo segist, ég er svo loftrætt! Að hún lét sér alltaf, sko, nei, ég ekki tjóka, ég hef aldrei hlegið mikið áður. Þetta svo fullkomin dýna að þú ert 3-4 metur upp í loftinu, hoppar og lendir bara á fótunum.
1: Mm-hmm.
0: Þetta bara ekkert mál. Hún í fyrsta skipti, hún fór svona svolítið mikið hátt upp fyrir sér, fór þessi 3 metur upp í loftið
1: nei.
0: Og lét sér svo bara hlamma á hausinn. Jöfull gat ég hlegið að því maður Hjælta maður að þetta væri svo dýna í fimmleikum Þegar maður lætið sér bara dett á bakið
1: yeah.
0: Og geri það ekki þarna
1: Nei.
0: Bara hlammaði sér bara á bakið Og bara alveg sko, ég veit ekki hvað og hvað En hver endar í þessu?
1: Þetta finnst mér skemmtilegt
0: Já, þetta ókslega gaman að gera þetta Og ég langar að prufa núna meira svona
1: Já.
0: Og prufa hluti sem enginn gerir Einnig. Í raun og veru
1: Fær í bókfimi?
0: Ég var að fara að segja, fara í bókfimi og kasta exi
1: Já
0: Kasta exi
1: í bókfimi Þú býður henni í svo les
0: Já
1: Fara í bókfimi og kasta exi
0: Já, mér drauma að deyti mitt er endara að fara í fimmleika
1: Það geðvægt
0: Ég var að efa fimmleika í 5-6 ár Og hérna, mér langar svo að fara að sína konni hvað ég góður að gera heljar og flik
1: Já, ég að segja, af hverju leigjum við ekki hópurinn Hérna, það kostar ekki það mikið að leigja sal
0: Nei, það kostar ekki neitt að leigja sal
1: Af hverju leigjum við ekki bara sal í 2 tíma allir hópurinn og förum að fimmleikast
0: Það væri geðvægt
1: Það væri ógíslega gaman
0: Nei, en ég sko, það eru svona sum activities sem láta mig aðeins hugsa hver sækir þetta sport og hvernig kemstu inn í þetta ég skil
1: af hverju
0: já þetta ég skil að þú fer í fótbolta þetta bara svo fólk gerir þetta mm-hmm. og þetta svo vinsælt svo fór ég í hérna veggjaklifur í gær þar alls konar fólk ég hugsaði mér langar svo að spyrja af hverju þetta af því veistu svo kaupir þetta fólk sér sína eigin klifur skó
1: ég veit
0: sem kostar kannski 35.000 Jóna Margrét 35.000
1: Þetta er
0: rosalegt
1: Þetta er adrenalín En svo kannski velti maður fyrir sér eftir bara alltaf að klifra upp og niður sama vegginn
0: Já, meira adrenalíni
1: Já, ætli að taka gula núna eða bláa Ég tek bláa í þetta sinn, eitthvað svona
0: Mér langar nefnilega að sko ef fólk vill bara hérna Fri auglýsingu, sendið á mig og Jónumarkið og bjóðu okkur að gera eitthvað skemmtilegt og við komum og hérna pröfum nýja
1: keyrís Pröfum keyrum eitthvað svona nýtt
0: Pröfum keyrum eitthvað alls konar
1: Það er geðvögt, en sko þetta finnst mér gaman, ég ætla að gefa henni rockstig
0: Já, hún fær 2 rockstig frá mér
1: Þú verður að bjóða henni í bófið mig
0: Já, þetta ger ég það

0: Það er trafíkinn í fullum gangi hér á FM 957. Það er Guðjón Smára og Jóna Margrét sem ætla að fylgja til klukkan 6 í dag í fallegu samstarfi við American Bar
1: og Sólbjörn Smart.
0: Og klukkan nú bara dottin í hálf 3 og það margt manninn og það margt sem þarf að fara yfir og
1: veistu hvað mest áhugavert? Ég fór hérna í litun í morgun.
0: Já.
1: Og ég svona ég dáist svo af fólki sem vinnur við þetta út af því ég væri með svo mikið frammistöðu kvíða.
0: Já.
1: Og þið voru margir einstaklingar sem kom inn og svona já hvað ég gera og svona eða ekki margir en þú veist ein í slökum á. Hún bara æi ég treysti þér bara. Og ég meira að sagði þetta líka við hárgreiðslukonuna mína bara æi ég treysti þér bara. Og ég var bara ætli þetta sé ekki stressandi.
0: Jó.
1: Og svo tekur handklæði af. Og svo hvað ef manneskin bara þetta hræðilegt. Já en þú treystir mér
0: ég hef verið svo manneskja.
1: Er það þú átt þetta ekki rétt á því sko ef þú ert búin að segja bara ég treystir.
0: Einu sinni
1: þú mátt ráða.
0: Var ég á leiðin á þjóðatíð.
1: Já.
0: Og ég fór í klippingu. Ég var með svona sítt svolítið hár. Svona fílaði að vera með svolítið liðað. Og ég bað strýpur. Og gellan klippti á mig svona skála klippingu og litaði það appelsínu gult svona eins og hefði aldrei litað hár áður.
1: Já.
0: Og hérna ég, þá fór ég í tökur í ædolinu þínu
1: þar
0: sem ég var ógeðslegur og það henni að kenna og ég ekki tjóka ég svona ennþá smá pirrað út af þessu.
1: Nei, ég það
0: nei, ég bara,
1: þú sagði þér að hún mætti ráða.
0: Nei, ég sagði bara að ég að fá strýpur. Ég sagði ekki svona byggðum að klippa. Hún klippti svona toppin hinga niður.
1: Já.
0: Og ég var með sítt hár sem ég vildi halda. Ég veit ekki alveg hvað bara gekk til sko. Það er bara svo hún hafi bara ég veit ekki alveg hvað hann sagði hann ætla að giska.
1: Já. Já, eitthvað svoleiðis. Ég þetta mjög ánægð. Ég bara, þú veist, ég hef aldrei labbað ósatt út af hárgreiðslustofu.
0: Ekki, ég hef mjög oft gert það.
1: Ekki, ég bara aldrei. En ég hef líka bara verið í heillitun dökkt í mörg ár. Er það fyrsta sem ég er að breyta og ég bara, veistu það, mist bara töff.
0: Mistu æðislega.
1: Ánægð með hana. Við ætlum alltaf áfram trafíkir með þér til klukkan 6 í dag. Þetta má upp í örstnögg skilabóð koma oss aftur inn og fara yfir Geir í dag.
0: Heldur betur, heimst eftir röskamastund.
2: Í samstarfi við American Bar og

0: Hvað er uppáhalds dýraljóðið þitt?
1: Dýraljóð? Örugglega bara hestur þegar hneggjar sko.
0: Ángrín,
1: getur þú að leggja eftir?
0: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og Völdklass.
1: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þér málið á auglýsingar.is.
2: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbott. Mokka ostakaka frá MS.
3: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
4: Pepsi sumarið mikla hafið. Hvaða upplifun vinnur þú? Tónleikar, matur, fótbolti og margt fleira. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Já, sumarið betra með Pepsi.
5: Og hvenær eruð að lenda?
6: Ég sæki ykkur bara völlin eða sendi kallin.
5: Jú, jú, við náum því alveg áður en við mætum í vinnuna.
7: Það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is
8: The Irishman Pub á Klappastíg með happy hour alla daga frá 12 til 19. Komdu á Irishman Pub.
9: Á American Bar happy hour alla daga milli 4 og 7. American Bar, Austurstræti.
10: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
11: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð? Traffíkin

0: Friðrik Dór, bleikur og blár hér í trafíkinu á FM 957. Við erum einmitt að fara að henda okkur yfir í fyrstu gullkistu minningan okkur í dag.
1: Algjörlega.
0: Og það kærustur, þú gerir nú gullkistuna í dag, segðu okkur hans frá þessari.
1: Já, þetta sko, hérna, mér finnst svo gaman, þú ert að gera svona nýtt, svona nýja nýjung, svona random sem ömmur segja out of nowhere.
0: Já,
1: og random
0: já,
1: sem að kærustur segja out of nowhere. Og auðvitað. Þetta það.
0: Bæn.
1: Hann vill að fá að heyra það og höldum sér náttan.
2: Gullkista minninganna. Gullkista minninganna.
1: Veistu hvað var þetta að gera þetta lag?
0: Hvað?
1: Það var þetta mashup eða úr sko Bananarara yfir í Bananananana Bananananana Bananara
0: Nei, það var bara, þetta bara vill en,
1: Það mikið stemming
0: Þú veist að þetta lag ekkit eðlilega mikið trending á TikTok
1: Þetta geðvegt lag
0: Nei, það bara 20.000 manns að nota sem sound á TikTok
1: Ég veit það, þetta er alvöru lag
0: Þetta er alvöru djós lag En við ætlum aðeins að fara út í, þú hefur haft svo gaman að ég er búin að vera svolítið að flippa á TikTokinu Á TikTokinu, gera djók og svona
1: Já.
0: Það kom eitt vídeo Það svona hlutir sem kærustur segja
1: Out of nowhere
0: Ég svona með engu konteksti
1: Já, einmitt
0: Og ég
1: Nú hef ég verið kærasta Já. Og veit alveg að hérna það margt til í þessu sko
0: Og nú, ok, nú ætla ég að fara við hvernig ég sem kærasti
1: Já
0: Ég tók eftir þessu þegar við vorum á flugvellinum bara í morgun við konan Þá horfi kona mín á einhvern mann og segir Það er svo gaman að sjá svona herramenn Viltu hún verið fyrst að meina herramenn í hún hvar Nei, það er maður sem var svo mikil herramaður Hann beið eftir kærustunni sinni
1: Já.
0: Hvað með ykkur stelpur þar sem þið hafa svo mikil áhuga á að vera kærustur?
1: Já, sko, ég ætla bara að segja Sem stelpa þá er þetta nákvæmlega hún að segja við þig Vertu meira svona
0: Nei, ég, hún sagði, en þú bara svo þessu á hreinu, þú ert svona
1: Já, já,
0: Þegar
1: já
0: Þegar þessi kærist, ég býð og já, ég opna já. Hurðar og já, ég voru romantískur og svona Og hún var bara svona, ó, svo yndislegt að sjá svona mikla herramenn Aldrei dytti mér í hug og horfa einhverju stelpu Guð, hún svo mikil dama
1: Já,
0: Það ég Það er hljóma ef ég myndi vera, vá, ég elska að sjá bara svona stelpur vera svona mikla dömur
1: Já, ok, það er náttúrulega svolítið skrítið
0: Já, en, og segja svo mikið að steiktum hlutum og þarna kem ég inn og bara, já,
1: Já, það myndu
0: Já, flott
1: Og þá kemur oft, ekki alltaf lagi?
0: Já, en ég veit bara svona Stelpur segja kærustur segja kærastanum sínum Ómerkilegsta hlut í heimi Og eru svo sjokki yfir að fá ekki viðbrögð
1: Ég veit
0: Þú veist, ég eina sem ég tengi svo mikið við Þetta er einmitt á TikTok Það sem er svona Kærasta mín að sína mér að hún hafi verið í neglum Og ég á að vera bara Vá
1: Já
0: En þú veist, hérna er til dæmis með Bæði kvóti sem að, ég, sem að kærast að fá og mín viðbrögð
1: Eins, okay.
0: og það sem ég segi mér er kalt
1: já, já
0: farðu í peysu svona er ég sem kærasti
1: ég veit
0: mér er svo kalt, já, viltu fá peysu
1: já
0: nei, nei þetta mikir engan sens
1: nei, ég veit þetta er
0: tilkynningaskylda
1: þetta er tilkynningaskylda og smá votti af svona vonum og svona Æi, músi, músi
0: Það
1: er svona smá það
0: Veistu, ég er svo leiðilegur, það er bara leikrit sem ég eiginlega teka ekki þátt í
1: Nei, nei
0: Eins og hérna hún segi við mér sko Ó, ég er svo þyst Fáður vasklas
1: Já, þannig er hún að byrja þig
0: Ég sæki alltaf vasklasið
1: Já, þannig er hún að byrja þig að Hérna, hún að láta þig að vita Ó, hvað var, ég ætla að fara að sækja á vasbrúsa minn
0: Ég tek þennan, ég segi oft svona horfa á hana Og gerir mig augljóst orfi djöfull væri maður til í bara eitt vasklas núna Ég yeah. nenni ekki að sækja það Þá svona hoppar hún, ég skal gera það
1: yeah.
0: Svo alltaf bara, ég þyst
1: yeah.
0: Drekktu vatn, yeah. það vaskur fram í
1: Já, yeah. þetta svona náði fyrir mig
0: Já, ég geri það En svo sko, svo koma líka svona mikið að random hlutur eins og til dæmis svona stelpur þeir eru alveg sem í geðsjúklingastundu sko
1: já, já,
0: sérstaklega þeirra kemur að eitthvað fyrirverandi og eitthvað svo leys að fara að skoða já. Og hérna ég fekk einu svona þetta nýja kærasta fyrirverandi míns
1: já, við verðum fengið að sjá hana
0: sjáðu, þetta nýja kærasta sérst, fyrirverandi kærasta míns
1: já, einmitt
0: veist hvað ég segir því?
1: Hva? Flott
0: gott hjá honum
1: já, haldi hann áfram bara
0: já, bara vákvæði samglæst
1: já
0: voru gleyndislegt fólk
1: eða bara eitthvað rullu sama
0: Já, já, þú veist, þarna kemur alltaf í mér svona, þú veist, ég er í símanum lít að því, veistu hvernig ég svara og hétt ég svo leiðilega kærstistundum veistu hvernig ég svara heimskulum svona samtölum og spurningum
1: Hvernig?
0: Með heimskulu svari
1: Já
0: Eins og hérna Nei, sko Þetta er nú útlið að segja lígar að leiðast sem þið stelpur segið
1: Já
0: Og þetta gerist núna út í London Kærasta minn sagði við mig Herðu, ég er bara tilbúin eftir tvær mínútur, þú mátt byrja að græja því
1: Já
0: Ég var upp í rúmi í símanum á brókinni séðu til mm-hmm. Hún var ennþá að setja sig í hárið og gera svona kósi og skemmtilegt og setja á sig rakspíra eða eitthvað, ég veit ekki hvað mm-hmm. gælur gera alls konar svo mikið Ég býð eftir að hún alveg bút Þegar hún komin í hurðina
1: Já
0: Þá alltaf, ertu ekki að koma? Þá setja buxur bólpeysa út
1: það?
0: Já
1: Mér langar svo að lifa þessum lífstíl
0: Já og þetta mér svo nóg
1: Já.
0: Ég ekki tjóka, bara svo núna Hún sagði mig, Guðan þú mátt byrja að græði Ég sagði, mhm Svo 500 setna ég, Sorry, ég glemd að gera það, þú mátt byrja að græði núna Jep, einmitt Bara, ég ætla að gera það Svo hún komin í skó og opnar hurðina Þá græði mig Ég 40 sek að græði mig
1: Já,
0: ég búin að velja outfit ég bara í flottu buxunum mínum Ég í hvítabólnum mínum og skyrtu
1: Já. Ég öfunda þig sko, mér langar þetta sko
0: En þetta svo mikið vitlisa
1: Já, auðvitað það
0: En auðvitað þetta líka það. Bara svona kærustu dæmi og maður það bara virða þetta
1: Já.
0: Ég tek alveg stundum þátt í þessu eitthvað svona það, Stundum viljið þið stelpur bara að við komum fram við ykkur eins og þau séu sjö ára
1: Ég veit
0: Stundum kemum
1: það
0: bara eitthvað
1: svona Það er alveg steikt um að pæla í
0: því Nei sko, ég ekki tjóka Mér finnst það alveg galið Og þú getur staðfest að kærustur eru oftar en ekki Bara eitthvað svona, þær vilja stundum Guð hjálpir, þú mjög krúttlegt nær
1: Já, takk fyrir það maður
0: Ekki máli maður, þetta kemur oft eitthvað svona Moment og maður sér þetta á ykkur Þá svona Mamma, pappa, mamma
1: svona, Ég veit, þetta
0: er alveg má ég, bara, má ég bara vera 30 ára í fanginu innu Þá það maður ofta svona kissa ennið og segja svona Ertu svo sæt Svo sæt Hver er góð?
1: Ég
0: Þetta er viðbjör
1: Ég veit að máli það ég tek þátt í þessu sko
0: Sko líka bara, þegar ég sé þig töffar á njónumarkandi Þetta í kæristu hérna pakkan
1: Ég veit Þetta er svona að því þú veit Maður er bara
0: Svaka töffar í þetta spaði í útvarpinu Svo allt innu Ég þess
1: Jó, það

0: going to do it for all of us here at Channel 4 News. You stay classy, San Diego.
1: I'm Ron Burgundy.
2: If we can get a picture of Julia Roberts in a thong, we can certainly get a picture of this weirdo. Put an ad on the front page. Cash money for a picture of Spider-Man.
3: Jæja, eitthvað nýtt í fréttum?
4: Endaði einn í færiðum í sögulegri stekkin.
3: Talaðu við mig.
4: Þetta finnst mér æðislegt.
3: Ok, hvað erum að tala með það?
4: Sess að þú veist hver Arnór Björnsson leikar er.
3: Þetta ég hefði að googla hann, ég er svolítið leiður með nöfn, sko, Arnór Björnsson.
4: Nei, Arnór Björnsson, þú veist alveg hver hann er.
3: Arnór Björnsson.
4: Já. Já, það var verið að stekja hann. Og
3: er hérna, hann að gifta sig?
4: Hann er greinlega að gifta sig og við óskum hann til hamingju með það.
3: Já.
4: Þetta byrja bara eins og venjuleg hefðbundi stekjun, nema það að hann var búin að vera í margar vikur að undirbúa sig, sko, ég bara verð að fara yfir þetta, ég minnst þetta magna, þetta er bara að vera stekjun ársins. Hann var búin að vera í margar vikur að undirbúa sig fyrir gig, það sem hann átti að vera með í rauninni málþing, vinnu eftir litsins 2006 með þemanu frjálsför, launþega og samvinnu EES og ESB aðildar þjóða í atvinn og félagsmálum.
3: Bítu, wow, var þetta tengt stekjun hans?
4: Já, bítu eins. Hann heldur í margar vikur að hann sé að fara að vera með málþing.
3: Já.
4: Og var alveg búin að vera stressaður og svona að vera með pepkvissa og svona að vera með eitthvað málþing fyrir þetta, þetta dæmi. Og hann alltaf mætir, búin að margar vikur að undirbúa sig fyrir þetta gig, mætir í jakkafötunum fínn og sætur og hérna, og þá kemur ljós, bara að hérna, hópurinn hans bara búin að búa þetta til.
3: Þetta er bara stekkjun.
4: Þetta er bara stekkjun.
3: Jöfull að það fyndið maður. Ég var líka bara, byrju ok, það segir mér að ef það verið að stekkja mig, og hvað er að fara að gera? Til Færeyja með málþing á ESB.
4: Nei, þetta var bara Íslandi og þetta svo bara byrjaði að hefnbundi dagur sem að þeir voru bara að gera alls konar skemmtilega hluti, vera með leikrit og eitthvað svona dæmi og gista saman í útilegu og svona stemming og svona, svo þegar hann heldur bara ok, stekkjun er bara búin, dagurinn búin, kvöldi búin, voru að drekka og svona stemming og lalala, þá var hann bara vakin um nóttina og hérna hann eitthvað svona, eða svona mjög snemm og hann eitthvað, já ég held nú, ég sé bara fyrir bakar í meði með eitthvað, bundi fyrir augun á honum og farið með hann upp á flugvöll og svo bara er hann rétt taska með, þú veist, ból, fimm brókum og þú veist, einhverju, þetta var svona algjört bull sem að var í þessari tösku, þetta var bara eitthvað, einhverju fimm hlutir af eiginlega engu, sko, PlayStation fjastring, fimm nærbuxur, handklæði úr vörklass, bólur, sokkar og klósetpappísrúla. Svo er hann sagt, heyrðu, þú ert að fara til Færeyja og frekar upplýsingin koma seinna, skemmtu vel.
3: Er það fara einn?
4: Já, hann var sendur einn til Færeyja og hann mátti ekki koma heim nefnum hann myndi ná að safna 100 stigum og flugi sko heim á daginn eftir, bara glöðum tvöðu og sólarhringsferð og það bara, þú ferð ekki upplýsingarnar að flugi heim fyrir en að þú ert búin að safna 100 stigum. Hann þurfti bara að redda sér fyrir í gistingu í heimahúsi og alls konar rugg, sko, og ég var bara,
3: þetta er geðvikt,
4: þetta finnst mér vera stemming, sko.
3: Ég var miklu frekar til þetta. Við vorum að stekja félag okkar hérna í fyrra, heiti fyrra eitthvað svoleiðis, nei, miklu lengur síðan, þá hérna fóruðu með hann í listflug.
4: Já.
3: Ef að ég yrði, þegar ég verð stegður, verð stegginn, þá er ég að fara að segja, ef þið ætlið að vera með eitthvað svo sprell að senda mig hérna, þið ætlið að senda mig í listflug, þá kem ég bara ekki, ég fer bara að gráta og fer heim.
4: Já.
3: Ég fer ekki í listflug, sko, það er alveg
4: á hreinu. Sko, stegginn og gæsun, þetta er sko, þetta er alveg svona til þess að íta manni smá til það endur að mann.
3: Já, en ég fer ekki í listflug.
4: En ég get að dregi línuna við listflug, sko.
3: Já, veistu, þú fer í sko, pínu litla flugvél og hún er að taka hring og þú ert öfug.
4: Já, ég
3: bara. Myndi ég draga því það?
4: Nei.
3: Ég myndi bara segja mig fyrirvara, ég skrifa ekki undir neitt samning að ég að mætti alveg henda mér einhvert. Ég fer ekki í listflug, það er alveg á hreinu.
4: En ég varð bara að koma með þetta, mér verðist ógíslega jákvæð og ógíslega skemmtileg frétt og hérna meira svona. Hann eitthvað einn í færum að safna 100 stigum bara við að gera alls konar bull og hérna, ég veit ekki hvað og hvað. Við segjum bara til hamingju með brúkupið og vona að þetta hafi nú verið ægilega gaman. Við ætlum halda okkur í traffíkinu með þér til klukkan 6 í dag.
3: Heldur betur.
5: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.

0: Fáðu óstöðandi danstónlist beint í æð með FM Party. Föstudags og laugardagskvöld frá klukkan 6 á FM 957.
1: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þig í viðbótarlífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Sigurlaust 7-Up Pink með fersku og bleiku límónu og hindberjabragði. Eigum við ekki að bleik okkur í sumar? 7-Up Pink.
4: Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og drauma hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is.
5: Kláraðu fittið með alvöru skarti. Sign. Sign.is.
6: Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
7: Ert þú búin að kynna þér nýja pallbílinn frá Piaggio? Vjeltindar.is.
8: Þetta er trafíkin og klukkan er 3 hér á FM 957. Guðjón Smárun og Jón. Ég get þetta ekki.
9: Hva?
8: Ég get ekki þetta grín.
9: Hva meinar þú?
8: Þetta er bara búið að vera núna 1 ár og með 1 og hálft ár af FM 957. Ég hrættur að fólk skipti af þegar þú gerir þetta.
9: Veistu hvað mér finnst vanta í lífið?
8: Hva?
9: Mér finnst vanta svolítið svona musical vibes. Mér finnst vanta. Hættu þessu að það. Mér finnst vanta svolítið í lífið að við getum bara svona vera út í búð og það byrja bara einhver lalli.
8: Brest í söng.
9: Það byrja bara einhver lalli í kjötdeildinni bara. Mér vanta kjöt í dag, hvaða kjöt, hvað ætti ég að fá mér? Eitthvað svona áall og svo kannski kemur einhver þrýr að dansa með. Veistu hvað það myndi gera lífið?
8: Veistu, ég verða viðkenni, ég hefði drullu gaman að þessu.
9: Ertu grínast, við varum kannski strætó og það myndi allt í bara einhver kona í pollakala með regli bara. Ég mist af stoppinu. Og ég er alltof sein í dag. Hún er sein í dag. Eitthvað svona, þú veist, þetta væri bara geðvikt. Þetta grínast.
8: Þetta var æði, smá svona lalaland.
9: Já, mér vantar þetta smá í lífi.
8: Þeir vantar þetta.
9: Ef allir, pældi því, því þetta er ekki ómögulegt að gera. Ef allir myndu bara taka sér til, væri kannski fólk kannski með ukulele í töskunni.
8: Já, bara vera tilbúið. Þríhotn. Vera tilbúið með þríhotn bara.
9: Eða munnhörtu eitthvað svo leys.
8: Já, vá.
9: Ef myndum öll gera okkur til og bara, þú veist, annarkvort sko gera einhverja útiháttíð sem að heiti bara syngdu með og þá er bara að þú verður að mæta með eitthvað hljófæri og ef einhver byrjar
8: og bara held tekur við þátt
9: þá verður allir að joina. Þetta já. Er þetta strax mjög lúðalegt eða þú veist mér þykir
8: þetta er því svakalega lúðalegt.
9: Já, fólk er svo ég og þú myndum skemma þetta. Við myndum taka upp bongóið við kunnum ekki á bara en ég er ekki grínast. Þetta finnst mér, ég er að pitcha þetta hugmynd til almóans eða við tökum okkur bara til og erum kannski bara eins og segja bara á klambratúni spila kupp, þú veist. Og einhver byrjar að syngja bara, kannski einhver að hætta með kæró, skilur við.
8: Og það var yfirgefin.
9: Kannski er það að hætta saman á klambratúni.
8: Já.
9: Og leif okkur að vera með.
8: Við erum komin, ég get ekki meira.
9: Hún getur ekki meira.
8: Hvað gerum við þá?
9: Ekki svona, og, já, og fólk að dansa með og
8: einhver svona. Já, fyrir svona fólk að vanga dansa einhvern veginn.
9: Já, og hann er kannski bara, ég hélt líka fram hjá Elvari og ég sagði honum strax. Hann sagði honum strax, eitthvað svona.
8: Það er að koma mánudagur, það er að koma þriðjudagur.
9: Já,
8: eitthvað svona. Þetta er helviti skemmtilegt.
9: Já, ég hefði mjög gaman þessu.
8: Já, svo kannski, þú veist, ég hefði mest gaman að þetta væri dramatískt. Þau eru nýbúin að dömpa hvort öðru og taka svona dansspor.
9: Já, það var svona battúl.
8: Smá battúl til að tjá sem sagt, sko, ástina sem var að kveðja.
9: Já, ég myndi, ég veistu það, ég væri efst í þessu.
8: Ég
9: myndi stoppa rauðu ljósi og skrúa niður gluggann og bara ég sá þig strax leið og ég lenti hér á rauðu ljósi. Eitthvað svona, sko, ég væri alveg í þessu.
8: Þetta er lúðalegsta sem ég sjáðu löpa hér. Gæði bara, heyrðu, ég byrði að hilsa bara brunar á stað.
9: Ég er að flýta mér bara spítala, shut up again. Já, þetta er hérna, þetta væri stemming.
8: Hvað ætlum við að gera saman næsta klukkutíma í dag?
9: Sko, vá, hvað við hérna, förum við að möllstundum hérna.
8: Já, þetta er útvarp.
9: Heyrðu, í dag ætlum við sko á milli 3 og 4 erum við að fara að ræða kvatvísi, við ætlum að ræða sko, ég þarf að fá að ræða það er svo margt sem er að gerast í þessu lífi sem ég verð aldrei vör við.
8: Ok, eins og hvað?
9: Eins og það, það eru leðublökur út um allan heim að bíta fólk. Ég hef ekki eins og sé leðublöku.
8: Hefur ekki sé leðublöku?
9: Ég hef ekki sé leðublöku, finnst þér skrítið?
8: Hefur ekki, ég hef sé leðublöku.
9: Heldur þú ég sé bara lappi í Bónus og bara, eitt stykki leðublöku?
8: Ég hef ekki sé leðublöku á Íslandi. Bara einhverju löndum.
9: Já, þetta er samt bara eitthvað sem er sem á heima í Batman og einhverju svona teiknumyndum.
8: En þú veist samt að Batman eða leðurblöku maðurinn, leðurblökur er alvöru, þetta er búið til alvöru dýri.
9: Mér finnst leðurblökur Loki vera bara smá eins og risalega drekar, sko.
8: Já.
9: Þetta er svona, þetta er ekki til, sko. Þetta er bara kráka og við bara, hún er, þú veist, þetta er eitthvað kráka sem er bara að fara á peptæti eða eitthvað. Fara á peptæti og sempík okkur svona og lítur bara öðruðs út, sko.
8: Jó.
9: En við ætlum líka að fara, mér langar aðeins, ég er með stórt mál sem er okkur ræði í dag á milli 3 og 4 og það er sko af hverju stundum eitthvað ykk og stundum vera töff. Af hverju mátt þú gera eitthvað og það er óxla töff en svo gerir ég og það er algjört ykk, sko.
8: Já.
9: Af hverju mátt, þú veist, nei, það er
8: eitthvað lóðilegt.
9: Já, þetta er svona, hvernig útskýra? Ef ég sagði til dæmis Auðun Blöndal,
8: já,
9: ganga með Rolex úr. Ég myndi bara, já, þetta er eðlagt. Ef ég myndi sjá því að mæta þetta og vera að rolja því í gang einhvern veginn með Rolex á vinstri.
8: Bara nýbúin að tala öll smálóni sem maður búin að taka í gegnum aðvina.
9: Já.
8: Bara með Rolex.
9: Svolítið mættur hérna með Rolex bara on the wrist. Ég myndi alveg svona hvað, ég myndi alveg eitthvað yfir mig, sko.
8: Já, það er alveg til því samt, sko.
9: Við ætlum að ræða þetta, við ætlum líka að fara yfir, ég, það er komin nýr lögregla.
8: Er komin ný lögregla?
9: Það er komin nýtt, það er komin, ég er ekki að grínast, það er komin nýtt embætti innan veggjar lögreglunar.
8: Nú hvað?
9: Sólbekkjar lögreglan.
8: Hvað meinarðu með því?
9: Það er verið að passa.
8: Ekki er þetta alvöru?
9: Jú, það er verið að passa.
8: Innan lögreglunar á Íslandi?
9: Nei, á Teneríf.
8: Á Teneríf.
9: Það er verið að passa upp á sólbekkina.
8: Hvað meinarðu með því?
9: Þú veist, þetta er eins og, hver eru auðlendir Íslands?
8: Ertu að meina bara eins og sólbekkirnir og sólbastofunni smart?
9: Nei, þú veist, auðlendir Íslands, já, fiskurinn, lopin, kindin, pulsan, þú veist, þetta eru svona okkar lundin, skýr, þetta eru okkar auðlind. Auðlindir Teneríf er ekkert annað en sólbekkir.
8: Nei, það er rétt hjá þér.
9: Þannig að það er komin...
8: Og servesa.
9: Já, það er komin sem sagt, það er komin lögregla. Embættis lögregla sem heitir bara Sólbekkjar lögregla. Við þurfum að ræða þetta eftir, þetta er mjög áhugavert.
8: Ég bara get ekki beðið, ég ekki að henda bara í fyrsta lag klukkutíma svo mæta betur eftir öskama stund og fá að ræða hvatvísi.
9: Ég segi bara ekki til.

0: samstarfið Amerikan bara sólbrostuna smart ætlum við að fara eins yfir. Við rættum nú aðeins kvatvís í gær. Já. Fengu fólk til að hringir og það fannst mér mjög skemmtilegt. Mér finnst alltaf skemmtilega þegar fólk hringir inn.
1: Segjum þú.
0: Já, og já, einmitt. Og ég fór svona að hugsa, ég glými við þann sjúkdóm að vera kvatvís.
1: Ha?
0: Ei, Guðjón.
1: What?
0: Ég sat, ég fór til mér sér litin í morgun.
1: Já.
0: Pantaði mér tíma í kvatvísi að láta að breyta mér hárunni.
1: Já.
0: Og ég settist í stólin og hún sagði, já, hvað geti ég gert fyrir í dag? Og ég sagði, ég veit það ekki. Ég bara pantaði tíma.
1: Já.
0: Mér langar annarkvort að vera svona börgandi rauðherð. Mér langar líka smá að þú litir mig gráherða.
1: Hvað meinarðu með því að lita þig gráherða?
0: Ég sá bara konu við hliðina mér sem var gráherð og hún var svo glæsileg.
1: Var hún gömul?
0: Nei. Og eða, þú veist,
1: gráhærð, ertu að meina svona platinum blond?
0: Nei, gráhærð.
1: Gráhærð, af hverju viltu vera gráhærð?
0: Ég veit ekki, ég veit bara að það er töff sko. Þetta er svo silver grátt.
1: Ég myndi bara gefa þér 3 ár, þá ertu að koma sko.
0: Heyrðu góði.
1: Nei, ég bara
0: sér. Ég væri allan orðin gráhærð þegar þú deyrð. En sko, já, ég sat í stólum, ég var bara, ég veit ekki, mér langar að vera rauð þar, mér langar að gráhærð. Þannig að hún sagði, já, heyrðu, eigum við ekki bara að setja strýpur og setja svona smá kannski reyfingu í hárið.
1: Já.
0: Sem ég gerði.
1: Sem hún gerðir.
0: Og nú er ég bara með svona reyfingu í hárinu.
1: Þú ert komin alltaf komið nýtt hár.
0: Já, ég komið nýtt hár. Ég er
1: ennþá. Hvað kallaði maður þetta?
0: Þetta er bara strýpur.
1: Við erum með rót.
0: Nei, ég er með strýpur.
1: Nei, ertu.
0: Ég er alveg smá inni mér ennþá bara svona með langar svolítið að fara í rautt. Á ég að gera það?
1: Já, af hverju ekki?
0: Ég gera eftir sumar. Hvað hefur þú gert í kvatvísi þinni?
1: Allt með hárið á mér.
0: Já, það sést.
1: Af hverju sést það?
0: Ég er að djóka, þú ert reynda með glæsilegt hár.
1: Í dag, já.
0: Já.
1: Ég hef ekki alltaf verið með glæsilegt hár.
0: Nei, þú hefur verið með mökk ljótt hár.
1: Ég hef verið með öll hár sem hafa verið í boði.
0: Þú verið með hár, ekki hár, mikið hár.
1: Ég hef aldrei ekki verið með hár, en ég hef alltaf verið með einhversu greiðslu. Ég ætla að pröfa alls konar. Þú veist, þegar ég var yngri þá var ég mikið að vinna með það að aflita með platinum blond og safnaði í síðu. Þannig að veist, ég var alveg með hár bara niður fyrir axlir sem var hvítt.
0: Já, þú varst með þannig hár og í svona síðri grænni kápu.
1: Já.
0: En svo allir voru í það kom tímabil í lífin okkar.
1: Það sem að föt voru ógæsleg.
0: Nei, það sem föt voru ógæsleg síð.
1: Já, ógæsleg síð.
0: Allir bólir, og það var svona vaffmál, allir bólir ógæsleg síðir og kannski síðar að aftan enn að framan.
1: Já, og mjög þröngar buxur.
0: Mjög þröngar buxur og helst hvítis okkar yfir. Og Converse.
1: Já, og þetta bara var ég og getur ímyndaði hvernig þetta lítur út í dag þegar ég sé þessa myndir ég bara, af hverju var ekki búið að ákveða eitthvað flottara?
0: Þú lítur út bara eins og svona sushi-prjónar.
1: 100%, það er bara nákvæmlega málið.
0: Og svo allir ég gett svona síðum einhvern veginn peysu voru sko, peysu með kápum og bólum. Og þú veist, ég hef bara að segja, þetta er ekki töff.
1: Þú veist, ég var bara, það sem mér fannst minnst töff í heiminum bara fyrir mjög stuttu síðan, það voru víðar gallabuxur.
0: Ég líka,
1: mér fannst þröngar, ég hló alveg.
0: Já.
1: Og ég man þegar hérna félagi minn mætti svona útvíðum íþróttabuxum eins og er allt í dag.
0: Já.
1: Þá var ég bara að býta fyrir ekki, ertu grínast, það er ekki einu sinni straff á þessu, það er ekki einu sinni straff á neðan. Það er ekki einu sinni straff. Og svo hérna, svo lítið tilbaka og sé svona, ég fór að skoða vídeo, gömul vídeo í gær, bara frá 2019-18.
0: Mm-hmm.
1: Og ég er í þeim þrengstu buxum sem okay. til eru.
0: Já. Þetta er vont, sko, því ég man
1: svo
0: líka
1: eftir. Svo er þetta til á netinu.
0: Þú veist, það er í alveg ekki langt síðan að ég var bara, hvort myndir eru verið í víðum gallabuxum eða borða heilan hákall.
1: Já.
0: Ég get ekki valið. Að því manni fannst þetta í alveg að ljótasta sem til var.
1: Já, bara alveg glatað.
0: Alveg glatað, en pældi hvað við erum sko meðvirk með tísku vegna þess að það er heldur ekki langt síðan að ljótasta sem að maður gat ímynda sér voru kvartbuxur. Ég var alltaf svona, hvað var ekki til meira efni til að klára buxurnar eða? Þú veist svona buxur sem ná bara niður fyrir nýja, er svona rétt fyrir nýja.
1: Já.
0: Í dag er þetta bara grjótur tíska sko.
1: Nei, þetta
0: og ég
1: bara,
0: á svona buxur í dag sko.
1: Þetta er mitt uppátt, þú ert oftar en ekki í svona kvartbuxum.
0: Ég veit það, þetta er bara, þetta er ógæslega fyndi hvernig það virkar.
1: Hvað er steiktast sem þú hefur keypt í kvatvísi? Fyrir utan myndavélina þeina sem þú er ekki nota einu sinni.
0: Steiktast sem ég hef keypt í kvatvísi? Já, segð þú mér fyrst, ég ætla að hugsa þetta eins.
1: Allt sem ég keypti þegar hérna, þegar ég var ungu maður, þá lenti ég í því skemmtilega misjóni að ég var svo mikil sjúklingur að ég gat ekki unnið.
0: Mm-hmm.
1: Þannig ég var heima á svona, ég man ekki hvað þetta heitir hérna endurhæfingar bætur.
0: Mm-hmm.
1: Það því ég var svo veikur, ég gat ekki unnið og ég var bara upp á spítala, þannig ég fekk bara laun á mánuði, bara bætur. Mm-hmm. 18 ára Guðjónsmári hafði drullu gaman að því og hann hafði ekkert til að borga, ekki leigu, ekki mat, þú veist, þegar út sjúklingur upp á spítala þá er bara hugsað þig. Mm-hmm. Það er enginn að fara að koma að heyrðu, ætla þú ekki að fara að borga hérna fyrir matinn heima.
0: Já.
1: Þú veist, þannig ég bara, átti bara endalsta pening og ég eitt honum í ekkert ég eitt honum í á hverju einasta kvöld ég hafði ekki að gera, ég var bara heima í endurhæfingu
0: Já.
1: Þannig ég var bara á AliExpress að panta mér drast á hverjum degi bara 18 ára, engin tilgangur eða þú veist, maður sá ekki eitthvað svona nei, ég þarf að safna pening
0: Já, ég veit
1: að. Ég var bara, ég þarf að drepa tíma og kaupa mér Ant-Man kall
0: Já.
1: Til þess að seta í raunstar og hann svona lítill að hlaupa á byssukúlu,
0: Já.
1: Svo horfði ég á þetta bara Ertu 12?
0: Já
1: Eða pening í þetta?
0: Sko,
1: Alveg
0: Það steiktast sem að ég held að ég hef eitt peningunum mínum í kvatvísi er að ég eitti 80.000 í hárkollur
1: Ha,
0: hárkollur
1: Hvað áttu við?
0: Hárkollur og
1: Fyrir þig?
0: Já
1: Hvenar?
0: Bara ekki, bara í ædolinu sko Þegar ég var bara fyrir svona
1: Í alvörunni, keyptirðu hárkollur? Hvernig hárkollur?
0: Hárkollur, bara kannski svartært sítt og svo kannski ljósært Ég bara keypti, og ég á þetta ennþá sko Fyllt að hárkollum og svona drast sem ég get svona sett utan á tagli mitt Þannig að það er svona viðbænding á hárið
1: En af hverju hérna getum við ekki tekið hárkolludjam?
0: Við getum alveg gert það einað bara, þú veist, ég held svo mikið ég ætla að vera svona, herðu, það nú ekki er tapu og nota hárkollu, ég get bara gert það ég vil vera blondi í dag og dökkar á morgunum og krullur og æskilur
1: Þetta er rosalegt
0: ég hef sett þetta á mig
1: Já.
0: Og þetta leita ekki vel út sko.
1: Nei, af því að sko, þú veist, ég þekki alveg fólk sem þarf að nota hárkollur og þetta er rándýrt og þú veist ein hárkolla kostar alveg nóg fyrir hvað varst að kaupa margar
0: Þarna, þetta Já. Var á svona AliExpress síndæmis
1: Nei, keftur þú AliExpress hárkollur að því þú ætlaðir að nota Bara ég held að myndi koma platinum blondur í að lista ekki á AliExpress
0: Já, þetta ég þarf að sína mynd sko
1: Ég verð að fá sjá mynd En áður við gerum það þá verð ég að fá svona lag sem að sko Þetta var stæðsta lag í heimi Svona þegar ég á svona uppvaxtar árunum mínum Akon með Lonely Mér þykir svo væntum þetta lag og maður fær alltaf svona Ég fekk alltaf,
0: Já.
1: Æ, hann er svo einmanna

0: velti fyrir mér sko, nú maður að sjá mikið að fréttum út allan heim og svona alls konar hluti mm. Hér las ég frétt í morgun leðublaka beit ungan dreng 19 dögum setna komur hræðileg einkenni ljós Það eru svona hlutir sem koma fyrir fólk mm. Til dæmis að vera bitin af leðurblöku
1: Já.
0: Sem að ég svona þetta á heim í bíómynd Er þetta í alvörinu bara gerast?
1: Nei, ég minna gott betur en það Justin Bieber, hann sjúklingur í dag Því að maður bitin af moskítoflugu og fekk Lyme disease
0: Já, þú veist, þetta bara
1: svona Það var bara eitthvað að labba bara
0: Já, þú veist, þetta svona sem ég velti fyrir, þetta svona alls konar hlutir fólk, þú veist, einhver hérna ísbjörn að borða eitthvað mann í svona hvernig ertu á þessum stað?
1: Já, þetta gerist við þig.
0: Og hvernig kemur þetta fyrir þig?
1: Já.
0: Þú veist, í svona, og einmitt, leðublaka, að vera bitin að leðublöku, einhvern veginn og svo bara startast heimsfaraldur.
1: Já, já.
0: Þú veist, þetta svona, og eru alls konar svona steikti hlutir sem að koma fyrir fólka bara, þú veist, dett úr þyrlu og eitthvað svona, ég svona, hvernig gerist þetta?
1: Dett úr þyrlu?
0: En þú veist, það bara, það hefur allt gerst.
1: Já, ég meina,
0: allt gerst.
1: Ég einmitt að fara að ræða það hér í dag. Við rættum daginn Oliver Tree, tónlistamanninn sem að, hérna, voru tvær þyrlu sem að klæst saman í Brasilíu og stór tónlistamaður sem að, hérna, lét lífið og sko, ég búin að, þetta verður rætt mitt í 4 og 6 að það conspiracy.
0: Er það?
1: Hann var myrtur.
0: Er það málið?
1: Já, hann var myrtur
0: Aha.
1: Þetta er samsæðiskenning sem snýst Antarctica Við ræðum það betur eftir
0: Við ræðum það betur eftir Nei, ég veit ekki, ég varst það áhugavert bara svona 11 ára kanadísku drengur lest eftir að hafa verið bitin af leðublöku
1: Já
0: Þetta er bara hræðilegt
1: Bara rugl
0: Þú veist það því að Ég veit ekki, þegar maður er svona ungur okkur svona, Þá einhvern veginn er bara svona lífið þannig að maður, þú
1: veist,
0: maður er deyr þegar maður er hann gamall, sko Já, já, algjörlega
1: Hvað ertu að fá upplýsingarnar þínar? Hvað tré drepur fólk?
0: Eða svona plöntur, svona eitur Svona þú veist að lappa rautinni
1: Þú derðið ekki
0: Jó, örugglega, ég meina þetta ekki dáu við að leðublaka bíti Hvað menurðu?
1: Já, þú ert ekki að deyja út af því Þú ert að deyja út af því að hérna Hvað heitir þetta? Eitthvað?
0: Eitthvað? Já. Ég bara, ég hérna, þetta finnst mér ekki gaman
1: Nei,
0: og
1: þetta er bara
0: þetta mjög, mjög vont og þetta er mjög leiðilegur döðdagi
1: Svo líka búum við á Íslandi það sem að svona gerist eil ekkert
0: Nei, þú veist, maður bara að sjá fólk bara hérna hlaupa í burtu frá ljóni sem eru hann að borða það, Jó
1: Hvar?
0: Bara, nei, ég að tala bara út í heimi, ég ekki að meina þetta á Íslandi
1: Nei,
0: ég meina þú veist, það var bara kona, þú veist, hefur ekki heyrt hérna, fræga máli kona sem var, hérna, það var, hérna, api sem að réðist á hana Og bara reyfa hann alltaf í sundur
1: Jesus Kristus
0: En hún á líf í dag
1: Sú hefur sögu til að segja Ég veit, ég pirraður
0: Nei, þetta, þú veist að Ég veist hvað ég meina ég fæ bara svona vákvað hérna heimurinn einhvern veginn er stærri og hættulegri en maður átti sig á, sko
1: Já, algjörlega, við búum eins og mikilli búblu á Íslandi
0: Já.
1: Svo maður að horfa einhver TikTok-vídeó og alls konar þar sem hefur verið að gerast í heiminum maður svona Já, ég alltaf kvartandi yfir sko verðlagningu og neytendamálum Svo bara að verða gera alls konar hluti
0: Pældi hvað hefur ekki mikið við sjokk fyrir alheimin þegar Íslendingar fussuðu og hissuðu sig á því að moskítoflugan væri komin Bara ok, er ekkert Já. Hættulegt hjá okkur
1: Já, það er
0: ekkert erfitt í lífinu ykkar
1: Nei.
0: Út af því þeir að fuss og sveigja hérna og allir bara Ha, er moskító komið til Íslands?
1: Ég var reyndar, ég er einn af þeim sko
0: Ég líka
1: Ef að moskító kemur til Íslands,
0: það
1: þá
0: er
1: ég bara
0: turði ós
1: Nei, hefur þú séð moskítóflug á Íslandi?
0: Ég get séð hana, ég veit ekki hvernig hún lítur út sko
1: Nei, þú veist, það var ein
0: Ég er í greina minn á moskítóflug og lúsmi
1: Já, lúsmi, þú sérði ekki einu lúsmi
0: Veistu hvað ég búin að sjá samt undanfarið?
1: Lúsmi?
0: Nei, flugu sem svona eins og öngull Já, þetta eitthvað
1: svona Geitungur, bóðjöng
0: Nei, þetta er svona fluga sem held ég lifi í mýri eða eitthva Og hún svona eins og öngull Og þetta ógíslegasta sem ég veit Og ég bara, þetta getur verið moskító, ég veit ekki
1: Vissur þú samt að hérna í sömum löndum í Afriku Þá sko, þá ertu að pissa í hérna læk Bara strákar eru svona að pissa úti og pissa hún í lækin Þá eru litli fiskar sem synda upp bunin og fara inn Þetta er til í alvöru
0: Já, hvað þetta meina?
1: Ég sverða
0: Ég trúi þér alveg, en hvað rugl er þetta?
1: Og af hverju eru þeir að því?
0: Já, af hverju eru þetta til?
1: Nei, ég maður spysi, þetta er alveg fáræðlegt
0: Mér líður eins og Ísland sé sko Ísland verður fyrir smá svona einelti þegar kemur og svona
1: Nú?
0: Við fáum ekki að vera með í þessu bulli sko Nei. Það er ekkit svona að gerast hér sko
1: Nei.
0: Ekki neitt
1: Ekki séns og fyrir það er ég þakklátur
0: Fyrir það er ég þakklátur og sko ef eitthvað fyrir út í það sko ef eitthvað verður Hefur pælt í hvaða fyrirbæri verður fyrir mesta einelti allra tíma
1: Hvað?
0: Gískaðu
1: Konur
0: Nei, flugur
1: Nú okkur ég
0: Hefur einhver tíman verið einhver staðar og það er einhver svona já, komdu, ertu velkomin. Eini tilgangurinn á flugu
1: er
0: að reyna að lifa af einelti frá okkur.
1: Já, og bara, nei, sko, ég horf á flugu.
0: Ég bara durðlæri burtu ógeðið.
1: Já, nei, sko, alltaf í þessi flugu, þá reyni alltaf eins og ég geta slá hana þegar hún vangist og segi ekki að hangi mér.
0: Já, en þú veist, svo er hún kannski bara að leita til hennar út og því hún vantar aðstoð því að þú er búin að brjóta vangin hennar eða
1: eitthvað, skilur. Nei, nei, þetta er bara rugl, maður hendur okkur yfir í Austurlandsskíðabóð.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Hæme og Gummi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Við erum ekki með sömu tímuna.
1: Ekki?
3: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.

0: Reykjambá, Austurstræti.
1: Gerðu meira úr sumrinu. World Class. Bætt heilsa, betra líf.
2: Appelsín kynir. Ein með öllu. Ein með öllu. Hátíð fyrir alla fjölskylduna. Verslunarmannahelgina á Akureyri. Sjáumst fyrir norðan Versló. Á einni með öllu.
3: Egils Appelsín. Þetta eina sanna.
4: Bílsson verstaði, þjónustu skoðinir, smurþjónusta og allar almennar skóta og Volkswagen viðgerðir. Bílsson Klettálsi.
5: Áttu eftir að vinna pottinn sem stefnir í 3500 miljónir. Víking Lottó alla miðvikudaga.
6: Happy Hour byrjar eftir hálftíma á dönsku kráni. Den danske kró.
7: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin óspurð?

0: deyja núna eða bara ekki?
1: Bara, ég bara deyja sko.
0: Aha.
1: Það er fínt að deyja smá.
0: Ekki segja, ekki gera heima, grín.
1: Ég ætla heima að deyja.
0: Ekki gera grín.
1: Kannski sér, Jóna, pældi, kannski klála státturinn í dag og ég deyja og þú sér mig aldrei aftur.
0: Já, mákomist eitthvað vant að hugsa til það. Við skulum hætta þið. Fyrir við kort myndir frekar. Þetta er gullkista minningana.
1: Þetta var það.
2: Gullkista minningana. Gullkista minningana.
1: Stærri lögum á FM síðan ég byrjaði hér fyrir 3 árum síðan í mars, 8. mars 2023 er dagurinn sem að ég var með minn fyrsta útastátt.
0: Já, er það?
1: Já, þáttu sem þú svo endaður að joina mig með,
0: já.
1: Grjótið,
0: já.
1: Sem að hérna, já, var alls konar.
0: Já, var alls konar. En stemming, en stemming.
1: Já, já, ég man, ég byrjaði með grjótið hans að hafa sko nokkura hugmyndum hvað ég var að gera.
0: Þetta er svolítið hér, að mann er bara svolítið hendinn.
1: Já,
0: og
1: já,
0: bara
1: já, já.
0: Redda þér annarkvort lifir af eða ekki sko.
1: Já, já, ég man á sín tíma, þá var Rikki yfirmaður, hann réði mig, sagði við mig, hérna, herðu mig stærri, Gústi B. kennir á takkana. Og hann kendi mér að eita play, stoppa og kveikja á mér og svo fór ég bara í útvar bara, herðu, hvernig rekur maður að reka við? Alveg sko,
0: já.
1: En það var líka miklu skemmtilega sko.
0: Eftir,
1: miklu skemmtilega að hafa einu sinni verið að gera dót sem er ekkit endilega
0: já,
1: geggjað
0: svona, já, eða bara svona, þetta er
1: algjörlega.
0: En við ætlum fara í hvort myndiru.
1: Heldur betur. Viltu að ég byrji?
0: Já, byrja þú.
1: Jóna Margrét.
0: Já.
1: Hvort myndiru aldrei geta farið frá Íslandi eða að þurfa að fara til Íraks 4 sinnum á ári frítt? Og þú mátt fara oftar eins og oft að þú vilt til útlanda. En þú þarft að fara 4 sinnum á ári frítt til Íraks.
0: Er það langt í burtu það?
1: Já, já, bara mjög langt í burtu sko.
0: En er það eitthvað,
1: hvað er mjög hættulegt land.
0: Já, aldrei fara frá Íslandi áttir.
1: Það málið.
0: Ég er svo ferðarhætt sko og sérstaklega
1: bara 14 klukkutíma í flugvél.
0: Já, nei takk.
1: Aldrei. En sko í Írak þá er þetta sko það er mikið stríðsland en sumir staðir og Írak er allt í lagi.
0: Nei takk.
1: En þú fer aldrei aftur frá Íslandi.
0: Ekki ef þetta er hættulegt, þá gerir ég ekki sko.
1: Þetta er ef þú ætlar að fara 4 sinnum á ári þá er það hættulegt.
0: Já, nei takk.
1: Okay, þá mátt þú koma einn.
0: Hvort myndirðu bara borða vanilísa sem eftir er eða bara sleppa að borða ís?
1: Bara sleppa að borða ís.
0: Já, er það.
1: Mér ángri, heyrðu, bara hot take.
0: Já.
1: Og ég ætla bara að segja þetta stoltur og ég ætla bara að eiga þessa ákvörðun fyrir mig. Ís er ekkert sérstakur.
0: Nei.
1: Ís er ekki neitt sko. Ís er bara eitthvað.
0: Já, ís er smá. Mér finnst ís vera smá eins og kex.
1: Já, þú getur alveg sleppt í.
0: Kex.
1: Lydia bara kex.
0: Lydia bara lögkex.
1: Já, þú veist þetta er ekki kex. Ég gæti farið í gegnum lífið án að borða eitt kex og einn ís aftur, ég myndi ekki sakna þess.
0: Ósammála. Ég verð að fá keksi mitt og ísin minn. Ég fæ mér alltaf að segja til ástaraldin ís með barnæs ofan á óhokkipólar.
1: Segðu þetta fyrr?
0: Ástaraldin sorbei, kúlu,
1: Oy.
0: Með barnæs, hérna, gamla ísnum og ná og hokkipólar yfir. Þetta er besti ísin til er. Ég er ekki tjóka.
1: Ég verð að smakki þetta og það hljóman er svo besti ís.
0: Besti ís í sögunni.
1: Ástaraldin sorbet.
0: Besti ís sem til er.
1: Vá, ég verð að smakki þetta, þetta hljóman er svo ass.
0: Já, en þú veist alveg ég þannig að ég borða bara góða mat, sko.
1: Já, já, þú
0: ert náttúrulega. Þetta er það best og ég er búin að láta svo marga smakki þetta og fólk er bara, þetta er sem ég fæ mér ennþá í dag, bara ennþá.
1: Í alvöru?
0: Hvort myndirðu vera riddari í lífinu eða vörður að passa kastala?
1: Mér langar ógeðslega mikið að vera riddari.
0: En þú væri svona cosplay riddari.
1: Já.
0: Hesturinn væri svona uppblásinn svona búningur.
1: Nei, hesturinn væri, já, sem ég er á.
0: Já, eða bara svona skúrtur.
1: Já. Hefur ekki séð svona hobby.
0: Og þú væri svona stórum hönskum.
1: Og væri ég alltaf í hobbyhorsing.
0: Já.
1: Og hvað er hitt?
0: Vera vörður að passa kastala sem engin býr í.
1: Af hverju?
0: Bara þú ert vörður með búið og spjóta að passa. Æ, bap, bap, bap, stans í nafni lagana.
1: Sko,
0: fólk er bara í göngu til framjá.
1: Þú veist að ég þarf ekki mikið í lífinu. Ég væri drullu góður vörður með bóga og spjót fyrir utan kastala sem engin býr í.
0: Er það?
1: Kannski túristar að koma að skoða.
0: Nei, þú væri fyrir svona hjálm sem sést bara í augun og munnin.
1: Já.
0: Og hérna, svona stálhjálm og mátt ekki segja neitt. Þetta okay. Er eins og riddarinn fyrir utan konungshöllina sko.
1: Þá ætla ég bara að vera riddari frekar. Ef ég má ekki segja hvað, ég bara standa bara 12 tíma á dag fyrir utan kastala og deyja svo.
0: Já, bara eins og hérna, eins og riddari konung.
1: Ok, þá vill ég frekar vera riddari.
0: Cosplay riddari á priki. Með stóra hanska.
1: Ég veist aðeins fyrir að standa bara í einhvernum galla fyrir utan kastala.
0: Og toysaras kórunu.
1: Já, kórunu.
0: Riddari.
1: Hvað er riddari að gera með kórunu?
0: Svona riddara kórunu.
1: Það er ekki, riddari er ekki með kórunu.
0: En prins er riddari, svona riddara prins.
1: Já, ég til ég voru riddara prins, svona í feik.
0: Hvort myndirðu vera ofurhetja, cosplay, eða töframæður?
1: Í cosplay?
0: Já. Abracadabra!
1: og við erum ekki mikið að meina það.
0: Já, já.
1: Sko, ég held að galdramaðurinn, það er ekki töff, sko. Það er ekki töff.
0: Heldur þessi töff að vera, heldur þessi svona töff að vera cosplay ofreitja?
1: Sko, ég gerði þetta alveg.
0: Að það?
1: Já, bara þegar ég var krakki.
0: Já, auðvitað, hvað meinaru?
1: Já,
0: mér... að skrýta þess að 28 mann með skikki lappa með stórt B fram hún á sér, sko.
1: B fyrir hvað, Baldur?
0: Batman eitthvað, ég veit það ekki. Og þú ert svona alltaf að bjarga fólki sem er ekki háska.
1: Sem er ekki neyð.
0: Já.
1: Já, já, já, já, ég myndi gera það. Mér finnst það geðvegt.
0: Og það væri allir svona.
1: Hefur þú heyrt ljósmyndaran Superman á sín tíma?
0: Nei.
1: Veistu hvað var í gamla daga? Nei. Þetta er ekki djók. Það var maður sem að fekk spons. Ok, hann fyrir Superman gala og lappar djammið í Reykjavík. Hann gerir þetta föslau, allar helgar. Fór bara með myndavél, tók myndir af fólki á djamminu og þau eru svona, hey, Superman kominn svo að vefsíða sem hétt superman.is þar sem hann postaði öllu myndunum og þar var kannski gullbjór logoið þá var bara gullbjór eða bara til dæmis bara Amerika bara að sponsita svo sækja allir myndirna sínar og það hann var bara kall í superman búning föslau að taka myndir af fólkinu í bæ og postaði á superman.is Ég man eftir þessu.
0: Það er geðvikt.
1: Já, alltaf sé til ennþá því að þú veist
0: Superman.is
1: Superman.is Þetta er, get ég sko sagt þér Hvað erum við ekki að vinna á hérna fjarskiptafyrirtæki?
0: Herðu, við ætlum að skoða það eftir Höldum Já. Áfram, Guðjón Smári, næstu tvær eru svolítið skrýttar hjá mér okay. Ég viðkynni það Hvort myndir vera með nef sem 40 cm á lengd Eða eyru sem eru jafnstóra frisbydiskur
1: Ha? Frisbydiskur? Ég verð að taka eyrun
0: sem, Það eru bara tvo frisbydiskar sem eyrun
1: Það er svo bara hleypi á vegg og kemur bara gat
0: Já, já
1: Það gengur ekki, sko
0: Jú, jú
1: Oh my god
0: Er það til?
1: Oh my god Já, hver heldur að fyrsta myndin sé?
0: Ég veit það ekki
1: Guðjón Smári, dauða drukkin á þjóðatíð Þetta er ógeðsleg mynd
0: Ha? Hverjar eru líkurnar?
1: Oh my god, þetta bara ég í þeim ljótustu fötum Þetta oh my god
0: Superman.is, hverju líkurnar að þú sett fremstur?
1: Þetta bara mynd nummer 8 Bara mynd af mér á þjóðatíð
0: Hvað heitir þetta?
1: Þetta klukkan sko 8 um morgun
0: Hvað heitir þetta?
1: Þetta hérna Superman.is á Facebook Síðan, það búið að taka síðuna niður Hérna bara mynda mér dauða drukknum klukkan 8 um morgun og þjóðu til 2000 og Vá, ég í sjokki, 2017
0: Þetta rosalegt
1: 9 ár síðan
0: Herðu, ég
1: Vá,
0: er að halda áfram
1: Vá, ég bara, má ég taka eitt?
0: Já
1: Jóna Margrét
0: Já
1: Hvort myndirðu alltaf vakna sem nýr karakter eins og sjóraringi eða flas
0: Hvað?
1: Ég veit ekki alveg hvað er að skrifa þetta Ég skrifaði hvort myndirðu alltaf vakna sem nýju karakter eins og sjóræningi eða flaska eða bara hvað sem er bara
0: flaska? Vakna Eða flaska?
1: Sko, ég viðurkenni, ég var mjög sleep deprived í flugvél en ég búið að skamma mig og ég var reyna að búa til efni fyrir þáttir því ég var búið mjög mikið seinkun
0: Já.
1: Og ég skrifaði og ég ætla að lista í full í bara alveg svo til skrifaði
0: okay.
1: Hvort myndirðu alltaf vakna sem nýr karakter eins og sjóraríki eða flaska eða bara hvað sem er bara vakna sem prik með Þú mátt bara taka boltan
0: Já, eða
1: Það var ekki meira
0: Já, ok Guðjón Smári, hvort myndirðu vera raskin eða vera nös?
1: En alveg svo, Alveg Hvað sagðir þið? Mér langar svo að tala við útvarstjóra sem er fyrir aftan gleri núna og leifunum að heyra rugli sem er að koma fram Hvað sagðir þið?
0: Hvort myndirðu, Guðjón Smári, vera raskin þá máttu ráða hvor eða nös bara einu samt
1: Fæ ég ráða á hverjum? Er þetta heit gella?
0: Nei, þetta er bara einhver raskin
1: Á hverjum?
0: Bara einhverjum
1: Er þetta á Sydney Sweeney?
0: Stefáni Yfirmannum okkar
1: Ég ætla ekki að vera raskin á honum
0: Nei, ætla að vera nös, bara
1: Já,
0: einus
1: Hvort
0: myndir velja að vera hægri að vinstri nösin
1: Vinstri, hægri alltaf svo stípluð Ef þetta verið Sydney Sweeney, þá myndir ég vilja að vera raskin
0: Hvort myndir vilja að vera alltaf með eitthvað í augan eða tönninni Löflað
1: Þessum við þurfum að fara að hendi í lag, sko
0: Já, ein eftir
1: Ok, ég myndi að vera með eitthvað í tönnunum, ekki augunum
0: Bara löflað,
1: stórt
0: Seinast að hvort myndir að kæra á er alltaf með geislasverð eða kók sem hendi
1: Geislasverð
0: Mér hún finnst með, Og hún er alveg svona Hey, bita, I got you Já
1: Ég með alltaf geislasverð Krók Hvað myndir þú velja? Dreng með geislasverð eða krók lætur alltaf þegar þú spurðir mig einhver svona fáránlegu og ertu eitthvað svona myndirðu vilja að kærast að ég væri með geislasverð? Nei, bara ekki krók
0: krók sem
1: þetta er Íris kærastu mín gáfa gæi

0: Fyrirgeðu, hvað að frétta?
1: Hvað að frétta í traffíkinni?
2: Margir kannast við þann sið að taka frá Sólbekki sundlega og görðum hótela með því að leggja á hann handklæði. Sumstar kveður svo rangt að þessu að allir sólbekkinir eru fráteknir jafnvel þegar fyrstu morgun hannar fara á stjá og ætla sóla sig við laugina. Stjórnendur hins vinsala hótels á Tenerife hafa nú gripið til aðgerða til að uppræta þetta vandamál. Öryggisverðir og lögreglumenn sólbekkjana standa vörð á morgnana og gæta þess að allir fari út í sundlaugarðinn á sama tíma og það sé ekki hægt að taka frá sólbekk með handklæði.
1: Fyrirgeðu.
2: Já.
1: Fyrirgeðu.
2: Fyrirgeðu lúti, já.
1: Fyrirgeðu lúti, já. Nú verð ég að spyrja, lítið að gera þetta núti? engin glæpur verið að fremja? Þetta glæpur að taka sólbekkin hjá öðrum eða?
2: Sko, með þessu vakir
1: fyrir hóttina Þetta segir mér að ef ég fer óvart í sólbekkin hjá einhverjum öðrum þá kemur bara lögreglan og handtekur mig
2: Ég er bara stans í nafni lagana
1: Stans í nafni lagana og þeir setja mig í fangelsi Fangelsi séðu til
2: Sko, þetta er náttúrulega þessi sko Þetta það sem svo áhugavert við mannverun að sjá til. Mm. Við sjáum lífið öll frá svo ólíkum pólum. Sumir hugsa, herru, ég ætla að gera vel við konuna og taka frá bekk fyrir hana.
1: Já, já.
2: Aðrir hugsa, djöfisins frekja ég þessu manni að taka frá bekk. Veistu hvað ég meina?
1: Já, já.
2: Og hvorum sig finnstu vera í rétt, sko?
1: 100% þetta svo Ólafur Jóhann vinur okkar, hann hérna fór einhver tíma til einhvers lands í Flórída eða eitthvað.
2: Já.
1: Fór þar og setti handklæði við vitlausan hérna stól sem eitthvað kona hefði þá haldið að hún hefði tekið og það þurfti að hlingi lögregluna því að hún ætlaði að berja Ólaf og litla bróður hans sem var 13 ára
2: Já.
1: Það bara einhver fullorinn kona sem horfði á Ólaf Jóhann, litla sæta ljúfan góða og litla bróður hans 13 ára og sagði ég ætla að berja ykkur
2: út
1: af þeir eru að taka sólbekkin okkar
2: Sko það er kannski ástæð fyrir því að það eru komnar sólbekkja lögreglur
1: Greinilega
2: Því að ég ekki, sko, engan gvend myndi mig gruna að það væri svona mikið drama og baráttan sólbekkina
1: Já.
2: Þetta væri góð saga, sko
1: Haldið því
2: Þetta væri bara eins og lagstæla
1: Lagstæla?
2: Lagstæla 2, baráttan bestastæð Nei, baráttan sólbekkina Þetta væri góð saga
1: En hvað þyrfti á Íslandi, hvað þyrftu að venda hér? Hvað þyrftu við löggu í?
2: Hvað þyrftu við löggu í að venda?
1: Og...
2: Nei, það væri eiginlega sko stríði sem gerist á skemmtistöðum þegar það fólk sem fer í bara venjulegu hefðbundu röðuna og svo fólk sem fer í VIP röðuna
1: Já.
2: Þar myndast svona orka Já. Þá einhver svona ég betri en þú nei þú ert ekki betri en ég og okkur þú að fara framfyrir ég með að fara framfyrir því að frændi minn á annan stað og þar myndast þetta svona svaka tensjón
1: Það bara að vera að venda djamið og hvíta monster
2: Já það ætti að vera sko VIP lögreglan
1: VIP lögreglan
2: Já.
1: Fyrir fólki í landinu
2: Fyrir fólki í landinu
1: En við ætlum að henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð því klukkan
2: hvað,
1: er mitt að
2: Má ég segi eitt, hvað vantar líka?
1: Hva?
2: Það vantar kommentakerfis lögregluna
1: Vá, já
2: Því að fólk sem að lendir í kommentakerfinu
1: já, já.
2: Þú veist það kannski bara Sigga og Lárus voru að gifta sig kommentakerfið, það er magna hvað fólk hérna lætur út úr sér
1: Hefur einhvern tímann lendi í kommentakerfinu?
2: Ég skrif eitthvað ljótt í kommentakerfinu
1: Nei, að það sé vera að tala um þig og sett leðileg
2: Já. og hérna, en ég er að segja að þetta vera svona lögregla, kommentakerfislögreglan sem að geti sagt að fólk
1: já.
2: Svona, þú varst gripinn 7500 kall, takk
1: fyrir
2: 100%.
1: Þú kall Ég meina það var eitt sem var bara kerður fyrir hérna maður á Íslandi kerður fyrir hérna hvað heitir þetta, hatus orðumræði
2: Aha.
1: Já, bara segja bara kommentakerfinu undir sínu nafni að kommenta eitthvað sem ég man ekki við hvað eitthvað ljótt, eitthvað útlendingahatur Nei, hann var að tala um stuðning sinn við hérna nasisma að því hann hatar útlendinga svo mikið
2: Jesus.
1: Hann var bara handtekin eða eitthvað
2: þannig
1: átt að bara vera þannig það er smá en klukkan hann fjögur þannig vill maður henda okkur yfir í Örsnögg skilaboð koma eitthvað tilbaka eftir minnan mínútu og fara betur við næst 2 klukkutímana saman í dag og
3: put the pedal to the metal
1: bang
4: í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnaleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getir tryggt með það.
5: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið.
7: Kynntu þið málið á auglýsingar.is
8: Fótbolti einföld íþrótt 22 elta bolta í 90 mínútur og svo vinnur Ísland ef þú spila með Lengja
9: Þegar þú flokkar plast getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum Tryggjum að hlutinni rati rétta leið þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
10: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum Vaffpallar.is
11: Góðan og blísaðan daginn Bliss Zero
12: Guðjón Smári og Jóna Margrét Traffíkin á FM 957 Þetta
1: Klukkan orðin fjögur hér í traffíkin á FM 957, það Guðjón Smárun og Jóna Margitin og hér situm við mitt í fallegu samstarfi við American Bar
2: Og Sólbaðstofuna Smart
1: Og ætlum að gera það saman næstu tvo klukkutímana, við erum búin að vera alveg á blaðrinu í dag En það ekkit smá mikið sem ég þarf að ræða hérna milli fjögur og sex í dag
2: Ok, segðu mér
1: Til dæmis það, við erum að taka málefni fyrir
2: Já
1: Maður sjá Af hverju mega fyrirtæki ekki opna leikskóla? Ertu búin að sjá þetta mál?
2: Nei.
1: Leikskólar. Buðust þess að opna persónulega leikskóla fyrir starfsfólki sitt af því það getur ekkert starfsfólk unnið út að það vantar leikskólapláss en þetta var bannað Fólk fannst ekki nógu góð lausn Þannig ég ætla að fara aðeins yfir þetta eftir við ætlum að gera svolítið nýtt í traffíkinu það er að tala svolítið málefni sem við skiljum ekki
2: til ja.
1: Þá getur fólk bara þess vegna hringt inn í FM 5957 og frætt okkur eins og til dæmis í gær þá vorum við að ræða hvalveðar og við skiljum þetta ekki alveg það er verið að veiða alls konar dýr og við vitum bara ekki af hverju það er allir á móti hvalveðum en ekki einhverjum öðrum veiðum þannig hér eftir örskamma stund ætlar einhver formaður hvalavina að koma í spjall þú ert endur að fara til læknis á meðan þannig ég ætla að spjalla eins betur við hvalasérfræðing sem ætlar að segja okkur af hverju veigum ekki að vera veiða hvali
2: koma og fræða okkur
1: því kannski vitum við bara ekki nóg vel
2: já því ef eitthvað er dýrmætt í heiminum og í lífinu þá var það að læra sko
1: já svo var að þetta hvað ætti að banna hvað þitt flex versus mitt stelpa versus gaur Hvað á að tala þar?
2: Þetta svona, hvað flexar þú
1: Já.
2: Þegar þú ert að reyna að vera töff? Og hvað Já. Flexa ég þegar ég er að vera töff?
1: Segi ég sem strákur og þú sem stelpa?
2: Já, eða bara þú sem Guðjón og ég sem Jóna
1: Já, þú meinar
2: Hvað er svona, því þú veist, þetta er alveg vandur að tala um þetta Þess að maður er ekkert eitthvað svona, hei, ég er að flexa Maður er svona að reyna að gera smúð
1: Smúðilí, sko, jú,
2: og, jú. Og það er alveg gaman, sko, þetta er svona sem engi viðkynir
1: Það er meinlega og kom með dæmi sem við höfum aðeins flexað
2: Já
1: Svo er líka það sem ég kannski spenntast að fara yfir í dag Það er, ég er með samsari í dag og það virka þannig að ég er búin að vera locked in á eitt samsari
2: okay.
1: Það eru geimverur á Antarktika á Suðurskautslandinu Suðurskautslandið mest drungalegi furðulegasti staður á jörðinni og ég ætla að útskýra af hverju hér eftir örskamastund
2: Ok, ég mjög spennt að heyra það
1: Já, nefnt að því ég er ekki tjók, kona mín búin að vera bara Ertu ennþá að skoða þetta? Og þetta fer í svo margar áttir
2: Já.
1: Að ég á annarkort eftir að koma svo geðvitt illa frá mér og tala svona tíu hlut í einu og ég eftir að hljóma eins og okkur mesti álhattur í heimi Þetta var bara mjög áhugavert
2: Við ætlum að fara í fyrsta lagi á leiðinni, heim og hvað það?
1: Herri, ég ætla að bjóða þér upp á Jón Jónsson, herr Neytismjör, lasamölli lína, glænýtt lag hér á FM 957 Og já, ekki fara neitt, ég hér eftir röskama stund, ætla ég að segja frá þér þegar ég ætla að verða prodúser

0: þér finnst svo gaman þegar við dettum mér smá svona innlægni.
1: Já, mjög.
0: Sýna bara, ég man og hafði rosalega gaman að því þegar ég var hérna, þegar ég sagði frá því, ég hélt bara í innlægni minni að Sara Larsson væri að fara að vera kærasta mín og hún væri að follow með Instagram og væri að reyna við mig.
1: Já.
0: Þegar þetta var hérna fan account með 100 followers.
1: Já.
0: Ég var að fara í gegnum og ég veistu, ég ger þetta oft, þetta svona Ég veit ekki, ég alveg obsessed með að skoða gömul vídeo og myndir í símanum.
1: Okay.
0: Ef ég
1: geta
0: að gera það, svona skoða mig fyrir 10 árum, hvað var ég að gera þá, eitthvað þannig fattaru. Og ég rakst á vídeo þegar hérna við strákarnir bjuggum í Vestmannaeyjum og mér leiddist svolítið mikið.
1: Já.
0: Og þannig að ég bjó til svona lítið stúdíó heima.
1: Já.
0: Og við strákarnir ætlum að vera rapparar.
1: Já.
0: En það kunni enginn að búa til svona beats, svona takta.
1: Já.
0: Þannig að ég reyndi sjálfur
1: að vera pródúsir.
0: Að vera pródúsir. Félagi minn kom með eitthvað svona cracked útgáfu af einhverju svona Fruity Loops og ég var heima alveg. Svo bjó ég til fyrsta beatið mitt og mér fannst það svo töff að ég tók það upp og skrifaði bara snabbt þetta og seifaði það. Skrifaði fyrsta beatið mitt og var bara, ég senda allar píjurnar, var að lausu.
1: Já, senda, sína.
0: Var að gera beat og ég var að finna það hérna, viltu heyra?
1: Ég verð að heyra.
0: Þetta í án allra kaldhenni, þá fannst mér þetta svo töff að ég ætlaði bara að gera lag úr þessu. Veitu það er að koma? Og svo og
1: hvað er að eiga sér
0: það? Hvað er það? Þetta var flöskuhljóð, flöskur svona smellast saman.
1: Já.
0: Þetta ekki töff?
1: Þetta, já.
0: Myndur þú vilja gera smá freestyle?
1: Ég skil ekki okkur að hættir þessum draumi.
0: Þetta var nú aldrei draumur. Þetta var meira að ég var eitthvað svona, hei, ég auðlauslega að geða þetta alveg.
1: Já.
0: Ég er alveg fókin góður í þessu, þetta fyrsta píti mitt, getur ímyndað hvernig tíunda verður.
1: Var, já, einmitt, vá, alveg bara miklu betra. Var þetta þín leið svona til að senda gælur? Var ekki að být?
0: Nei, á þessum tíma þá snerist þetta rosalega mikið að vera með einhvern húmor. Ég var alltaf að senda einhver stelpa, ég gleymi ekki, mér fannst því svo sniðugur að var stelpa sem senda á mig, var ekki að snappa eina pay, eske. Það var fyrir mörgum árum síðan og hérna, hún sagði eitthvað svona, er þessi bólu sem úr í medium.
1: Mm-hmm.
0: Ég sagði nei, hann í small. Þetta er sjáðu til svakalega algengur miskilningur þegar gælur halda alltaf að ég sé medium, en ég í raun og veru bara í small. Þetta ég nær að fyndin.
1: Já.
0: Og svona smá með svona pick-up línu. Og hérna, ekki þetta virka alveg. Og hérna,
1: já, okay,
0: sem er fárulega við þetta.
1: Já.
0: En sko, svo byrjaði ég og félagið minn að gera tónlist saman í þessu stúdíói. Nei, sko Jóna, þetta eru lélegustu lög. Ég er búin að leita og leita að mér langs að spila þau þættinum af því að þú myndir elska heyrið. Þetta er alvöru viðbjör.
1: Er það?
0: Viðbjóður. Og
1: okay,
0: mér langar svo eigið einhvers staðar og ég ætla að grafa þetta upp og finna þetta.
1: Já.
0: Stundum gerðum við demó.
1: Já.
0: Demó sem var kannski alveg glatað.
1: Mm.
0: Og hafa ég eitthvað svona, hvað ertu að meina við mig? Alveg viðbjóður, ég man maður hlusta á þetta og svona, þetta er alveg ógeð. Þá fór félagi minn alltaf að senda á gælur eitthvað svona, hér er smá óútgefið.
1: Nei.
0: Svona heitustu píurnar og alltaf að senda, þetta er smá óútgefið. Og þetta var bara mesta drastl í heimi og maður fekk alveg snöpp senda sem þetta fór bara í dreifingu og fólk var bara að spila þetta til að gera grína á okkur sko.
1: Já, bara
0: að
1: hlæja.
0: Já, bara að hlæja af okkur sko.
1: Æ, en það er svo ljó.
0: Já, ég var meira bara eitthvað, já, þetta er bara, þú veist,
1: þetta er óútgefið ástæð.
0: Þetta er óútgefið, þetta er meira bara svona, já, þú veist, hvað heldur þú, mér finnst þetta að gera flott. Þetta er ég sé heima bara,
1: Nei, maður hefur alveg verið í þessum gír, maður fundist töff að vera fyrir fram að tölvuna og þú veist eitthvað svona
0: hátalar
1: að gera beats.
0: Gera smá beats.
1: Ég, þetta er alveg 100% eitthvað sem ég hefði gert sko.
0: Já, en ekki fara neitt í hér eftir örskamma stund, bara eftir eitt tölug, þá ætla ég, Jónu Margrét, þú ert að fara til læknis.
1: Ég er að fara til tannlæknis.
0: Já, hvað, kortið 20 mínútur?
1: Já,
0: því ætla maður að fá að meðan, þá átti ég að fá til mín. Ég er alveg búin að gleyma hvað hún heitir Valgerður Árnadóttir, formaður Hvalavina, vernd hafsins, þar sem hún ætlar að útskýra fyrir okkur af hverju þá ekki að veiða hvali.
1: Já.

0: Pepsi-kinn með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Reyndar engin Jónu Margrét vegna þess að hún þurft að fara til tannlæknis. Þú veist, hversu típist akkurat núna? Þeir maður fá einna gest, þá er fara til tannlæknis. En við erum mætti hérna með Valgerði Árnadóttur, formann kvalavina Vernd Hafsins, velkomin.
2: Takk fyrir.
1: Hvað segirðu gott í dag?
2: Ég segi bara ágætt.
1: Er það ekki bara?
2: Jú.
1: Og svona fyrsta spurningin mín, því að þú ert náttúrulega komin hingað, að því að ég náttúrulega viðurkenni svolítið fáfræðslu mín og ég veit ekkert þetta mál.
2: Mm-hmm.
1: Og það rosa mikið að vera að ræða þetta í fréttunum. Og mér langar að fara við gaurinn sem var með sprellan og allt þetta dót. En fyrsta sem ég kannski forvitnast með, hvað gerir formaður kvalavina?
2: Já, það er góð spurning. Ég sem sagt skipulegg allar herferðir og aðgerðir til að rauna staðið að kvalveiðar á Íslandi. Ég er mikið að skrifa greinar, mæta á ráðstefnir um þessi málefni, tala við stjórnvöld og tala við önnu náttúruverndar og dýravelferðarsamtök bæði hér heima út í heimi. Og bara halda samskiptunum gangandi og við vinnum rosalega mikið saman íslensk náttúruverndar og dýravelferðarsamtök að þessu málefni.
1: Já.
2: Þannig að, já, og ég skipuleg alls konar viðburði líka og fræðslu viðburði og tónleika og hérna, og mótmæli.
1: Hljómar er svo ég sé eitthvað með fullkonu manneskina mitt í hingaði stúdíóið, að því fyrsta spurningin mín og ég viðurkenni fáfræðslu mína er kannski svolítið víð og opin spurning og það er bara, af hverju eigum við ekki að veiða hvali?
2: Við eigum ekki að veiða hvali vegna þess að þeir eru mjög mikilvægir fyrir vistkerfi sjávar.
1: Mm.
2: Við viljum hafa heilbrigt haf og heilbrigða fiskistofna, þá eigum við ekki að veiða hvali.
1: Okay.
2: En við eigum líka ekki að veiða vegna þess að það er ekki til nein góð aðferð til að drepa hvali þannig að þeir þjáist ekki.
1: Já, já.
2: Og það er ekki hægt að tryggja það að það sé hægt að skjóta þá og þeir muni deyja leið. Og þess vegna er
1: sem er svona mannúlegast.
2: Já, við erum með lög náttúrulega velferð dýra þar sem að kveður á að við eigum að tryggja skjóta aflífun á þeim dýrum sem við veiðum og það er ekki hægt með hvali. Þeir eru mjög stór dýr, þeir eru á hreyfingu, það er ekki hægt að fanga þá áður að drepur þá, það er bara bátur með 19. aldar sprengiskutlum sem að fer á eftir þeim og hittir oft ekki vel.
1: Nei, mitt, og þá hefur svolítið verið að kvelja.
2: Já, og við sáum það bara í síðustu viku að það var hvalur sem var skotin ítrekað fjórum sinnum og tók 31 mínútu að deyja.
1: Já,
2: það er ofboðslega langu tími að vera með skutulbyssu í sér sem hefur sprungið inn í þér og reyna að flýja og þjást í 31 mínútu. Það er alveg óboðlegt.
1: Já, það er ekki fallegt. Og þá kemur mitt inn, sko, ég er búin að spurja nokkra svona, hvað myndu vilja spurja þig?
2: Já.
1: Það er mikið að fólki er líka bara alveg sama og bara pælir ekki í þessu. Þá er rosa margir sem segja að sko, það er verið að veiða þúsundir þorska og ýsu. Það er ekkert verið að pæli því. En þannig einhvern veginn er sett fóturinn niður og ég hugsaði það nú þegar ég var að vinna í fisk í 16 ára. Þá man ég hugsaði þá að hverju getur bara einn hval í staðinn fyrir 2000 þorska. Er eitthvað til í því eða?
2: Það er náttúrulega bara spurningum hvernig þú lítur á það. Ég tel að við eigum ekki að fara í svona whataboutisma.
1: Nei, mér það er nú ekki hægt að kannski
2: að just... hverju eigum að verja hvalin ekki önnur dýr. Ég tel í rauninni að við eigum að fara vel með öll dýr.
1: Já, algjörlega.
2: Og hérna, en hvalir eru öðruvísinn fiskar að því leiti að þeir eru spendýr eins og við. Og þeir hafa vitund og taugakerfi og félagslíf og líkjast öðrum spendýru sem við þekkjum bara eins og hundar og kýr.
1: Er
2: og,
1: það?
2: Já,
1: þú okay. veist.
2: Þannig að þetta eru ekki fiskar.
1: Og nei, þeir, mitt.
2: Þú veist, þeir eru mjög gáfuð dýr, þeir geta lifað yfir 100 ár og þeir eru, já, með mikið félagslegt og fjölskyldu net í kringu sig, þannig ef að við veiðum einn, þá hefur það áhrif á hina.
1: Já,
2: það hefur líka áhrif á hegðun þeirra í hafinu og heilbrigðið á þeim stöðum sem þeir eru.
1: Veitu hvað gera hvalarnir fyrir vistkerfið?
2: Þeir sem sagt langreyðars eru skíðiskvalir og þeir kafa mjög djúft og koma með svo kallað svif upp á yfirborðið og svif þarf að fara upp á yfirborðið til að ljóstillifa og það verði meiri svif.
1: Yes.
2: Og svifið er náttúrulega áta fyrir fiska.
1: Já.
2: Þannig að þar sem að hvalirnir eru, þá hafa rannsóknir sýnt að það eru jafnvel 10% meira af áta fyrir fiska þar sem eru hvalir og heilbrigt vistkerfi vegna hvala
1: Já.
2: Heldur en annars staðar.
1: Einmitt. Þá hérna, nú datt ég alveg út, ég ætlaði að spurja einhverju svo merkilegu. Svo það var einhver sem sagði, því ég fór aðeins að googla þetta
2: Já.
1: Og hérna, en að fræði með eitthvað þetta þá sá ég sko það var einhver sem sagði og við erum heldur ekkert að græða neitt á því að veiða hvali það ekkert fyrir íslenska hagkerfi þetta bara einhverir kallar út í bæ sem að græða því
2: Já, það rétt að við erum sem þjóð alls ekki að græða og ekki einu sinni hvalur HF það var teknar hérna það var farið við bókald hvals yfir 10 ár frá 2012 til 2022 og þar var hægt að sjá svart á hvítu að þeir eru tapa 3 miljörðum íslenskara króna á hvalveiðum sem auðvitað galið og ef þú skoðar tölurnar núna þá töpuðu þeir þarna árið 2023 þegar þeir veittu síðast þá veittu 24 hvali sem að þeir náðu ekki selja þannig að þeir töpuðu einhverjum 2 miljörðum
1: Af hverju eru þeir það þessu?
2: Það nefnilega góð spurning Kristján Loftsson sem á Hval HF hann Já. Er eitt ríkasti maður Íslands
1: Já.
2: Hann er gamall maður og hann elst upp í þessu í Hval þetta er honum tilfinningamál ég hef heyrt að hann hafi lofað föður sínum á dánabeðinu ég selja ekki dýra en ég keipti það að hann myndi haldi sig áfram til dánadags og hann virðist alltaf að gera það út í hann er hann 83 ára og hann er ennþá að
1: Já, já.
2: En það er ekki svo að við sem þjóð séum neitt að græða á þessu það eru örfáir starfsmenn hvals sem að fá verðtíð á hvað 3-4 ára fresti vegna þess að það er ekkit veitt á hverju ári
1: nei, nei.
2: Í 2-3 mánu og þá fá þeir rosalega góð laun
1: já, já. Akkurat.
2: Þannig að það er nú heila máli með það en svo hefur líka eins og formaður félags fyrirtækja í ferðaþjónustu hann hefur sagt að það eru að minnstakosti 7000 ferðamenn sem hætta við að koma til Íslands þegar við veiðum hval
1: Já, þau eru alltaf mótið svo við ætla ekki að koma að styðja landi ef við erum að drepa hvali hérna út í bæ
2: og tapið af þessum 7000 ferðamennum eru í kringum 3 miljardar
1: Einmitt.
2: Á ári
1: Frábært.
2: Þannig að nei, við erum alls ekki að græða á þessu og auðvitað eigum við að vera löngu hætt þessu og stjórnvöld í dag sem betur fer lítur á það sem bat síns tíma og kannanir sína að meiri hluti þjóðarinnar sem hefur á sér skoðum er líka á móti þessu
1: Já, já
2: En það er einmitt gott að vera komin hingað vegna þess að það eru margir sem bara hafa ekki skoðun á þessu og hafa ekki kynnt sér þetta
1: og ég bara
2: hvetu til að kynna sér þetta og hafa skoðun á þessu vegna þess að þetta er mjög mikilvægt mál það er mjög leiðilegt fyrir okkur sem þjóð að vera síðasta ríki heims til þess að gera þetta, það eru 3 ríki heimi sem stunda iðnaðarhvalveiðar Já, það eru Norðmenn og Japanir og við og það er rosalega leiðilegt ef að við ætlum að vera síðasta þjóð í heimi til þess að taka siðferðilega afstöðu og vísindalega afstöðu að þetta sé rangt það er ekki mikil framtíðarsýn í því, þetta er vatnsins tíma
1: Já.
2: Og við þurfum bara að hætta þessu það lítur rosalega illa út fyrir okkur
1: Já, það gerir það þá þarf náttúrulega valla að spurja hvað þið finnst hérna tippaatrið þegar hann skara á honum og var að veifa þið framan í fréttamanninn og spila íslenska þjóðsöngin
2: Mér fannst það hryllilega sorglegt að sjá Mér fannst það mjög mikil vanvirðing við dýrið
1: Já
2: Og ég held að allir hefðu orðið brjálar, hefðu séð einhvern gera þetta ef þetta hefði verið hundur eða köttur
1: Já, ég hef ekki verið glaður einhvern myndi gera þetta á köttu minn sko
2: Nei, þetta var algjör vanvirðing og ég einmitt kommentaði nú eitthvað í gær að þessir hvalveiðimenn þeir vilja oft líka sig við frumbyggja þetta sé eitthvað svona sögulegt hjá Íslendingum að veiða hval og þeir séu bara að gera þetta svona eins og frumbyggja þjóðir
1: Já.
2: En það myndi engin frumbyggi koma svona fram við bráð sína eftir að hún er drepin og vanvirðana á þennan máta
1: Það er alveg á reynu
2: þetta er algjör aftenging við bara virði líf annar að vera að gera þetta
1: Já og ég verð nú að viðkjöna, maður er búin að læra helling síðan þú komst sko og hérna og þetta opna líka svolítið augun því að þú veist fyrsta sem maður hugsar er af hverju þetta er að gera sama að því það er alltaf verið að drepa dýr og maður er að geta kjöt og allt þetta en svo er mér þarna getur svolítið góð punktur veist, fyrir hvernig er þetta er, veist, erum við bara að tapa þessu við sem Íslendingar og náttúrulega vanvirðinga hvert bara lífi
2: Já, þetta er sko markaðurinn fyrir langreðakjöt er hefur einungis verið í Japan
1: Já.
2: Það er engin annar sem kaupir þetta og Nei. Þessar vörur eru bannaðar allstar annars þar í heiminum
1: Já.
2: Íslendingar hafa aldrei verið hreyfnað langreyðakjöti og borðað það ekki.
1: Nei,
2: þannig að þeir sem er eitthvað, jú, nammi

0: En ég hef heyrt innan úr röðum stjórnar kvals að Kristján Loftsson tekur sjálfur á sig þegar það tapa kvalveðum þannig að þeir leifunum að haldi sáfram vegna þess að hann tekur það á sig og það bitnar ekki á hinum stjórnarmönnum og eigendum í kval HF.
1: Þetta meira rugli maður. Valgerður Árnadóttir, takk hérlega fyrir komuna. Þú náður alltaf að fræða mig og vonandi marga hlustendur. Gaman að spjalla við þig og ég segi nú bara það til næst.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. FM 95 Blö. Alla föstu daga á FM 957. Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go
3: Samála
2: Og nú ég, ef ég erlendis, ég gaman að því að
3: Taka myndir að kertastökum
2: Já, eða taka mynd að huggulegum kertastöka Það ekki hugsa að það stemdi hérna, junior hérna
3: Það fannst
2: þetta skrifir þetta með yfir og skeið hvort Ég ætti ekki að posta þessu því að kennitala mín segir Ég ætla bara að posta þið Þetta
4: 95 Blö Í samstarfi við Keiluhöllina og Pepsi Max
5: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is og Drop
6: Lopapeysan 4. júli Birgitta, Helgi fucking Björnsson Bríet og allt hitt gengið verður á staðnum Mættu Bóli Léttöl
7: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
8: Bóli og appelsín kynna.
9: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
10: Framkoma, FNIFM Blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar FNIFM Blöð, Akureyra Völlur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
11: Sjáumst í Skopp á Dalvi. Bókaðu Skopp á skoppísland.is.
12: Þegar þú flokkar pappír getur hann fengið framhaldslíf og orðið að umbúðum á ný Tryggjum að hlutinni rati rétta leið Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur Sorpa
13: Það ekkert eins og HM í fótbolta Kunnuleg nöfn, framandi nöfn og nöfn sem ekki sjens að bera fram á þess að gera sig að fífli En hverjum ekki sama? Lengjan, spilaðu fyrir Ísland
14: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.
15: Traffíkin.

0: skiptir alltaf um mæk.
1: Æ, ég bara það hittir betur á núna.
0: Hittir betur á. Það sko það gleður mig svo mikið að segja. Jóna Margrét hún gat ekki verið með mér í skemmtilega viðtalinu áðan því að þú fórst til tannlæknis.
1: Já.
0: Og þú ert deyfð í framan.
1: Já, sko.
0: Hverjum dettur í hug að fara til tannlæknis og láta deyfa sig á meðan þú ert í útvarpsstætti?
1: Já. Nei sko, ég hélt bara ég hélt að ég væri að sækja dót til tannlæknis. Og þá segir hann við mér sko að hérna þetta tími til að fylla í svona fyllingu.
0: Já.
1: Ég beit einu sinni epli sjáðu til og hérna og brotna úr tönninni og þá var við að vera að fylla í hana.
0: Þetta þú ert öldru kona.
1: Já. Hérna og hann sagði við mér sko að það voru tvær tennur greinlega sikkur megin.
0: Já.
1: Og hérna og hann segir, ég við græjum þetta núna og ég sagði, ok, gegja og þá tekur hann nál og segir, are you ready? Og ég segi, what is this? Og hann sagði, þetta deyfing og ég eitthvað Oh, am I gonna be capable of talking afterwards? Hann sagði, yes, he's a perfect, okay, because I'm doing a radio show. Hann sagði, yes. Heyrðu, svona búin að gera öðru meir og ég bara, accents. Ég sko, ég get ekki hreft, hægri, getur ímynda hvernig það væri, ég væri deyfð líki vinstri.
0: Ég hefði haft svo gaman að því, Jóna. Ég hefði haft svo gaman að því.
1: Flæf. En við ætlum að fara í hvort myndinu. Og hérna, já. Ég byrst innra afsökunar á hérna
0: Nei, ég, þú þarf þetta að byrst afsökunar, þetta gerir þetta miklu fyndara
1: Já, þetta er svona
0: Þetta er svona, út og talar eins og gamli kall
1: Þetta er svona eins og gamli kalli sem ég leik oft í símaðum Hann svona deyfður
0: Hvert hann núna?
1: Herðu, ég spyrði þig Guðarsmári, hvort myndirðu Og ég vil fá hreinst kílinsver Og ég lofa þér að þetta er þroska í dag
0: Já
1: Og hérna, fyrsta kannski ekki
0: Þetta er alltaf rosalega þroska hefur Já, þetta er ekki þroskað. Bittu, þú sagði við mig áðan, þú tókst heiðursmanna lofvort Ég spurði ekki eins og þú sagði bara, Guðan, viltu bara láta þið vita Þetta er í alvörinni mjög þroska, hvernig hljómar fyrsta spurningin?
1: Ok, ég ætla að geyma hana þá getið segja
0: Nei, núna, byrja núna á henni
1: Hvort myndiru
0: Já
1: Að sjóræningjar kæma á nóttu til og rændur og uppstoppuðu þig
0: Jesús minn
1: Eða ekki
0: Já Þú sólst einhvern eið, sjálfskipaðan eið um að þetta er ekki að þroska í dag
1: Hvað meinar þið?
0: Hvort myndi ég vera uppstoppaður af sjóræningi með ekki?
1: En sko, sjóræningir koma nóttu til Þannig að þetta er ennþá verra, ræðilegt sko Rændur og uppstoppuðu þig, eða ekki
0: Af hverju ætti ég að vilja það?
1: En þetta er bara hvort myndir þið?
0: Ég myndi ekki vilja það, ég myndi bara vilja ekki
1: Þú segir ekki, ok Hvort myndir þið? Svona kindasmali
0: Smali?
1: Í hollenskum klossum
0: Í bara það, það er draumur minn
1: Með prik
0: Já, og pípu
1: Og pípu og,
0: Þá myndi ég vilja vera með sko stóra pípu
1: Og sixpence
0: Já
1: Og í svona ullabrók og svo leis Í dag sko
0: Já
1: Og það er einhver kindur til
0: Mig
1: að smala
0: Mig langar að við Af hverju Þú bæ Ef ég vill, ef ég til í þetta Þá kemur alltaf með eitthvað svona En það eru einhver kindur
1: Nei,
0: til að smala
1: Nei, þú ert bara upp í fjalli að reyna að
0: smala og vera smali
1: Ekkert
0: Hvað ég þá að gera þarna? Ég með
1: þú
0: ekkert
1: í
0: pípunni?
1: Þú ert bara í cosplay
0: Jesús minn Veitu, er þetta þroskaða spurningin?
1: Já, ég er að segja, þú ert, og þú ert bara meðal vors hérna í þessu
0: Á Íslandi?
1: Já, bara
0: svona Er ég bara einn að smala bara í laugardalum? Fólk er bara einn í world class í laugum og ég fyrir utan að reyna að smala
1: Þú ert bara skrítið kalli með prik
0: Og að reyna að smala? Reyna að smala engu? Heldur þú, ég standi bara
1: Þú sérst svona í skalla, svo sjoppu Djöfusins vera að smala í smala Ég gerum hvað gert í með hætt á könnunni Djöfus smalir í dag
0: Þetta er mesta kaftaði sem ég
1: Ert svona að tala bransar í sveitinu?
0: Eða hvað?
1: Eða vera flugfrýja?
0: Þú ert ekki svona komin yfir
1: Eða vera flugfrýja?
0: Eða að vera flugfrýja?
1: Já
0: Veistu, eftir ég hætti að vera flugrættur, ég gæti alveg verið flugfræða
1: En flugvélin gæti hrapa 50%
0: Þú ef ég til í eitthvað, þá er þetta að skreita þetta þangt ég vil ekki 50% Þá væntanlega vill ég bara verið í cosplay
1: Nei, það eru 30% líkur í hvert sinn sem þú stígur í flugvél án hrapi
0: Og ég í vinnunni, fekk kannski tvisvar í viku og það er bara 60% að ég í degi
1: 11%
0: Nei, alls ekki
1: Það vera cosplay smali
0: Já
1: Í hollenskum klossum með prik og pípu og sixpence
0: Sixpack
1: Sixpence og farin á svona sjoppur og svona Þetta er við sér svont í káranum í dag Vindurinn kári
0: halló,
1: og ráta til sér fjalla
0: frekar,
1: Og það veit allir að þú ert ekki smalin sko.
0: Frekar en að deyja
1: 11%
0: Já, ef þú ert að vinna sem flugfreyja Þá færðu kannski 100 flug á árið eða eitthvað Ég veit það ekki
1: 10 myndir hapa Þú gætir að lifa af sko Þú ræður?
0: Nei, ég er góð. Sko, versta
1: margt. Allt er bara cosplay smali?
0: Já.
1: Í hollenskum klassum.
0: Næsta spurning.
1: Okkur minnst eitthvað skrýti.
0: Hvað myndir þú gera?
1: Þetta er ekki verið að spura mig.
0: Vá, þetta er bara langdreg næsta spurning.
1: Hvort myndir þú vera viðbein eða rifbein?
0: Sjáði þarna hálf lömuð í framan. Hvort myndi ég vera viðbein eða rifbein? Já. Varstu að vakna úr aðgerð eða?
1: Ok, fyrir ekki. Hvort myndirðu vera viðbein eða rifbein? Það er munur, mikill munur, eitt er ofar, eitt er neðar, eitt á marga vín, það eru mörg viðbein, rifbein sko. En það voru rifbein, það voru svolítið bara svona on your own.
0: Já, ég er bara rifbein. Ég er rifbein
1: sem... Það er rifbein?
0: Þú dæmir allt sem ég svara.
1: En við erum svolítið spes.
0: Af hverju?
1: Af því að viðbein er einhvern veginn sko sterkari.
0: Já, já, en ég braut einu svona rifbein í frænda mínum í fótbolta og þannig að ég meðvist einhvern veginn þurfa að bæta upp fyrir að vera rifbein.
1: Og vera rifbein.
0: Já, rifbein.
1: Vera ha?
0: Hva, ertu að rifið?
1: Ok, nei, hérna.
0: Ha, hvað?
1: Ok, hvort myndirðu vera einn eða með fólki?
0: Ég var bara til að vera einn, akkur núna.
1: Nei, bara eilífu.
0: Að eilífu?
1: Bara annað hvort, ertu alltaf einn að eilífu eða alltaf með fólki að eilífu?
0: Hefur þú sér myndina, hérna, væri þetta svona eins og palli einn í heiminum? Ég get samt að tekið bensín.
1: Getur þú tekið bensín?
0: Þótti sé einn?
1: Er það fyrsta sem hann pælir í eða þú verður einn að eilífu? Eins gott ég getur tekið bensín.
0: Nei, ég get alveg gert hluti eins og farið í sturtu og tekið bensín og keft með bíl. Eða þú veist ekki keft með bíl, bara tekið bíl.
1: Af hverju ættir ekki að geta gert það?
0: Að því að ef að það myndi allt fólk hverfur heiminum þá myndir sturtunar og rafmagn ekkit virka.
1: Já, meni það. Nei, það bara, þú veist, þú bara núna, eins og staðan er núna.
0: Því ég var hlifar einn.
1: Bara eilífu.
0: Það væri geðveikt.
1: Að eilífu.
0: Ég myndi gera 10 hluti sem myndi strax gera.
1: Hva? Bara í tölvuna.
0: Ég myndi sækja stæðsta sjónvarp í heimi. Taka hérna.
1: Þú ert náttúrulega 12.
0: Nei, ég myndi downloada öllum leikjum og fara með risa sófa eitthvað penthouse og bara búa þar og spila PlayStation og borða pop.
1: Við hvernig ætlar að spila PlayStation?
0: Mig, þú getur bara spila single player.
1: Þú ert ekki að fara online?
0: Nei, ég fer ekki online eða er ekki til neitt annar. Ég held ángrís, draum, Jóna Margrét, ég er ekki að grínast í þér. Þegar ég var yngri, þá dagdreymdi ég alla daga að ég gæti verið í heimi þar sem engin annar er til. En ég get samt, þú veist, nota rafmagn og keft bílinn minn og svona. Mm-hmm. Og bara búið í penthouse sem ég geri fyrir mig.
1: Já, hérna... Ég hef ágjur að þér.
0: Nei.
1: Og ég held að þú þurfir að hérna fara og tala við einhvern. Næsta spurning. Hvort myndirðu þurfa að vera alltaf í pirrandi stórum fötum? Og já. Þú eru þannig stór að þú ert að flækja því alla hurðagarma og það er svona, þú veist.
0: Veitu, hversu stór eru þau? Ég flæki mig í alla hurðagarma.
1: Þetta er loftbelgur.
0: Eða hvað?
1: Eða veri allt of litlum fötum. Alveg svona, þú veist.
0: Bara eins og þegar ég fórum til útlanda strákarnir og völdum föta hvern annan og ég valdi skyrtu fyrir 7 ára á Andra og hún rifnaði.
1: Já, þú veist, þetta er svona smá eins og myndi bara buxurnar hennar væri bara buff.
0: Já, ég myndi velja það.
1: Í alvöru?
0: Hvað get ég einhvern tímann sagt það sem þú segir ekki? Í alvöru? Já, hvað akkur er það? Hvað myndi þú velja?
1: Þú veist, þú ert líka alltaf í bara, þú veist, hvað skóstar þetta í?
0: 43.
1: Já, þú væri 36.
0: Já, ég myndi ekki, þú veist, þetta er bara bull. Þetta er ekki,
1: þetta
0: er, já, þetta er það vont. Ég kæmist bara ekki í skónu. Ég væri bara með, þú veist, bara stóru tánu onni. Svo var ég labbandi á eilinni.
1: Svo labbandi svo hækkaður.
0: Herðu, nú verðum við að fara hendilag.
1: Já,
0: þetta var, sko.
1: Þú vilt tala með fulla munin, ég vil fara í hvort myndiru.
0: Erum við að fara í tala með fulla munin eða næst?
1: Alls ei, við erum meðlega í því núna, sko.
0: Nei, Jóna Margrét, ef þú mátt vera með hvort myndiru, þá má ég vera með tala með fulla munin.

0: Ég rakst á smá steiktjóna, Margrét.
1: Já.
0: Ég var hérna, ég var á netinu. Sjá til. Ég var á Instagram og okay. það kemur alltaf svona ads á milli. Mm-hmm. Svona auglýsingar. Mm-hmm. Og það kom auglýsing hérna að ef mér líður illa, kom svona karlar eiga oft erfitt með tilfinningarnar sínar og hafa oft engan til að tala við. Okay. Hér getur þú borgað áskrift og þá ertu með bara eins mikinn aðgang og þeir listir í sálfræðing sem gervigreind.
1: Já.
0: Þetta var mjög boðið. Þannig ég get borgað kannski 4.000 krónur á mánuði, þá hef ég einhvern til að tala við tilfinningarnar mínar.
1: Já.
0: Hvað finnst þér þetta?
1: Bull. Ég get ekki verið... David í munnunum að reyna að vera hérna eitthvað
0: málefnileg. En við erum að fara í svakalega, við erum að fara í málefnilega hluti í dag, sko.
1: Já, mér finnst að bull vegna þess að þú ert fór að missa þarna mannlegu tenginguna sem að sko byggir á reynslu, byggir á upplifunum, byggir á alvöru tilfinningum og þetta bara stór hættir sko.
0: Algjörlega, en það googlaði með hans tilum þetta, fór að skoða þetta og þetta hefur skapað mikla umræðu og margir segja að þessi frábær byrjun fyrir fólk sem hefði annars aldrei talað við neitt að geta skrifa niður hugsanir sínar klunga 3 um nótt í staðan fyrir að finna fyrir skömm getur fólk að bara fengi betri svona yfirsýn og jafnvel kvatta til að leita sér raunverulega aðstoðar en aðrir eru bara að geta rosa hrifin að þessu og sálfræðingar benda á að gervigreind geta ekki lesið heldur líkamstjáningu greind hættumerki eins og manneskja eða byggt upp það traust og samband sem oft skiptir mestu máli í sálfræðimeðferð og nýlegar umfjallanir benda einnig til að sum AI-kerfi standa sig illa þegar kemur á alvarlegum geðheilbrigðisvanda og geti jafnvel styrkt rangar hugmyndir í staðis á auðræðin
1: Já, sko út af því að gervigreindin
0: veit ekki neitt
1: gerir allt sem þú biður hana
0: Já.
1: Og hún les þig svolítið og svarar þér svolítið svona eins og hún heldur að þú viljir ef við skoðu meina
0: Já
1: Hérna, auðvitað er það ef það hjálpar einhverjum þá er það bara stig í klettan sko þú veist, auðvitað er verður þessa einhverju sem að kannski myndi aldrei fara að staða leita sér aðstoðar kannski gera það fullkomið, fallegt, allt það en hérna þetta er ekki samt sko Við verðum að draga línuna einhvers
0: Það er sko. Allt orðið AI
1: Það er allt orðið AI og þetta í alvörunni stórhættulegt sko.
0: Já, ég meina
1: Ef við missum þennan mannlega eiginleika sem við höfum þegar við erum að eiga bara mannlega samskipti á milli hvers annars þá held ég í alvörunni að það styttist verulega í fallsiðmenninga
0: Slag Þú ert svo dramatís maður En á reddit sem margir að AI hafi hjálpað þeim að koma reglu og hugsenda sínar og verið góðu stuðningur á milli tíma hjá sálfræðingi Aðrir segja hins vegar að hættan sé svo að fólk hætti að leita raunverulega mannlegra samskipta fari bara að treysta á gervigreindina mm-hmm. í staðinn fyrir að sækja til fólks mm-hmm. Þetta er það sem að þú hefur alltaf sagt
1: Alltaf
0: En við eigum ekkert að vera nota gervigreindina því á að við vitum að því að erum við hætt að tala um hvort annað Spurðu bara gervigreindina, hvað er Aron að gera?
1: Fólk er hætt að hringja ömmu Hæ, má ég fá uppskriftina hérna kanilsnúin sem voru svo góðir Nú bara gervigreindin Geði mér uppskrifta bestu kanilsnúin í heiminum Þú ert að missa rosa mikið hérna En já,
0: ég hefna Við ætlum að henda okkur yfir Ösnögg skilabóð Komum tilbaka eftir eina mínútu nákvæmlega Og fara betur yfir síðasta klukkutíman okkar saman í dag
2: Í samstarfi við American Bar Og Sólbaðstofuna Smart
3: Sumar tilbúi sambjónum Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man A Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambio.is eða í miðasölu sambjóana. Komdu í sambjó og skapaðu minningar í sumar.
4: Lopapeysan, 4. júli, Bubbi, Freki Dór, XXX Rottweiler og allt heitt gengið mætir. Vert á svæðinu. Bóli. Léttöl.
5: Sumir velja eftir nafni. Aðrir eftir útliti. Við mælum með að velja eftir smekk. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Sumarnámskeiðin í Skopp eru skoppandi skemmtileg. Skráning hafin á skoppisland.is.
7: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduður rafhjóli frá Cube TRI Verslun Suðurlandsbraut 32 108 Reykjavík TRI.is og Drop
8: MacBook Air nú með M5 Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu Epli Laugavegi 182 Smáralind Epli.is
9: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
0: Já, Jóna, farðu í þinn stól. Akkur er þetta að skipta mikrofón? Þetta er þriðji mikrofón.
1: Erum við ekki bara vinir?
0: Jú, jú, en það nú annað hvernig þú ert búin að tala í dag.
1: Ég segi bara sys.
0: Segirðu bara hvað? Segirðu bara sys. Ég er að grína. Sko, ég er ekkert okkar, ég byrjun þáttar að tókstu klukku tíma að tala hvað ég með mikinn mánaskít. Svo núna.
1: Nei. Nú ert að ykja, þetta voru kannski 2.5 mín.
0: Já, eitthvað þannig, ég er svona aðeins
1: Luti að mætt bara
0: Luti, þetta var nú reyndar ekki klukkutími vinur.
1: Fyrir ekki, þetta var ekki klukkutími.
0: Jóna Margrét, hvað ætlum við að gera síðasta klukkutíman okkar saman í dag?
1: Herðu, við ætlum að byrja því að fara í það sem að Luti að segir. Eða hvað, ég enda því, við finnum út í, skiptir í máli. Við ætlum að fara í hot take, við ætlum að fara í skarpar en FNAG yfir með samsærið og það er svo ógislega margt sem við komumst ekki í dag.
0: Ég, veistu, við þurfum að hætta alltaf að vera að segjast það í skarpari, við förum aldrei í skarpari.
1: Nei, það þú einhvern veginn vilt aldrei, það verður skarpari í dag.
0: Ég lofa því ekki.
1: Ég lofa því.
0: Ég held að gæti verið gaman að vera með skarpari kannski morgun, af því að við erum búin að fara fram hjá öllu, við erum búin að lenda á svo miklu blaðri, við komumst ekki í það sem við ætlum að ræða. Það sem mig langar að ræða hér strax.
1: Og fyrirgefðu, er það mér að kenna?
0: Var ég að segja þetta er nú það þinn valdur.
1: Nei, ég er að
0: ég
1: taka
0: tal...
1: ég er að grínast þér alls ykkur en þetta er svona mesta mamma í heiminum.
0: Já, ég er bara
1: tekur öllu sem árás.
0: Ég veit það.
1: Þú gerði það smá þetta.
0: Já, þú varst með árás.
1: En villum
0: en veistu hvað mömmur gera?
1: Hvað gera mömmur?
0: Þær segja eitthvað leiðilegt, svo segir maður hvað að tala, rólegur að fara í vörn.
1: Já.
0: Verður maður einhvern tímann meira pirraður en þegar mamma mann segir að maður sé að fara í vörn?
1: Nei. Og líka hérna
0: Gerir þú þetta?
1: Nei, ef þú ferði í vörð þá bendi ég alveg á það.
0: Já, er eitthvað leiðilegra?
1: Hvað?
0: Þetta er svo passive-aggressive. Mm-hmm. Þegar maður er bara eitthvað svona, herri, ég skil ekki hvað þú meina, þú ert í vörð.
1: Já.
0: Þú ert þessi.
1: Nei, ég segi slaka.
0: Já, þú
1: hérna. Tilla í stælunum. Það geti ekki alltaf einhvern veginn verið að rolli og lúi við tónna sig í gang. Herðu, en... Eins og ég segi, við ætlum að halda áfram, skarpar hér mögulega í dag.
0: Já, en mér lókar þess að tala það, sko, nú má einhver hringin í síma 511-0957, þannig að fá tvö lög, svo lögum við að ræða, af hverju með fyrirtæki ekki opna, sko, leikskóla?
1: Já, hvað er það? Þetta er að sama með kvalviðarnar í gær, við skiljum ekki.
0: Þú veist. Ég ætla að fara yfir þetta hér til tvö lög, svo getur fólk hringt inn og kannski skamma okkur ef við höfum ránt fyrir okkur.

0: 2026 heima í herran heiti smjör og Birgitta Haugdalið þá erum við komin á sko menningalegu hliðina.
1: Já.
0: Nú ætlum við aðeins að fara yfir mál sem við skiljum ekki. Þetta er eins og með hvalveiðadæmið. Þá bara kölluðum við eftir einhverjum til að útskýra fyrir með málið.
1: Já.
0: Og við fengum hérna hana Valgerði. Er það ekki Valgerður Árnadóttir sem formaður hvalvina?
1: Já.
0: Nú málið það sem ég búin að sjá svolítið upp á síðkastið sem sagt að fyrirtæki Hringið inn í síma 5-0957 til að leiðrétta ef þetta vitlust hjá okkur. Leikskóla pláss fyrirtæki, hvað snýst málið? Stór fyrirtæki vilja opna leikskóla fyrir starfsfólki sitt til að fjölga leikskóla plássum. Sumum finnst það frábærlaust en öðrum finnst það mjög hættuleg þróun. Segjum sér svo að Jóna Margrét sé nýbúin að eignast badn og það, þetta badn þurfa að komast að leikskóla. En það kemst ekki, það ekki pláss neins þar. Þá segir sín, herðu, við erum búin að opna hérna það sem að te og kaffi var eða bara það sem að verslunin við breyttum því í leikskóla hér er bara starfsfólk
1: Já.
0: En þá segir sérst fólk að það sem á móti því að hvort að barn komist inn á leikskóla á ekki að vera stéttatengt það ósanngjarnt að Jóna Margrét geti farið með barnið sitt á leikskóla í vinnunni sinni út af því hún með flotta vinnu en aðrir sem eru kannski að vinna hjá einhverju einkareknu fyrirtæki sem minna þeir geta ekki farið með barnið sitt í vinnunni en það sem ég segi á móti eru við þá ekki að græða fleiri leikskóla pláss
1: ég myndi hugsa það að það væri þá frekar sko þá losnar
0: þá
1: rýmist aðeins sko
0: hina leikskólana
1: já.
0: Þá meira pláss þar og sko Hvað finnst þér svona í
1: fyrir? Þetta segja bara lögin að þetta má ekki
0: Nei, nei, fólk var bara ósátt og ég veit ekki betur en að þetta hafði bara verið tekið svo illa á þessu fólk leist svo illa á hugmyndina að þetta var bara ekki gert
1: Ok
0: Sem ég finnst svo skrítið að því veistu hvað mér finnst þetta mál Það sem að ég svolítið hlindur því að stór fyrirtæki geta opnað leikskóla ekki út af því, veist, þetta getur þú veist, fólk sem fór aðeins að kynna mér þetta Fólk segir líka, þú veist, ef stórfyrirtæki þegar líka ráða bara hérna hvort þú getur verið með barnið þetta á leikskóla, þá líka fyrirtæki komið ákveðin völdi við þér En tökum það aðeins til hliðar
1: okay.
0: Veistu hvað mikilvægsta fyrir börn?
1: Hva?
0: Komast á leikskóla
1: Já.
0: Því að þú þroskast á að verið samskiptum verið kengur aðra krakka, gera mistök, meiða því meiða aðra og þú skammaður Þarna ertu að verða frá því að vera óviti í að verða einstaklingur
1: Já.
0: Á að læra, þú ert í kringum krakka
1: Já,
0: Þú þroskast ekki jafn mikið og ert bara í búblu heima hjá þér Þess vegna vill fólk koma krökkunum sem á leikskóla að því að það þroskandi, það bara barnasálfræði segir það
1: Já.
0: Þannig að við viljum ekki gefa börnunum tækifæri á að þroskast út af því að lausnin ekki nógu góð En einhverjar hringin og segja mér ef ég að tala með raskatinu
1: Já.
0: Að því að hvað skiptir meira máli? Að lausnin sé fullkomin eða að börnin fá að þroskast almennlega og fara sinna sínum bara sínu félagslífi og verða til
1: Já, ég sko, núna eins og ég segi, nú ég ekki börn og hérna og þetta er ekki, þú veist, eins og orðin einhver fæling hjá mér sko En ég hef heyrt mikið tala skort á leikskóla
0: Algjörlega
1: Ég fatt við kynni það alveg að sko Eru þið þá hrættum að sko segjum sér svo bara að sín myndi gera leikskóla
0: Já
1: Að þú veist, hvað nákvæmlega er það sem er
0: Hræðilegt
1: Er það út af því að börnin þá eru
0: Nei, þá er
1: með forgang út af
0: Þá er það ósangjart fyrir Guðmund Björnsson sem vinnur þú veist, hjá SS Pilsum Og það hann getur ekki fara með barnið sitt í leikskóla hjá SS Pilsum eða eitthvað fattar við
1: Já því það er ekki, já bara segjum sér svo bara, já ok
0: Bara sem dæmi, fattar
1: við Já, bara IKEA er kannski ekki með
0: já, leikskóla IKEA væri með leikskóla
1: já.
0: En svo er kannski lítil hverfisjoppa
1: Já, ekki með leikskóla
0: Já, sem getur ekki verið með leikskóla
1: já,
0: Þá er þetta ósangjan En
1: já.
0: Þá segi ég á móti Það er meira leikskóla pláss fyrir önnur börn á hefðbundum leikskólum Þú ert að opna
1: Ríkis
0: leikskóla Þessi hefðbundu sem eru til núna Þá losnar pláss
1: Áhugavert
0: Hvort viljum við að börn þroskist og fá að vera á leikskóla eða finna fullkomlega laust fyrir alla Hvort viljum við
1: Já, einmitt
0: Ég skil ekki af hverju ættum ekki að fara þetta Ég fann á netinu, það var aðeins fólk að tala um rökin með og á móti og fara yfir þetta
1: Já, ég stemmi áhugavert
0: Rökin sem að segja að þetta sé á móti
1: okay.
0: Er að leikskóla pláss eigi ekki eftir að ráðast að í hvar fólitandi vinna Sem eru þetta rétt, auðvitað á það ekki að vera þannig
1: Já, einmitt
0: Kannski þarf það að vera þannig, ég veit það ekki Það geti skapa stéttaskiptingu þar sem sum fyrirtæki geta boðið miklu betri fríðindi en önnur Það er bara þannig
1: Já.
0: Það er ekkit sem að held ég myndi tengjast eitthvað leikskólanum frekar Sveitafjölög eiga að leysa leikskólavandan ekki enga fyrirtæki sem ég finnst ekki
1: Reyndar
0: Já, er það ekki góð rök? Eru sveitafjölögin að því?
1: Ég er að segja, já það skiptir ekki máli en þú veist þetta er samt skilur þetta er bara eitthvað sem skal vera í lagi.
0: Algjörlega, en það er ekki, það er sem segja, það er ekki lagi. Og þetta er ekki lagi eiginlega fyrir neitt. Og þetta er pínu bara eins og að segja, sko, þú veist þá að drepa einhvern, viltu hjálpa mér? Nei, ég er ekki lögga.
1: Já.
0: Já, en það þarf samt bara einhver að steppa upp og græja þetta. Og ef að stórfyrirtækin, nú eins og ég segi, við veitum ekki hvort því sem að tala með raskatinn ekki, ég er búin að googla þetta, þetta lítur svo nút hjá mér, alltaf, frá mínu sjónarhorni,
1: já.
0: Af hverju má ekki Landsbankin eða Íslandsbanki gera leikskóla fyrir starfsfólki sitt svo að aðrir græða því og sérstaklega börnin myndu græða því.
1: Mm. Algjörlega.
0: Svo er að foreldrar geta orðið háðari vinnuveitandanum ef leikskóla pláss barnsins er tengt starfinu sem er alveg rétt.
1: Já.
0: Þetta er ekki, þú veist, þetta er alveg punktur sem að, en samt á móti, ok, ég geti orðið aðeins háðari vinnu minni en krakki minn fær hérna leikskóla pláss og fær interakta með öðrum börnum og fær félagslegan þroska.
1: Já, en svo er þetta kannski erfitt þegar við segjum sér svo að þú veist, ef þú ert að vinna vinnu, barnið er í leikskóla innan veggja fyrirtækisins, svo er þú kannski rekin, þá einhvern veginn er barnið líka sett í þá stöðu að það þarf að fara.
0: Algjörlega, þess vegna segir líka sko
1: svolítið flóki og líka kannski
0: algjörlega.
1: Og líka sko ef að þú veist bara hættir, þú veist, eitthvað þá er einhvern veginn barni kannski svolítið sett í þá stöðu að það er kannski í umhverju sem það er, því líður vel í og það er einhvern veginn að hætta út af sko hagsmun já.
0: En auðvitað er það á móti en þá kemur, en er það stærra vægi að krakki fá að fara að vera á leikskóla?
1: Já, einmitt. Hvað er börn lengi á leikskóla? 4 ár?
0: Ég sko, ég var að vinna á leikskóla og þau, veistu, voru yngstu börnin voru sko eins og hálsás
1: okay.
0: Og elstu voru, þú veist, sem fættist í janúar voru 5-6 ára, eitthvað þannig og hérna svo eru rökin sem eru með þessu það er að fleiri leikskóla pláss eru einfaldlega fleiri leikskóla pláss er það ekki það sem við viljum?
1: Einmitt.
0: Og svo er að börn komast fyrir í þroskandi umhverfi í staðis að vera lengur á biðlista.
1: Einmitt.
0: Þetta tekur álag.
1: Hvað ætla sér lengsti biðlist sem einhver hefur verið með barni sitt?
0: Það er bara fólk sem hefur ekki komast með börni sín á leikskóla.
1: Bara börnin á 4 ára?
0: Já, bara þau færi bara í skóla. Og bara pældi, þá er fyrsta skipti sem þau eru umgangast börn og færi rútínu er á í skóla. Það er ekki bara undirbúa börn frá ungum aldri.
1: Heldur að það sé þannig?
0: Ég hef örugglega, en ég er líka að segja út af því að þú veist, ég var einhvern tímann að læra í barnasálfræði, þá var, þú veist, mikilvægsta leið fyrir börn til að læra að tala, það er til dæmis líka að tala við önnur börn, upp á samskipta hæfileika, svo er líka betra að gera eitthvað núna en að bíða eftir fullkomni lausn, ef að bíða í 15 ár, og láta alla bíða, og ef fyrirtæki eru tilbúin að borga fyrir þetta, af hverju ættu að segja nei? Hérna er þjónusta, það er bara smá vesen þannig að ég ætla að leggja út hjálparhönd.
1: Já, einmitt.
0: Nei, þetta er ekki nógu góð hjálparhönd.
1: Já, þetta er mér flókin stað, sko.
0: Ég skil ekki af hverju við leiðum þetta ekki.
1: Nei.
0: Og núna eins og til dæmis, ef einhver veit betri ástæða af hverju þeim ekki gerir þetta, senda okkur á Instagram svo getum að halda áfram að fjalla með þetta. Þetta var málefnislega umræða.
1: Þetta var áhugavert.
0: Ég er það ekki?
1: Jú.
0: Þetta er eitthvað sem við viljum að halda áfram að fylgjast með hér í traffíkinni í fallegu samstarfi við Amerikabar.
1: Og svo er

0: er það stóra spurningin í nýja uppáhalds karakter traffíkarinnar sem er svona nýja tegundin af Karen.
1: Já, þetta er svona önnur tilfærsla á henni.
0: Önnur tilfærsla á Karen. Hvað segir Lydia?
1: Fyrirgefðu. Þetta er, já, þetta er mjög easy. Karen er svona kona sem heldur ekki með, sko. Þetta er, Karen er svona leiðilega kona sem er að hérna íta, keyra hérna innkaupa kerrunum í bílina því þú ert skakkur í stæðinu og svona vesinn.
0: Og fyrir þá sem kannski vorast illin, þá var Jóna Margrét nýkomið frá tannlækni og hún er mjög dofin í framan og talað svona eins og Kári Stefánsson.
1: Heyrðu, en allavega, Lydia er svona réttlætisriddari.
0: Já.
1: Og það var allir hitt Lydia. Það var allir hitt einhver tíman eina Lydia.
0: Á ég að koma með gott dæmi úr mínu raunheimi?
1: Já.
0: Ég fór á stefnumót með konni minni í gær.
1: Ok.
0: Í Klifurvegg.
1: Ok.
0: Það sem að hérna við vorum að sprella og hafa gaman og svona og það var ógíslega skemmtilegt. Þangað til að hún var búin að klifra mjög hátt upp og ég kallaði hún eitthvað svona, "Ó, ég fór ekki niður, hvað ég að gera?" Og ég sagði, "Láttu þetta." Hún svona, "Nei." Klifraði aðeins niður og dettur og lendi bara allt í góðu. Kemur sér starfsmaður og segir, "Fyrirgefðu fröken." Gerðu þetta bara þínum hraða. Þú þarft ekki að gera neitt. Ég svona, "Við erum nú bara á deiti að stríða sko."
1: Eða bara stríða hvort öðru.
0: Já, já, hún er ekki deita. "Má ég lenda?" Hún bara gerir það sem hún vill. Ég er að stríða, ég er kærastinn hennar. Þetta er Lydia.
1: Þetta er svona Lydia.
0: Fyrirgefðu.
1: Og það sem að mér finnst líka Lydia vera mjög lydilegt. Það er sko línur eins og veistu það, ég get ekki byrja daginn nema að fá mér eitt rauðrófuskot. Þetta er svona algjör Lydia sem að svona er smá að klína í framan í manna þær eru aðeins betri en við sko.
0: Aðeins betri en við. Mér fannst svo gott dæmi sem komst með gær hérna. Hvað var það? Þú komst með algjör neglu í gær.
1: Já, ég man ekki að það. Mér finnst algjör Lydia vera sko, hún sker ekki bara epli í næsti fyrir börnin, heldur gerir hún til dæmis kannski hjarta. Sker eppið í hjarta og kannski gúrkurnar í stjörnur og svona gerir nesti ógæslega fallegt. Nesti sem að ég fekk þegar ég var í grunnskóla var bara hér í tómatapakki og njóttu.
0: Já, ég var svolítið að lendi því alltaf eftir þrjár vikur þá kíkti ég á nesti mitt og það var alltaf búið að mikluna.
1: Brúni bananinn.
0: Nei, ég er náttúrulega aldrei borðað banan, þetta var alltaf samlokað með brauð og skengu.
1: Mér finnst mesta Lydia í heiminum að vera í húsfélagi. Hún er í hérna foreldranefndinni og er að sjá til þess að hérna allir fara heim til hvers annars að leika og er í húsfélaginu og er að reka eftir að þurfa að mála rennurnar og svona og er svona smá svona, hún er ekki Karen, ekki leiðileg.
0: Nei.
1: Hún er meira svona að benda á, ég, það þarf að gera.
0: Veistu hver Lydia er?
1: Hver er Lydia?
0: Konan sem að hérna skammað okkur á hérna á Samfés. Manstu eftir því?
1: Ég man nú betur eftir því,
0: já. Það var bara Karen.
1: Það var Lydia.
0: Já, sko það sem gerist, við vorum að kynna Samfési fyrra, voða gaman, þetta er alltaf mikið að krökkum. Við erum að okkar eigin búningsklefa,
1: já.
0: Sem er bara búningsklefi yfir höfuð í íþróttaheimili.
1: Já.
0: Það sem að við erum sérst með orkudrykki. Ég var fárveikur og voru leiðin í hina vinnuna minna, ég hafna fyrir því eftir kynninguna. Þannig að kona sem að fullorðin kona í fóreldrafélaginu fer inn í búningsklefan okkar sem er strax skrítið, sér þar að við erum með sikkur á orkudrykkjardósina. Þú með einhvern nokku og ég með einhvern hérna, orkudrykk, hérna, orka, reykja grósis orkuna. Mjög góð. Og tekur það og felur það.
1: Já.
0: Svo krakkarnir komist ekki í það.
1: Já. Hún, og svo, já, þetta var sko,
0: það
1: þetta
0: er selt kollab í hérna sjálfsölum að henni. hún sagði við okkur, fyrirgjöðu, þeir eru bara, ég tók þetta. Ég sagði, af hverju tókstu orkudrykkjun okkar sem við ætlum að drekka eftir og bara svona inn á milli að fá okkur orkudrykk. Það er bara, hvaða krakki geta komið inn og tekið þetta? Ertu ekki að grínast?
1: En þetta er svona algjör Lydia.
0: Þetta er alvá, ég þetta pyrraði mig svo mikið sko.
1: Mér finnst næsta Lydia vera svona, veist, Við verðum að gera greinamönu því að Lydia og Karen hún er bara leiðileg.
0: Já, skilur. Er Lydia ekki leiðileg?
1: Lydia er svona til næmis, þú leggur kannski ekki löglega. Hún er svona stolt að ég láta þið vita. Fyrirgeðu. Það má ekki, og svona hún blikkar augunni og segir, það má ekki leggja hér.
0: Já.
1: Ég ætlaði bara svona að benda á
0: einmitt.
1: Það. Þetta er, hún er svona rosa stolt og hún er rosa svona réttlætisriddari.
0: Og er betri en aðrir. Hún er
1: auðvitað er hún svona betri en aðrir og hún er svona, þú veist, kannski að veitingast að allir búin að fara hringin og bara, ég fæ Pepsi Max, ég fæ kók, ekki zero, heldur bara kók með sykri, takk. Vákvæmur okkur í kók með sykri, en ok, og hérna allir að panta ykkur svona ógeð og hún segir, nei, takk, bara vat fyrir mig. Bara vatn fyrir mig.
0: Bara vatn fyrir mig.
1: Já, bara vatn. Kannski bara vatn. Kannski en læmir í stuði.
0: Já.
1: Þetta er svona mesta Lydia.
0: Þetta er einhver allra mesta Lydia,
1: vill maður. Og að lokum, þess að fyrir gjöf, hún líka svona, þú veist, við erum kannski inn að spjalla og það er engin hasar í gangi. Og hún samt svona, væri aðeins, getur aðeins lækka í þér? Æ, ég er svo erfitt með svona hávaða.
0: Það ég get það ekki.
1: Nei.
0: Þetta er alveg ríkaleg típa.
1: Ég eiginlega nenni ekki að tala við það og segir þetta sko.
0: Nei, alls ekki. En það ætlum að henda okkur yfir Ósnokk skilabóð og veistu hvað verðum að fara að gera hér eftir þau?
1: Sjöðu mér.
0: Við erum að fara í skarparinn FM-nakki.
2: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
3: Og vaknaðu með brennslunni.
2: Virka morgna 7-10.
4: Herðu,
5: já.
4: Næsta spurning. Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
5: Er kulnun í raun að veru til eða er þetta bara hoax?
3: Skemmtilegasti morgunþáttur landsins.
2: Í samstarfi við Subway, Ice Nikotín laust og World Class.
6: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
7: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggð áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
8: Þjóðhátíð er hluti af Pepsi sumrinu mikla. Kauptu Pepsi og skannaðu kóðan. Þú gætir unni miða fyrir tvo með veglegum útilegupakka frá Pepsi og 66 gráður norður. Já, þjóðhátíð í eigum er betri með Pepsi.
9: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júli á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Netusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
10: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júli. Mætum. Bóli. Léttöld.
11: 0% gjaldeyrisálag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
12: Ekki missa markið því maturinn er klár. Komdu við á Subway fyrir leikinn og vertu tilbúinn í sófanum. Subway. Ferskleiki er okkar bragð.
13: Kjörvari. Íslensk viðarvörn fyrir íslenskar aðstæður. Máling. Það segir sig sjálft.
14: Nú eru tax-free snyrtivörudagar. Allar snyrtivörur með tax-free afslætti. Hagkaup.
15: Hvernig á að finna svörin við lífinu þegar spurningin er óspurð? Traffíkin.

0: heldur skarpari en FM
1: Get ekki. Fyrir þá sem kannski voru að stillin þá var Jóna Margrét í deyfingu því hún var hjá tannlækni áðan
0: Já.
1: Og hún er eftir að tala svona eins og Kári Stefánsson.
0: Nei,
2: nei.
0: Guðjón Smári.
1: Já.
0: Hversu margir litir Ég minn eini, ég
1: ætla Lydia mætt.
0: Ég Lydia. Hversu margir litir eru í reppuanum?
1: Fimm.
0: Gott gísk.
1: Sex.
0: Sjö.
1: Já. Jóna Margrét.
0: Guðjón fær ekki stig. Já.
1: Hvað dýr er hraðskreiðasta tvífætta dýr á jörðinni?
0: Strútur.
1: Rétt hjá þér.
0: Hægi.
1: Þú ert búin að læra svörin.
0: Nei, sverða. Það veit allra strútur, hvað meirir, hvað hérstu bara
1: ég að vera í nýflug? Ég hef bara sagt manneski að eitthvað.
0: Nei.
1: Tvífætta.
0: Þarna er munurinn.
1: Tvífætta. Hvað eru mörg tvífætt dýr í heiminum?
0: Þarna er.
1: Abar og mannfólk og strútur.
0: Þarna er alveg munurinn á, nei, bara hænur og
1: hanar. Það geta ekki hlupið hratt, það geta ekki hlupið hratt.
0: Jú.
1: Nei.
0: Guðjón Smári.
1: Já.
0: Hvað? Hvaðar land vann í HM, vann HM í fótbolta 2022?
1: Það var hérna
0: Já
1: Já, já, það var
0: Sjöðu mér
1: Brasilía
0: Nei, Argentína
1: Já, já, það bara svo þær
0: Guðjón fyrir heldur ekki stið núna Já, ok
1: Jóna Margrét Hvað heitir Kúbans kæltaða söngkonan sem gerði lögin Havana og Senorita Vinsel
0: Já
1: Starfsmaður á FM á hverjum einasta degi nánast í útvarpinu hver gerði lögin
0: hún heitir hérna einmitt
1: já, við hún... vitum ekkert í dag
0: nei, hún heitir hérna
1: það verður bara að segja þess og er
0: ha?
1: Það verður bara að segja þess og er
0: hvað?
1: Að við vitum ekkert í dag
0: ég veit alveg hvað hún heitir sko
1: já, þetta er ekki pælaleikurinn
0: nei, hún heitir eitthvað eitthvað flott sko Og í hvað fyrir að deilir, gefið þetta upp á bátinn bara
1: Camilla
0: Já, Cabello
1: Það er hárétt hjá Jóna Margrét, spurðu mig
0: Guðjón Smári, hversu margir mánir hafa 31 dag?
1: Sjö
0: Rétt
1: Mér finnst svo gaman að var
0: ég
1: þér
0: Já, nema. Ég skil það, vel gert
1: Jóna,
0: Já.
1: Í hvaða bæ sem hefur póstnúmerið 550 má finna veitingastaðin Hard Work Café Hard Walk Café
0: Ha?
1: Í hvaða bæ sem hefur póstnúmeri 550 má finna veitingastaðin Hard Walk Café
0: Já, sko Akureyri 600
1: ég skal gefa eitt...
0: Nei, ekki segja neitt Akureyri 600 Þá lítur þetta bara að vera Þetta er ekki eilst ekkert í Húsavík
1: Húsavík?
0: Nei, ég veit það ekki Mývatn,
1: er...
0: nei, þetta er ég Húsavík
1: Nei, Sauðárkrókur
0: Já.
1: Ég ætlaði með þetta gefa þér tips að vinkona sko kærustu minnar er frá Sauðárkróki
0: Já, vá, takk fyrir
1: það Þessi að hún er þaðan
0: Já
1: Heyrðu, er þetta 2-1 fyrir mér?
0: Nei, það er 1-1
1: Ó
0: Guðjón Smári
1: Já
0: Hvað er íslenska heitið yfir ráðir sem tengir flest heimili við internetið?
1: Ó, ég veit þetta alveg Æi, það er bara ráðir
0: Nei, beinir
1: Já, aldrei ná því Eða aldrei ná þessu Jóna
0: Japs
1: Hvað eitthi þekktasti fossin í Hvítá í Biskupstungum?
0: Ég veit það ekki Sveljalandsfoss
1: Gott gísk
0: Svo leilur
1: Fokk, þetta var gott gísk hjá þér Þetta er Gullfoss
0: Já, það var annarkvort það er Sveljalandsfoss
1: Má aldrei heyrt Sveljalandsfoss
0: Já, Guðjón Smári
1: Já
0: Hver voru síðastu dýrin sem voru eftir í sætirasafninni í Hafnarfirði þegar því var lokað árið 1987?
1: Hvað sagðurðu? Hver var spurningin?
0: Hver voru síðastu dýrin sem voru eftir í sætirasafninu í Hafnarfirði þegar því var lokað árið 1987?
1: Eruðu bara einhverju dýr eftir?
0: Já.
1: 1987?
0: Á sætirasafninu.
1: Hérna, apinn í Eden?
0: Nei, kengurur.
1: Ha?
0: Já.
1: Voru kengur á Íslandi sem voru skildnar eftir bara einhverju yfirgefnu húsi
0: Þetta er líka ekki spesa þess að sætdýrasafni
1: Hvað ertu að segja mér þetta?
0: Já,
1: Varstu þetta að búa þetta til?
0: Nei
1: Jóna Margrét?
0: Jep Það er sendið spurningin svo fyrir við í lag og höldum áfram síðan
1: Nei, við tökum tvær í viðbót
0: Ok
1: Jóna
0: Já
1: Hvernig var nafni lagsins Return to Sender með Elvis Presley snúið á íslensku?
0: Þú ert bara að velja erfið spurningar.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Jú.
1: Nei.
0: Komdu tilbaka.
1: Nei, 3 tonn af sandi.
0: Ó, svo leðlur. Svo ógíslega leðlur. Ok, í hvað póstnum eru Ísafjara flugvöllur?
1: Ísafjara flugvöllur?
0: Já.
1: 680.
0: Nei, 400.
1: Jesus. Hver er bein þýðing á orðinu nan sem er mikið notað í indverskri matagerð? Eins og nanbrauð.
0: Nanbrauð. Pönnustykt. Nei, það er, hérna, nan.
1: Nan.
0: Oppbakað.
1: Oppbakað, segir
0: Nei, ég ætla að segja pönnustykt, er stykt.
1: Nei, brauð.
0: Af hverju segir við nanbrauð? Við erum bara að segja, þetta er brauð, brauð.
1: Já, ég meina, ok, á ég að segja reitt. Veistu hvað Los Angeles þýðir?
0: Nei.
1: Það þýðir sko hérna The Angels.
0: Ah.
1: Los Angeles, The Angels. Og sko fótbolta liðið í Los Angeles heitir The Los Angeles Angels. Þannig þetta heitir raun og verið bara The Angels Angels. The Los Angeles Angels.
0: Yeah.
1: Smá svona starrendin í daginn. Spurðum einna, svo fyrir við eitt lag.
0: Ertu tilbúin?
1: Já.
0: Hvers konar dýr er ratatoskur sem hleypur upp og niður ask Yggdrasils í norrænni goðafræði?
1: Segðu aftur, ég var að spila töluleik sem að gerist í norrænni
0: Já, já, hvers konar dýr er ratatoskur sem hleypur upp og niður ask Yggdrasils í norrænni goðafræði? Þetta áttu að vita
1: Úlfur
0: Nei, í korni
1: Ég fór, já, þetta var í gott að fórum daginn man.
0: Þetta áttu að vita Jesus,
1: ég veit að Hendum okkur í eitt lag, svo komum við tilbaka og klárum þetta Þetta er, veistu, ég gaman
0: Ég chill, það er bara eitt
1: Það er ekki að ganga nógu vel hjá okkur
0: Nei.
1: Jónar Margeirsson og Guðjón Smári, fallegur samstarfi við Amerikan Bar

0: Já, bara með betri lög sem ég hef heyrt burt af klúbnum Guðjón Smára og Jóna Margrét og það eru Guðjón Smára og Jóna Margrét sem ætti að setja þetta með þér til hvað, við erum nú bara að verða bara rétt svo rúmlega tímyndur eftir
1: Við ætlum alltaf áfram í ertu skarpan FM ekki að lítum ekki vel og það er staðan enn og bara 1-1
0: Já, það er nú langt síðan þér gekk svona illa
1: Ég veit að þú, ég deyfið í framan sjá til ég deyfið í framan
0: Það er engara, ekki dári á hvernig þeir gengur í spurningaleik
1: Ég spyr þig þá spjörnum úr Guðjón Smári Hvaða tökord úr þýsku er gjarnan notað yfir þá sem telja sig vita margt?
0: Hálviti
1: Nei Þú ert svo mikill, heldur þú að hálviti sér þýst orð?
0: Nei, hálvæt, hálvæt
1: Nei, besservisir
0: Er það tökuorð?
1: Það er tökuorð úr þýsku Bansa no. vitsa
0: Jésús, Jóna Margrét, hvernig er ártalið Ég held þú að fengið þess áður Hvernig er ártalið 2020 ritað í rómverskum tölustöðum?
1: Mm-hmm.
0: Þú ert búin að fá þess að spurningu
1: Spyrðu mig annað ártal Þú mátt velja hvað ártal
0: Hvernig er Ég kann ekki dá þetta
1: Nei, ég segi það bara og spyrir tjátt
0: okay, hérna,
1: Þetta er MMXX
0: þá vil ég fá bara hérna
1: En slaka með eitthvað 1900 og segja 2000 eitthvað
0: Nei, ég ætla að segja hvað Nei. Er 1997 í rómverskum tölum sem er náttúrulega fæðingar ári mitt
1: Það er M sko
0: Þetta er mjög auðvelt
1: Nei, þetta er ekki auðvelt M, svo held ég sko D er 500 Er það 50, 11-50 Spurðu 2000 eitthvað
0: Nei
1: Slaka á í þessu, spurðu 2000 eitthvað
0: 97
1: 2000 eitthvað, 2097
0: 2097 Ég gefði það
1: okay. MM
0: Herðu
1: Hvað?
0: Ok, held áfram
1: MM I Hvað er 100?
0: Já, það hefnir það
1: Hvað er 100? Er það L, nei það 50 Er það D, nei það 500 Hvað er 100?
0: 100? Þetta býnir svo að ég hátí springa sem hátí sér staðinni byrjum þáttar
1: Ég segi bara MMIYY
0: Nei, það er MMXCVAFII Þetta var nú auðvelt
1: M, hvað sagði þú?
0: MMXCVAFII Spurðu mig
1: Þá spyr ég þig spjörnum úr Hver var frægasti köttur James?
0: James?
1: Jim Davis
0: Grettir
1: Rétt
0: Er ég að vinna?
1: Vel gert, þú ert
0: Er ég að vinna?
1: Já, þú ert að
0: Jóna.
1: Vinna
0: Jóna Hvað er Wilson í kvikmyndinni Castaway sem skartar Tom Hanks í aðalhlutverki?
1: Hvað er hann? Ég veit það ekki, ofurhetja
0: Wilson! I'm sorry Wilson! Hvað er hann? Ofurhetja
1: Hvað meinaru?
0: Hvað er Wilson? Hann Hefur þú séð Castaway?
1: Fyrst þið líklegt?
0: Nei, það er mjög komend
1: Hann er lögregla Hann er miður sín Hann er týndur
0: Er hann miður sín? Hann er blakbolti
1: Er
0: hann miður sín?
1: Þetta er aðeinslega Guðjón Smári, hvaða ameríski ránfugl af hræfa ætt getur orðið 15 kílón að 60 ára aldri og gískaðu nú Ég ætla að gefa 5 miljonir í alvörinu og hann er að gískur
0: þetta
1: rétt
0: Segðu þetta aftur, byrja ok
1: Hvaða ameríski ránfugl af hræfa ætt getur orðið 15 kíló og náð 60 ára aldri?
0: Hrægamur
1: Ég ætla að gefa 50 miljonir í alvörunni Ok, nei, ég ætla að gefa 1 miljonir og náður sér rétt í alvörunni
0: Ok,
1: Gískaðinu.
0: Það er ekki hrægamur
1: Þú bara verður að taka loka svar
0: Ok, en þá verði ég að spurja Er þetta eitthvað sem að ég veit að er til?
1: Ég veit það ekki, kannski
0: Það segja hafurn
1: Nei, þetta er kondor
0: Já, ok, flott, hérna, Jóna Margrét, þetta var skemmtilegt Hvaða frægi landkönnur fór út á Rólo í lagi Gunna og Felix frá honum 1999
1: Þetta er hérna Marco Polo fór út á Rólo Marco Polo
0: Heldur að fatamerkið hafi verið
1: Þetta er, veitir, Prins Pólo, Marco Polo fór út á Marco Polo
0: Heldur að
1: Marco Polo
0: Það er rétt hjá þér
1: Ég ætla bara að þú veist, ekki einu sem dóndi við træmi þegar að kemur að Gunna og Felix sko
0: Nei, ég var harður í Gunna og Felix Fór mjög hart þangað sko
1: Þeir eru að voru að senda hann til Mars, heyrðu, allan heldum áfram Hvernig var bletturinn á nakka djáknans á myrka á litin?
0: Ha?
1: Þetta veit ég, þú veist ekki, þú fylgdist ekki með í framhaldsskóla
0: Djáknin
1: á...
0: Maður,
1: þetta veit allir
0: Nei,
1: djáknin á... myrka á...
0: Er það að lesa alltaf spurninguna?
1: Já, hvernig var bletturinn á nakka djáknans á myrka á litin?
0: Rauður
1: Nei, hvítur Loka spurning
0: hvað það tala? Hver er staðan? 2-1 fyrir mér?
1: Nei, 2-2
0: 2-2?
1: Þú ert að spyrja seinni spurninguna?
0: Nei, 2 er viðbútt hjá mér Ég á 3 eftir
1: Ó
0: En tökum 2 er viðbútt
1: okay.
0: Jóna Margrét, í hvaða borg voru ólympíuleikarnir haldnir árið 2012?
1: Þú veist Frakklandi.
0: Er það borg? Er það borgin? Jóna Margrét, er það borg? Frakkland?
1: Paris.
0: Paris. Paris.
1: Já.
0: Mjög nálægt, það er London.
1: Já, frábært. Guðjón Smári.
0: Já.
1: Þá spyr ég þig, hver leikur hasar mynda hetjuna John McClane?
0: Bruce Willis.
1: Vel gert. Yes.
0: Ok, ein spurning á manni viðbót, ef það bráðabanni þá það bara síðasta. Jóna Margrét, hver eini opinberi fánadagur Íslands þar sem draga skal fána í hálfa stöng?
1: Í hálfa stöng?
0: Já.
1: Er þetta hérna, þetta er ekki Jónsmessa, þetta er ekki hérna, þú veist, Þorláksmessa.
0: Þú gætir alveg náðu þessu.
1: Já, já, er þetta annar í hvítasunnu? Nei, við dagis, þetta er annar í aðvendu.
0: Eini opinberi fánadagur Íslands þar sem draga skal fána í hálfa stöng. Eini opinberi fánadagur.
1: Er þetta 17. júní? Nei, þú ert hálfa.
0: Hálfur fáni 17. júní.
1: Hver dó og það vera fagna því? Nei, fagna, slóðum á, heiðra það. Heyrðu, ég ætla að segja hvenær fengum við lýðveldi 17. júní. Jesus Christ, maður, ég ætla bara að segja annar í aðvendu. Annar í hvítasunnu, pálmasunnudagur, annar í hvítasunnu.
0: Heyrðu, bara, ætlar bara að segja alla dagar heimi, hvað er lokasvar?
1: Ég ætla að segja 30. janúar, 30. desember, 31. desember.
0: Föstu dagurinn langi. Guðjóns Mári er búin að sigra skarpari.
1: Yes.
0: Í fyrsta skiptið í svona hálft ár. Jóna, hvernig líður?
1: Bara vel, sko.
0: Ég var að viðurkenna. Mér líður vel.
1: Ég held að sé margir farðir að skalla hanskólið.
0: Við vissum ekki neitt í dag.
1: Höldum áfram. Trafíkin með þér til klukkan 6 í dag.
0: Til klukkan 6 í dag, við náum bara rétt svo að klára lagið honum kveðjum. En þetta er líka alvöru lag, Dangerous, með David Guetta, svo mætu betur eftir örskamma stund.

0: Morgunmusikinn með Guðjóni Smára og Jónu Margréti FM.
1: Alveg búið að sko fjúka frá okkur tíminn í dag.
2: Hann er búinn að fjúka frá okkur eins og kaldur vindurinn Kári.
1: Veistu hvað er uppáhaldi mitt við daginn í dag?
2: Segðu mér.
1: Það að þú hafi farið til tannlæknis í miðjum þætti og komið til baka bara.
2: Já, heyrðu, hvað er ruglið?
1: Þetta pæla
2: maður. Ég held að ég var bara að sækja eitthvað dót og bara að fá að kíkja í tennurnar allt flott sko.
1: Já.
2: Kemur í ljós að Jóna beiti, sko ég beiti epli fyrir sko 7 árum eða eitthvað. Brotnaði úr tönninni.
1: En klukkan er bara orðin 6 sem þýðir að það er bara maður komin að reka okkur út. Við þökkum að sjálfsögðu kella fyrir okkur, þökkum samstags aðilum okkur American Bar og Sólbaðstofunni Smart kella fyrir að halda okkur uppi enn eitt skipti. Heyrist aftur á morgun á slæginu klukkan 2. Jóna Margrét, vertu blessuð og sæl.
2: Bless.
3: Í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart. Útilegubox FM 957. FM 957 gefur nokkrum hefnum fylgjendum og hlustendum útilegupakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktin á Instagram síðu FM 957, mertu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.
4: Hvernig væri að fara út með viðar? Gott fyrir pallinn og allt hitt tréverkið. Og gott fyrir umhverfið. Þú færi vistvætni viðar hjá Slippfélaginu.
5: Útsalan er hafin í stát. 30-50% afsláttur af herrafatnaði í stærðum 1X til 8XL. Verið velkomin í verslun stát, hotakörðum eða pantaðu á stát.is.
6: Svífum á bleiku skýi hvernig sem viðrar. 7up Pink.
7: Bóli X og Appelsín kynna FM 95 blöð Stadium Gig.
8: Framkoma FM 95 blöð Birnir, Úlfur, Jóhanna Guðrún, Ragga Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Sverri Bergmann og leinigestir. Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
9: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með Hagkaup í allt sumar.
10: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is.
11: Þitt sumar, þín rútína. World Class.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki með sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki með sömu tímuna. Þú veit sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri en ég á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæme og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Haugdal, Herra Hnetusnir, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is.
5: Lopapeysan, tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí, mætum. Bóli, léttöl.
6: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
7: Varahlutir, olíur, efnavörur og ferðavörur. Stilling.
8: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og eirberg.is.
9: Flísahelludagar í Vídd flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vídd.is.
10: All the hits.
11: Þetta er topp tónlistastöðin.
12: Turn your radio up.
13: FM.

0: Tónlistarstöðin.
1: Hver segir þú meir ekki dreyma? Hver segir þú átt ekki hér heima?

0: nú með M5. Ótrúlegur hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegur 182, Smáralind. Epli.is.
1: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
2: Þegar þú flokkar plast, getur það öðlast nýtt líf í alls konar vörum á ólíklegustu stöðum. Tryggjum að hlutirnir rati rétta leið. Þá sjáum við þá áreiðanlega aftur. Sorpa.
3: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk. Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi. Kjúklingastæð

0: stræti 3.
1: Hafðu vinnusvæðið örugt með girðingum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
2: Hjá Toyota Kauptúni færðu betri notaða bíla með alltaf 7 ára ábyrgð og 145 punkta skoðun.
3: Góðan og grillaðan daginn. Það verður grillað með hagkaup í allt sumar.

0: Þið þekkið ekki
1: Þekkið við ekki
0: Nei,
1: nei okay.
0: Sko, það máli, í dag segir, þú veist, þessi sexy guys, sexy girls Þú ert ekki a content creator, veist hvað þú ert?
1: Influencer
0: Nei, nei, nei Shut your mouth
1: Þú ruglaðist
0: þau Hristaðu?
1: Já
0: A creator
1: Já, já, já
0: Þeir eru búin að taka úr content Já, já, já
2: FM 95 Blö Í samstarfi við Bliss Zero og CPT Reykjavík
3: Óli X og Appelsín kynna FM 95 Blö Stadium Gig
4: Framkoma FM 95 Blö Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Ragga Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og Leinigestir Akureyrarvöllur Laugardagurinn 1. ágúst Neiðasala Tix.is
5: Ertu á leið upp í bústað? Kiptu með þér kjörvara, einnig mest seldu viðarvörð landsins fyrir íslenskar aðstæður. Máling, það segir sig sjálft.
6: Capri Sun Plus Electrolytes frískandi ávaxtadrykkur með steinefnum og vítamínum. Tilvalinn á ferðinni og í útiverunni.
7: Stengráar með mörg horn, segðu það hallur. Við elskum þessar hellur.
8: Hjá steypustöðinni finnur þú flott úrval af sterkum hellum. Blómapottum og sorptunnuskilum Steypustöðin
7: Við elskum þessar hellur
9: The Irishman Pub er með lifandi tónlist öll kvöld Komdu á Irishman Pub við klappastíg í kvöld
10: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Q TRI Vestlun Suðurlandsbraut 32 108

0: Reykjavík, tri.is og drop. Útsala. Heilsa, hreyfing, útivist. Eyrberg Stórhöfða og eyrberg.is. Örugg og áhyggjulaus bílaviðskipti. Betri notaðir bílar. Toyota, Kauptúni.
1: Góðan og blísaðan daginn. Bliss Zero.
2: Enski barinn sýnir alla helstu íþróttaviðburði í hæstu gæðum. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.

0: FM 957 býður á forsýningu á hryllingsmyndina Evil Dead Burn í Smárabíó þann 8. júlí. Hrá, óhugnanleg og gríðarlega blóður hryllingsmynd sem stranglega bönnuð innan 16 ára. Ef þú elskar hryllingsmyndir, þá máttu ekki missa af þessari. Kíktu á Facebook síða FM 957 og hlustaðu í beinni útsendingu og þú getur tryggt með það.
1: Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apotekum.
2: Gefðu þér tíma. Boli. Léttöl.
3: Leikurinn að byrja. Maturinn klár? Komdu við á Subway fyrir HM-kvöldið. Subway. Leikurinn byrjar hér.
4: Hækkaðu sumarlaunin, skráðu þið í viðbótalífeyrissparnað hjá Landsbankanum og fáðu launahækkun sjálfkrafa. Við erum betri saman. Landsbankinn.
5: Ís í brauði? Nei. Ís í boxi? Nei. Ís í dós? Já. Æs. Nikotínlausir púðar.
6: Boltinn í beinni á 6 risaskjám. Burger og ískaldur á tilbúði. Lebowski bar.
7: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbotn. Mokka ostakaka frá MS.
8: Flísahelli dagar, 20-50% afsláttur hjá Vitt flísaverslun. Mikið magn á lager.
9: Bókaðu einkasamkvæmið þitt á Drangrabit, Austurstræti 3.

0: með Guðjóni Smára og Jónu Margréti. Virka daga frá 2-6
1: á FM 957.
2: Hvað að frétta í traffíkinni?
3: Kæra fannst á kreiki síðastliðin laugardag í mjöddinni.
2: Ok, ok.
3: Ekkert þetta að segja?
2: þetta frétt?
3: Þetta var í fréttunni í morgun, hún getur lesið þetta á rú.is. Næsta frétt?
2: Bittu, var þetta fréttin? Kerra fannst í mjóttinni? Hvernig kerra og hvenar og...
3: Innkaup að gera.
2: Talum.
3: Næsta frétt.
0: Traffíkin á FM 957 í samstarfi við American Bar og Sólbaðstofuna Smart.
1: Appelsín kynir ein með öllu. Komdu norður verslunarmannahelgina þar sem framfer fjölskyldu hátíðin ein með öllu. Risa tónleikar, tívolí, krakkaskemmtun, gleði og gaman. Sjáumst á Akureyri Vestló á einni með öllu.
4: Eils Appelsín, þetta eina sanna.
5: Sumar tilbúið Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar býða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
6: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
7: 0% gjaldeyrisálag. Með aurdebet færðu allt gjaldeyrisálag endurgreitt. Eina kortið sem þú þarft erlendis. Aur.
8: Viltu bjóða draum og hollinu þínu til Spánar? Sýndu þekkingu þína í regluverðinum og þú gætir unnið vikuferð til Via Itana fyrir þig og draum og hollið þitt. Taktu þátt á golf.vörður.is. Vörður.
9: Nei, vá, mér finnst bara æðislegt að vakna um því og nú til að geta skutla okkur upp á völl. Já, bara mjög gaman.
10: Er það? Það eru aðrar leiðir. Flugrútan.is.
11: Gólfslípivélar og steypuverkfæri. Vendel,

0: Krosslindar timbureiningar Idex. Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívoli. Miðasala á tix.is. Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl. Bóli X og Appelsín kynna FM95 blöð Stadium Gig
1: Framkoma FM95 blöð Birnir Úlfur Úlfur Jóhanna Guðrún Rakka Gísla DJ Muscle Boy St. Pete Sverri Bergmann og leynigestir Akureyrarvöllur laugardagurinn 1. ágúst Miðasala tix.is
2: Í Hljómahöll fullkomin aðstaða fyrir viðburði af öllum stærðum og gerðum Hljómahöll þjónustar þinn viðburð frá A til Ö Hljómahöll.is
3: Kokkarnir veisluþjónusta Útskriftaveislur. Farðin á kokkarni.is
4: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.
5: Sumar framkvæmdinnar eru að byrja. Náðu hápunkti með vinnupöllum frá vinnupöllum. Vaffpallar.is
6: Útsalan hafin. Eirberg Stórhöfða og Eirberg.is
7: The Irishman Pub opnar alla daga klukkan 12. Sjáumst á The Irishman.

0: 7 til 10.
1: Hvað uppáhalds dýrahljóðið þitt?
2: Dýrahljóð? Örugglega bara hestur þegar neggjar sko.
1: Ángrín,
2: getur þú að leikið eftir?
1: Nei.

0: samstarfi við Subway, Ice Nikotínlaust og World Class.
1: Karnivalið klárt. Lopapeysan 4. júlí á ískum dögum á Akranesi. Uppi og 06 bandið. Birgitta Höddal, Herra Hnetusmjör, Skálmöld, Friðrik Dór, MC Gauti og fjöldin allur af fremsta tónlistafólki þjóðarinnar. Eitt kvöld, þrjú svið, matur, drykkir og tívolí. Miðasala á tix.is.
2: Lopapeysan. Tónlistarhátíð á ískum dögum á Akranesi. 4. júlí. Mætum. Bóli. Léttöl.
3: MacBook Air, nú með M5. Ótrúlegu hraði í ótrúlega léttri tölvu. Epli, Laugavegi 182, Smáralind. Epli.is
4: Ómótstæðileg ostakökufylling og bragð mikill kexbot. Mokka ostakaka frá MS.
5: Hollur og heiðalegur matur. Spýran. Garðheimum.
6: Þegar skarft á að skipta máli. Sæn. Sæn.is
7: Sumarið tíminn. Njóttu þess með okkur. World Class.
8: Gæða Júasa nýslu geymar á frábæru verði.

FM 957. FM 957 gefur nokkrum heppnum fylgjendum og hlustendum útilegu pakka sem að mun gera sumarið enn betra. Kíktu inn á Instagram síðu FM 957, merktu við þinn vin og þú getur unnið allt sem þarf fyrir gott sumarferðalag. Kælibox frá Jusk, gott og grillið frá Stjörnugrís, nóg af Durex fyrir öryggin í sumarið, feskar tannheilsuvörur frá Colgate og afterparty til að hafa líka gaman daginn eftir. FM 957 með þér í allt sumar.

Pantaðu á stout.is Sumir velja eftir nafni Aðrir eftir útliti Við mælum með að velja eftir smekk Ice Nikotínlausir púðar

0: íslenskar aðstæður.
1: Láttu ekkert stoppa þig í sumar á vönduðu rafhjóli frá Cube. TRI Verslun, Suðurlandsbraut 32, 108 Reykjavík, tri.is og Drop. Enski barinn er með happy hour frá klukkan 4 til 7 alla daga. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
2: Bóli og Appelsín kynna
3: Akureyri, Serial Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöður, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Rakka Gísla, DJ Muscle Boy, St. Pete, Ben, Sverri Bergmann og leynigestir. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyrarvöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: 0% gjaldeyris álag. Með Aurdebet færðu allt gjaldeyris álag endurgreitt. Eina kortið sem þú þart erlendis. Aur.
6: Gólfslípi vélar og steypuverkfæri. Vendel, Tangarhöfða 1.
7: Icewear býður upp á vandaðan útivistarfatnað á góðu verði. Icewear. Þín útivist, þín ánægja.

0: 2 til 4 á FM 957.
1: Við erum ekki fyrir sömu tímuna.
2: Ekki?
1: Nei, við erum alls ekki fyrir sömu tímuna. Þú ert sko lítinn mann.
2: Ég vil hann ekki lítinn.
1: Minn en þú, það er lítið sko.
2: En ég vil hann ekki, ég er ekkert eitthvað, ef hann er hærri niður á degi.
1: Jú,
2: nei, það bara,
1: hávaxin.
2: Það bara passar meira við mitt lúk. You wouldn't know about it, en þú veist, ég er svona build, svona petite, beautiful, svona angel look.
1: Er ég ekki beautiful?
0: Hæmi og Gúmmi. Alla föstudaga frá 2 til 4 á FM 957.
3: Í samstarfi við Sænskart og Orku.
4: Útsalan er í fullum gangi í Vók fyrir heimilið. Alltaf 70% afsláttur. Vók fyrir heimilið, Reykjavík, Akureyri og á vók.is.
5: Lifandi tónlist, öll kvöld. Danska kráin, Ingólfsstræti 3. Den danske kró.
6: Útsalan er hafin í Körfi. 30-50% afsláttur af völdum vörum. Verið velkomin í Körfi Holtagörðum eða pantaðu á körfi.is.
7: Hækkaðu sumarlaunin með því að spara. Þú færð bestu vextina í appinu. Verum betri saman. Landsbankinn.
8: Með útimálingu frá Slippfélaginu fær heimili þitt nýtt líf. Slippfélagið. Við höfum málað með Íslendingum síðan 1902.
9: Bjór í frosinni könnu og kjúklingavængi með boltanum. American Bar, Austurstræti.
0: Topp tónlistarstöði.
3: Þetta er FM 957.

undan Lillu gall og sagði Þú veist líkilinn Ertu alltaf velkomin Allt og skrítið án þín Og skæri vinum minn Þykir þetta svo leitt Von og finnir þér leið Og bara gott skilið Við þú mynd finna Þetta er FM

0: 957. Vertu hress daginn eftir með afterparty. Taktu tvær töflur fyrir fyrsta drykk og tvær töflur fyrir svefnin. Afterparty. Fæst í stórmörkuðum og apótekum.
1: 20 stöðvar, 10 sundlegar. World class. Bætt heilsa, betra líf. Á leið í ferðalag, vinnu eða út í sólina. Gríptu Subway með þér. Ferskur bátur, nákvæmlega eins og þú vilt hafa hann. Subway.
2: Bóli og appelsín kynna.
3: Akureyri, City of Joy, gerið ykkur klár!
4: Framkoma, F95 blöð, Birnir, Úlfur Úlfur, Jóhanna Guðrún, Raka Gísla, DJ Muscle Boy, St. P, Ben, Sverri Bergmann og leinigesti. Stadium tónleikar F95 blöð, Akureyravöllur, laugardagurinn 1. ágúst, miðasala, tix.is.
5: Flísahelli dagar í Vitt flísaverslun. 20-50% afsláttur af ítölskum flísahellum. Vitt.is.

0: Ef þú hefur gaman að þessu og ef það gleður þig, let's go.
1: Sammála.
0: Og nú er ég, ef ég er erlendis og ég er gaman að því að
1: taka myndir
0: að
1: kertastökum.
0: Já, eða taka myndir að huggur kertastöka. Það ekki hugsa, hérna, það stendi hérna junior hérna.
1: Það fannst
0: þetta skrítið. Það er ekki að posta hérna, ég ætti ekki að posta þessu því að kennitala mín segir hérna. Ég ætla
2: bara að posta
3: Appelsín kynir Ein með öllu á Akureyri Verslunarmannahelgina Hátíð fyrir alla fjölskylduna Kíktu á dagskrána á einmeðöllu.is Sjáumst á Akureyri Verslu Á einni með öllu
4: Egils Appelsín Þetta eina sanna
5: 100% nautakjöt Fitumagnið sérblandað og brauðin sérbökuð Ekki að ástæða lausu að Lebowski hamborgarnir eru þeir bestu í heimi Lebowski bar
6: Capri Sun Plus Electrolytes sameinar gott bragð, steinefni og vítamín í einum ferskum ávaxtadrykk Tilvalið þegar þið langar í eitthvað gott og frískandi
7: Nú eru taxfrí snyrtivörudagar Allar snyrtivörur með taxfrí afslætti Hagkaup
8: Númer eitt í topp tónlist
9: Þetta er FM 957

0: Sumartilboð í Sambjónum. Fáðu 10 miða eða 10 popp og Pepsi með 30% afslætti. Í sumar bíða stærstu myndir ársins þar á meðal Toy Story 5, Skósveinar og skrýmsli, Supergirl, The Odyssey og Spider-Man Brand New Day. Keftu gjafabréfin á sambjó.is eða í miðasölu Sambjóna. Komdu í Sambjón og skapaðu minningar í sumar.
1: Vistvætni Viðar pallaolía og viðarvörn kemur pallinum og tréverkinu í sumarbúning. Þú færð vistvætni Viðar hjá Slippfélaginu.
2: Ert þú að auglýsa fyrirtækið þitt á samfélagsmiðlum og vona að efnið þitt nái til sem flestra? Með auglýsingarýl frá Sýn fær rýlið þitt pláss á einum stærsta skjá landsins í íslensku fjölmiðlaumhverfi með tryggðu áhorfi og skýrri athygli. Samfélagsmiðlar búa til efnið, sjónvarp tryggir áhorfið. Kynntu þið málið á auglýsingar.is.
3: Þetta hefði geta verið flóknara. Bliss Zero.